Somebody got to help me. Oh Lord, sing these blues. Look here.

что я сбегши хотел. Прэч от самого себя.

0: Уже нецелая хвилина застается до 6 годины Польши, до 7 Беларуси. Витаю в ранец из Рации, понеделок 20 липеня. У 1856 годе в Йосце Бабчин в Хойницком районе народился Чеслав Пяткевич, белорусский польский этнограф, фольклорист. Народился, зрозуміло, 20 липеня. В 1889 годе в Москве помер Федор Турук, белорусский громадско-культурный деятель, историк, педагог, похованный на на московских ваганьковских могилках. У 1930-м у Ленинграде по справе так званого Союза вызволения Беларуси арештованный Олесь Лажневич народился в 1890-м годе каля Смаргонев.
1: Радио Рация. Первая белорусская незалежная ФМ-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
2: Украина-российская война. Дроны атаковали Подмосковье. Лукашенко обмеркует ситуацию с палевом в Беларуси. Испания стала чемпионом света по футболу.
0: В студии с новинами Стась Дедерка.
2: 1608 день войны. На Москву в ночи летели 400 дронов, пишет агенция Union. По переднему Подольску уражен один из наибуйнейших логистичных хабов Wildberries и нафтобаза. Так само пожар зафиксованный в индустриальном парку Паудневые вороты у Домодедове. Ситуация с палевом у Беларуси. Яе мае намер абмеркаваць Лукашенко на селектарнай нарадзе па ўборачнай, запланаванай на бягучы тыдзень. Гэта вынікае з заявы кіраўніка лукашэнкаўскай адміністрацыі Дмітрыя Крутога, заўважыла выданне «Позірк». Паводле яго слова, адмыслова створаная працоўная група выявіла факты крадзяжу паліва. Круты кажа, у гэтых выпадках няма нічога новага, акрамя фону. Праблемы армузскага праліву, канфлікт ЗША і Ірана, праблемы канфлікту на Украіне штурхаюць сусветныя цэны, кажа Круты. Адметна, што тэма паліва будзе абмяркоўвацца на фоне крызісу ў Расіі, які выкліканы рэгулярнымі ўдарамі Украіны па расійскай інфраструктуры нафтаперапрацоўкі, захоўвання нафтапрадуктаў і паліва. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 867 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4732 асобы. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнтбай» паведамляе пра 943 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 126 жанчынаў. 500 дзён у зняволенні Мянчук Аляксей Ігнатенко. Ён быў асуджаны за каментар у соцсетках на 2 гады і 6 месяцаў абмежавання волі з накіраваннем ва ўстанову адкрытага тыпу і да 100 базавых велічыняў штрафу. Віленскія беларусы склалі кветкі да памятных месяцаў, звязаных з дзейнасцю Алаізы Пашкевіч, цёткі. Памятная падзея была прымеркаваная да 150-годдзя з дня нараджэння беларускай паэткі, грамадскай і палітычнай дзяячкі, кажа старшыня таварыства беларускай культуры ў Літуве Алесь Адамковіч.
3: Тут у Новай Вільні ёсць некалькі месцаў, звязаных і з яе імём. Таму вырашылі ў знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці яна жыла, хадзіла, працавала. Найперш склалі кветкі на вуліцы Алаізы Пашкевіч, якая названа ў яе гонар, тут у адным з нововіленскіх раёнаў. А пасля наведалі нововіленскую психіатрычную лякарню, дзе калісьці жыла і працавала цётка.
2: Як кажа першы намеснік кіраўніка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Яўген, вільскія памяць пра цётку ўшаноўваюць не толькі беларусы, але і літоўцы.
4: Алаіза Пашкевіч, тётка, является одной из основаниц нашей партии, так само одна из начинательниц белорусского возрождения. Поэтому мы прикасаемся к своим корням. Это очень важно. Вот это места, где работала, где жила тетка, где она працавала, где она умерла, это наши корни. А она была супругой подписанта литовской независимости Степана Сакаяриса.
2: Алаіза Пашкевіч стала адной з заснавальніцаў беларускай сацыялістычнай грамады цэнтру беларускага нацыянальнага руху пачатку 20-го стагоддзя. Пра футбол. У фінале чэмпіянату свету змагаліся каманды Іспаніі і Аргентыны. На полі ўпершыню сустрэліся зоркі Ліянель Мессі і Ламін Ямаль. Доўгі час ніводнай зборнай не ўдавалася забіць гол, толькі на 106-й хвіліне ў вароты Аргентыны забіў Ферран Торрес. Матч у выніку скончыўся з лікам 1-0. Мінулым разам іспанцы выйгравалі чэмпіянат у 2010 годзе. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя.
5: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Зменлівая хмарнасць сёння раніцай у беларуска-польскім памежжы, месцамі ідуць дажджы. На поўначы рэгіёну тэмпература каля 15 градусаў, атмасферны ціск у межах нормы 1012-1014 гектапаскаляў на працягу цэлага дня. Вецер сёння з захаду 3-5 метраў на секунду, у парывах да 10-12 метраў на секунду, а температура 20-22 градусы.
5: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

6 гадзін 8 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Як выглядае сітуацыя на беларуска-украінскай мяжы? Апошнім часам там было выказаных на гэтую тэму шмат меркаванняў і апасенняў, ці праз беларуска-украінскую мяжу можа пайсці новы наступ Расіі на Украіну, і ці беларуска сённяшні беларускі рэжым дапамагае Расіі наносіць удары па Украіне дронамі якраз з беларускай тэрыторыі. Нават прэзідэнт Владзімір Зеленскі прыгразіў, што зможа гэтыя атакі стрымаць, калі трэба будзе нават сіла. Як гэта ўсё адбылося, адбываецца, што цяпер ці там заціш, ці спакойна? Пра гэта каментар у нас напрыканцы гэтай гадзіны. Прагучыць цяпер украінскі гурт «Акіян Эльзі», а пасля яго пагаворым пра пашпарт незалежнай Беларусі, пра беларускі нацыянальны пашпарт.

0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Проект «Пашпарт новой Беларуси» дейничая. Сбираем больше охотших отримать белорусский национальный пашпарт, кажут представники народных амбассадов. Данными женщинам занимаются питаниями и проблемами с легализацией белоруса у разных краинах. Мы испытали неким чином этот пашпарт новой Беларуси у этим питанье, да помогая. Задали мы питание белорусам у разных краинах, сярод их Юлия Юхно, представница народной амбассады Беларуси Виталии.
2: Мы запустили процесс, збіраем заявкі і спрабуем зразумець, наколькі гэта патрэбны ў Італіі дакумент. Як мы ўсе разумеем, гэта дакумент, які на дадзены момант не мае юрыдычнай сілы, і можна карыстацца, яго могуць не распазнаць, і хутчэй за ўсё ў Італіі яны не разберуцца, ці гэта пашпарт новай Беларусі, ці гэта пашпарт старай Беларусі. Але ўсё ж такі я асабіста лічу, што гэты дакумент трэба зрабіць беларусам, каб мы маглі адвакатаваць яго ўжо на больш высокіх узроўнях, і ўсё ж такі гэты дакумент атрымаў некі юрыдычны статус.
3: Мы тлумачым, што гэта доўгатэрміновая ініцыятыва.
4: Так кажа пра пашпарт новай Беларусі Лена Волкова, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве.
3: Я зараз не працую з гэтым. Больш такія пытанні, якія вырашаць трэба ўжо, па-першае, па-другое, у Літве таксама была нейкая праблема з пашпартам новай Беларусі. Таму, карыстаемся зараз тым, што ёсць пашпарт замежніка, атрымліваюць беларусы. Не асноўнае пытанне, з якім я працую.
4: Акрэсліла гэта пытанне Анастасія Сверкова з народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі.
5: Займаюся вось зараз вельмі добры прыклад таго, што ў нас гарызантальная структура, дзе ёсць аўтаномія ў кожнай краіне, таму што кожная краіна па-свойму вырашае гэта пытанне. У Аўстрыі я адвакатую за пашпарт новай Беларусі, у мяне ў самой персанальна ён ёсць. Мы таксама кажам, што вот чым больш людзей атрымае яго, тым лягчэй нам будзе пра яго казаць. Калі мы кажам, што у нас ўжо ёсць вось гэта імкненне беларуса яго атрымліваць, нават зараз, пакуль яшчэ няма астранавога года, але ж ужо людзі гатовы, і яны яго верыць, яны спадзяванні ёсць на гэты дакумент, то нам лягчэй потым у парламент ісці, ці яшчэ да нашых урадаў, да МЗС. Калі мы кажам, што а ён нікому не патрэбен, нават нам, то навошта тады будуць іншыя за МЗС з ім разбірацца. І што датычыцца у Аўстрыі яго атрымаць, я таксама збіраю заявкі, вось мы хацем гэта так разам зрабіць такі тур пашпартнага цэнтра праз Аўстрыю, Італію, мабыць, яшчэ якую краіну захваціць, каб разам праехаліся і па тым заявкам, што ёсць, па беларусам маглі атрымаць. Таму што запыт ёсць і цікавасць ёсць, і гэта вельмі добра, таму што многія разумеюць, што калі зараз людзі вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства, заўсёды ёсць вось такая мажлівасць, як атрымаць грамадзянства страны па краіне паходжання, або вярнуць сабе грамадзянства. Гэта заўсёды лягчэй, чым атрымаць на нова. Ось гэты пашпарт новай Беларусі, акрамя ўсяго прочага, на што мы спадзяемся на яго, ён можа быць такім падсведчаннем, што я была беларусам ці беларускай.
2: Такую кампанію зараз робім, збіраем заяўкі, прэзентавалі пашпарт таксама падчас купалля. У нас ёсць такі экземпляр, які можна як паглядзець на яго, вось што там унутры і так далей. Ну і будзем глядзець, на верасень мы плануем прывезці сюда цэнтр, які дапаможа людзям як бы атрымаць гэты дакумент у цэнтры беларускай супольнасці. Такой у нас план наконт пашпарта новай Беларусі. Магу сказаць, што вось, ну, у мяне ёсць такі пашпарт, у некаторых жыльцоў майго шэлтара таксама ёсць. Ну, то бок, ёсць людзі, якія ўжо зрабілі сабе гэты дакумент. Я думаю, чым больш нас будзе, тым лягчэй нам будзе гэта пытанне адвакатаваць на вышэйшых узроўнях.
1: На пачатак гэтага года ўжо вядома, што каля 500 беларусаў атрымалі пашпарт новай Беларусі. Нагадаю, прыём заявак у тэставым рэжыме ідзе ад студзеня 2025 года.

0: 6 гадзін 29 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Раніца і дажджы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне, а каля Бераса і Белай Падляскай пагода. Зменлівая хмарнасць у дзень і ападкаў істотны в сярэдзіне дня у рэгіёне быць не павінна паводле сіноптыкаў, але дажджы зноў чакаюцца вечарам і ноччу. Атмасферны ціск у межах нормы 1012-1014 гектапаскаляў, вецер з захаду 3-5 метраў на секунду, у парывах да 10-12 метраў на секунду, а тэмпература днём 20-22 градусы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Рэзкі рост цэн на пілеты ў Польшчы. Цэны на пілеты значна выраслі ў апошнія тыдні. Гэта рэакцыя рынку на павышаны попыт і адначасова абмежаваны доступ да сыравіны. Паводле польскай рады па пілетах гэта незвычайная з'ява, бо лета раней было перыядам стабілізацыі цэн. Тым часам у параўнанні з чэрвенем мінулага года сярэднія рознічныя цэны на сертыфікаваныя пілеты класа якасці А1 павялічыліся на 20-30%, а ў некаторых рэгіёнах краіны рост яшчэ большы. Міністр клімату Паўліна Хэнюк-Клёска пракаментавала такое рэзкае павышэнне цэн на драўняныя пілеты на польскім рынку. У інтэрв'ю РМФ яна распавяла, як польскі ўрад можа паспрабаваць вырашыць гэтую праблему. І адным з рашэнняў могуць быць новыя крыніцы імпарту драўніны. Пасля таго, як я яшчэ некалькі гадоў таму быў закрыты імпарт з Беларусі. Берасцейшчына – галоўны драйвер прамысловасці. У першым паўгоддзі прамысловая вытворчасць у Беларусі не дацягнула да леташніх паказнікаў, але яе падзенне запаволілася. Аб'ём прамвытворчасці ў студзені-чэрвені склаў 99% да аналагічнага леташняга перыяду. Па-ранейшаму цягне прамысловасць Берасцейская вобласць, дзе прырост за паўгода склаў 5,5%. Выраслі аб'ёмы таксама у Менскай і Гомельскай абласцях, а вось астатнія рэгіёны спрацавалі ў мінус. Еўразвяз змяняе падыход да жывёлагадоўлі. Еўрапейская камісія кардынальна змяніла падыход да жывёлагадоўлі. Калі яшчэ нядаўна Брусэль заклікаў скарачаць пагалоўе дзеля барацьбы са змяненнем клімату, то цяпер называе статкі кароў элементам харчовай бяспекі, эканамічнай устойлівасці і нават абароны ўсходніх межаў еўразвязу, піша выданне «Палітыка», якое цытуе «Наша Ніва». Паводле Еўракамісіі сёння жывёлагадоўля забяспечвае каля 7 мільёнаў працоўных месцаў, стварае прадукцыю прыкладна на 400 мільярдаў еўра ў год і падтрымлівае станоўчае сальда замежнага гандлю. У Брусэлі адзначаюць, што галоўная пагроза цяпер іншая. Пагалоўе жывёлы паступова змяншаецца, а пустыя сельскагаспадарчыя землі, асабліва на ўсходняй мяжы, ёсць фактарам рызыкі для бяспекі. Але галіне жывёлагадоўлі неабходна каля 18 мільярдаў еўра, каб мадэрнізавацца. У США прапануюць увесці заклад для суіскальнікаў грын-карт. Адміністрацыя Дональда Трампа абмяркоўвае ўвядзенне закладу ў памеры 100 тысяч даляраў для суіскальнікаў грын-карт. Пра гэта піша The Wall Street Journal, якое цытуе Office Life. Сума закладу можа вар'іравацца ў залежнасці ад кожнага асобнага выпадку. У выніку яна можа аказацца як большай, так і меншай. Улады США мяркуюць, што заклад стане фінансавыя гарантыі на выпадак, калі пасля пераезду ўладальнік грын-карты не зможа сябе забяспечваць. Праўда, вярнуць грошы можна будзе толькі пасля атрымання грамадзянства США, а гэты працэс займае як мінімум 5 гадоў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 79 грошаў, еўра 4 злотая 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 копеек, еўра 3 рублі 30 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 64 копейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Сітуацыя на беларуска-украінскай мяжы стабільная, але украінцы знаходзяцца ў поўнай баявой гатоўнасці, разглядаючы любыя сцэнары далейшага развіцця падзей і з увагі на тое, што Беларусь застаецца хаўруснікам Расіі у яе ваеннай агрэсіі. Каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: 4.5 года таму украінская Палесся стала адной з самых гарачых кропак у нашым рэгіёне, бо менавіта адсюль расійскія войскі пачалі свой маштабны наступ на Кіеў. Сёння гэтыя лясы і балоты выглядаюць спакойна, але гэтая зацішша вельмі падманлівая. Украінскае войска ні на хвіліну не спыняе маніторинг мяжы, ператварыўшы гэты напрамак у непрыступную крэпасць. Але аказваецца, што сучасная абарона мяжы – гэта перш за ўсё інтэлект. Паводле інфармацыі, размешчанай у адкрытым доступе, галоўнымі вачыма украінскіх байцоў на мяжы з'яўляюцца ўсё тыя ж беспілотнікі, здольныя залятаць на 40 кіламетраў уздоўж мяжы і знаходзіцца ў паветры да 3 гадзін. Гэты апарат амаль немагчыма засекчы сістэмамі радыёэлектроннай барацьбы або збіць перахопнікамі, а іх магутная оптыка дазваляе бачыць праціўніка як у дзень, так і ўначы. Але там, дзе бяссільная нават самая сучасная оптыка, на дапамогу прыходзяць службовыя сабакі. Гэта жывыя датчыкі, здольныя пачуць чалавека за 30 метраў у густых зарасніках. І, як заяўляе ўкраінскі бок, цяпер сітуацыя на мяжы з Беларусю выглядае стабільнай. Украінская разведка і міжнародныя эксперты пакуль не бачаць прыкмет фарміравання ударных груп для новага наступу не непасрэдна з беларускай тэрыторыі. Але прыгадваецца, што ў жніўні 2024 года Менск пад ціскам Москвы праводзіў маштабную перакідку войскаў, танкаў і комплексаў «Іскандер» у Гомельскую вобласць пад выглядам вучэнняў. Кіеў тады папярэдзіў, што любыя вайсковыя аб'екты ў Беларусі стануць законнымі мэтамі ў выпадку парушэння мяжы. Прыгадаў пра гэта зусім нядаўна і прэзідэнт Украіны Владимир Зеленскі. Трэба зазначыць, што пасля чэрвеньскага ультыматуму прэзідэнта Зеленскага Лукашэнку рэтранслятары ў Гомельскай і Берасцейскай абласцях, якія дапамагалі наводзіць расійскія беспілотнікі, спынілі сваю працу, але паўночная мяжа Украіны застаецца ў стане поўнай баявой гатоўнасці. Украінцы рыхтуюцца да любога развіцця падзей, бо добра памятаюць урокі 2022 года. Праўда, сухапутны наступ з Беларусі цяпер лічыцца малаверагодным. Затое выкарыстанне беларускай тэрыторыі для налётаў дронаў і ракет застаецца пастаяннай пагрозай. Украіна, як гаворыцца, трымае порах сухім. Яна Запольская, беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Канферэнцыя «Новая Беларусь» пройдзе ў Варшаве ўжо ў пачатку жніўня. Калі і якія тэмы там будуць закрануты, скарыстаць дадэрка ў навінах, з якімі завітаю ў студыю ўжо праз 5 хвілін.
1: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година в Беларуси, 7 в Польше.
3: Война в Украине. Кілзона на мяжы з Беларусью. Мікіта Забуга заклікаў сябраў каардынацыйнай рады прайсці паліграф. Канферэнцыя «Новая Беларусь» 8-9 жніўня ў Варшаве.
2: У студіі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1608 дзень вайны. Страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1 430 000. За суткі паказчык вырас на 1600. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе генеральны штаб Украіны. Тым часам аб стварэнні кілзоны, забойчай зоны на мяжы з Беларусю, паведаміла дзяржаўная памежная служба Украіны. З апублікаванага пагранслужбай YouTube-відэа вынікае, што гэта робіцца для эфектыўнай абароны тэрыторыі падку паўторнага нападу з боку Беларусі. Памежнікі рыхтуюцца да магчымага наступу з тэрыторыі Беларусі. Менавіта пра такую пагрозу папярэджвае украінская выведка, адзначае ДПСУ. Паведамляецца, што цяпер на паўночнай мяжы Украіны размешчаныя супрацьтанкавыя равы, шматузроўневыя загароды з калючага дроту, шэрагі бетонных так званых зубоў дракона. Гэта толькі частка ўмацаванняў, якія ўзводзяць вайскоўцы на паўночнай мяжы, падкрэслівае ведамства. Абаронныя мерапрыемствы памежнікі праводзяць таксама на вадзе, у тым ліку на выспах Дняпра. Адзін з вайскоўцаў паведаміў відэа, што украінскія нарады, патрулюючы мяжу на вадзе, часам сустракаюцца з беларускімі патрулямі. Ніякіх правакацыйных дзеянняў з іх боку не адбываецца, адзначыў ён. Працягласць украінска-беларускай мяжы па Дняпры складае звыш 100 кіламетраў. Сітуацыю на мяжы украінскія вайскоўцы адсочваюць з дапамогай сродкаў аэравыведкі, у тым ліку беспілётнікаў. Пры гэтым у распараджэнні памежнікаў маюцца таксама ударныя дроны. Навіны КР. Лідар фракцыі «Рух воля» ў каардынацыйнай радзе Беларусі Мікіта Забуга паведаміў, што прайшоў праверку на паліграфе. Паводле яго, такую ж працэдуру прайшлі ўсе прадстаўнікі ягонай фракцыі. Забуга заклікаў іншых сябраў каардынацыйнай рады далучыцца да гэтай практыкі і апублікаваць вынікі праверкі.
4: Просто выложу черговый полиграф, просто показать, что я не боюсь. Глядите, уже и в третьем КР про это казали, и в четвертом КР. Пропадают люди, пропадают гроши, довер. Без конца говорим про то, что треба. В моей фракции, как правило, люди все прошли полиграфы, а с Коалиционной Рады я не думаю. Мы им пропоновываем.
3: Спікер каардынацыйнай рады Арцём Бруханаў у каментары рацыі адзначыў, што сам таксама прайшоў паліграф. Паводле яго, кожны сябра КР мае права самастойна прыняць такое рашэнне, але пакуль не ўсе прадстаўнікі органу скарысталіся такой магчымасцю.
5: Ну, я магу сказаць, што я асабіста праходзіў, і не аднойчы. Зараз праца ідзе. Кожны чалавек там захацеў, прайшоў паліграф, распавёў пра тое, як ён прайшоў, у каго і як, там гэта ўсё мы бачым, могуць распавядаць. Ёсць адпаведныя службы краінаў, дзе мы знаходзімся, і калі ў іх ёсць такая інтэнцыя, яны гэта робяць. Але пакуль такога рашэння каардынацыйнай рады няма.
3: Паводле Мікіты Забугі, тэма праверак на паліграфе стала больш актуальнай у кантэксце змянення ў законадаўстве Літвы. Сэм краіны пашырыў кола асобаў, якіх могуць накіраваць на такую праверку. У асобных выпадках паліграф могуць прапанаваць у тым ліку грамадзянам Беларусі, якія звяртаюцца па атрыманні або працягненні віду на жыхарства, калі ўлада мае абгрунтаванае падазрэнне адносна магчымай пагрозы дзяржаўнай бяспецы. Пятая канферэнцыя «Новая Беларусь» пройдзе 8-9 жніўня ў Варшаве. Як гаворыцца ў анонсе, падзея будзе прысвечана абмеркаванню тых зменаў, што адбыліся за апошні час, асэнсаванню таго, хто і як дапамагае беларусам і Беларусі, разгляду перспектываў развіцця сітуацыі ў рэгіёне, вызначэнню таго, якое месяцы ў гэтых працэсах займаюць беларускія дэмсілы і Беларусь агулам. Вядома, што канферэнцыя адкрыецца вітальнымі словамі дэмакратычнай лідаркі Беларусі Светланы Ціхановскай і старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Праграма сайд-івентаў стартуе на дзень раней, 7 жніўня. Будзе арганізаваная онлайн-трансляцыя. Зарэгістравацца на ўдзел можна праз сайт Ціхановскай. Пра футбол. Зборная Іспаніі забрала ўсе індывідуальныя ўзнагароды пасля фіналу чэмпіянату свету. Найлепшым гульцом фінальнага матча быў прызнаны аўтар пераможнага гола Феран Торрес. Пау Кубарсі атрымаў узнагароду найлепшаму маладому футбалісту турніру. Унай Сімон, які ўстанавіў рэкорд чэмпіянатаў свету, прапусціўшы ўсяго адзін гол у 8 матчах, стаў найлепшым брамнікам ЧС-26. А залаты мяч чэмпіянату свету капітана зборнай Іспаніі Родры. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Ад 20 до 22 градусаў будуць паказваць сёння тэрмометры ў дзень у беларуска-польскім памежжы. І гэта будзе самая высокая тэмпература у рэгіёне. Зменлівая хмарнасць, дажджы на поўначы рэгіёну раніцай і вечарам, і потым працяг ападкаў ноччу. У сярэдзіне дня істотных ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. А атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні 3-5 метров на секунду, у парывах до 10-12.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
7: Ты лишь одна, знаешь все. Я кохався життя, тільки тебе.

0: Лиш одна. Знаєш усе. Я кохав все життя. Тільки тебе.
1: Радіо Раце. Тут живе Білорусь.
2: У Гарадку на Білосточині завершився п'ятий фестиваль «Абуджаних тутака». Працювала там наша журналістка Марина Савіцька. Почуємо в цій годині, як яе падвядзенне вынікаў гэтага фестывалю. Аднак гэта прагучыць крышку пазней, а раней завітаем таксама ў гарадок, але не на фестываль, а ў мясцовую царкву, дзе учора служылі літургію па-беларуску. І справаздача з гэтага свята ў нас пасля песні.

0: Учора в царкві нараджэння Найсвятой Багародзіцы ў гарадку непадалёк Беластока адбылася боская літургія па-беларуску. Узначаліў яе настаяцель прыхода гарадоцкага айцец Мікалая Стапчук і таксама служыў ураджэнец гэтых мясцін айцец Андрэй Кузьма, прафесар і прафесар багаслоўя, выкладчык хрысціянскай тэалагічнай акадэміі, які ўжо некалькі гадоў служыць беларускамоўнае набажэнствы ў Варшаве. Азначыў ён неабходнасць таго, каб беларуская мова часцей гучала ў праваслаўных храмах Падляшша.
1: Раз у месяц служым літургію ў Варшаве. Была назначана 19 ліпеня літургія ў Варшаве, але так злажыліся умовы, што мы прыехалі ў гарадок, таму што такое ёсць здарэнне, которое звязана з жыццём беларусаў, такі духоўны элемент, які заўсёды ў беларускім народзе функцыянаваў. Мы таксама прывезлі яго з сабою сюды ў гарадок. У гарадку яго не трэба прывезці, бо тут сваё якби багаж таго духоўнага. Выйшла нам такое свята ў гарадку, таму што я многіх людзей спатыкаў, каторы вось сказалі, што вось адчулі такую святочную атмасферу. Для нас з'яўляецца святам у гарадку.
2: Падкрэслівалася, што вы паходзіце адсюль, тут вашыя карані.
1: Так, гэта мае карані. 15 кілометраў з гэтага знаходзіцца мая вёска, у которой я нарадзіўся, это называецца Вупратка Старая. Вось прыход Яловскі, і это суседні прыход, так што гарадок это вельмі важнае месца для мяне і для мае радзімы. Прыятна мне, што я ўжо хоць сюды чалавек ездзіць каля той царквы, але мало калі пападаю сюды прыйсці памаліць.
2: Маем беларускамоўную, можна сказаць, Варшаву праваслаўную, тут у гарадку службы. Трэба пашыраць гэта ўсё, якую бачыце, ёсць мажлівасць.
1: Як ёсць мажлівасць, як ёсць патрэбнасць, трэба пашыраць. Як ёсць заінтарэсованасць, ты беларусы, каторы прыехалі з Беларусі, каторы сталі актыўнымі ў Варшаве, ты сапраўды актыўныя людзі. І калі людзі такія ў нас не заходзяцца, так тады трэба якбы ісці за голасам сэрца. Нічога не рабіць проціў сэрца, але за голасам сэрца трэба ісці і гэта выконваць.

0: Прызначэнне беларускамоўнага набажэнства кажа суарганізатар, дырэктар цэнтра беларускай культуры Беластоку Анатоль Ваб.
1: Настаяцель прыхода бацька Мікалай Астапчук часта праводзіць інфармацыі для людзей, перадае на беларускай мове, на гаворцы, як тут усе ў гарадку і ваколіцах размаўляюць. Цэлай літургіі то тут яшчэ не было. Гэта зрабіла ўражанне на людзях. Яны пачулі па-першае сваю родную мову, бо тут вельмі падобная гаворка да літаратурнай беларускай мовы, хор, які вельмі прыгожа спяваў. Ну, было бачна, як людзі аглядаюцца на хор. Думаю, што то многа людзей, цэла цэрква зрабіла гэта вялікае ўражанне.

0: рускамоўнай літургіі, ну рэдка такое пабачыш, але тут і айцы малайцы, і хор цудоўны з Варшавы, проста цуд, вось як на небе пабываў, зарадзіўся, дзякуй Богу.
1: Дзе вы зараз пастаянна бітаеце, ці ёсць там беларускія багаслужэнні і ці трэба іх больш рабіць?
0: Вядома, у Вільні, дзе я цяпер жыву з сям'ёй, беларускамоўныя набажэнствы ёсць, там ёсць парафія айца Георгія Роя, айца Александр Кухты. Яна таксама цудоўная, пакуль яна туліцца ў такім невялікім памяшканні, але багата людзей туды ходзіць, вольных месцаў няма. Вось, ну але тут мы бачым вялікі храм і сотні людзей. Цудоўна. Канешне, набажэнстваў на беларускай мове трэба больш. І вось я ведаю, што беларускія хрысціянскія дэмакраты на Беласточчыне зараз пачынаюць збор подпісаў за сталае беларускамоўнае набажэнства ў Беластоку. Вось ужо на фэсце тутака збіралі гэтыя подпісы. Трэба болей, таму што багата беларусаў, там дзе Ісус Христос размаўляе па-беларуску, там і Беларусь.
2: Трохи так чоловік ще мусив вслухівати, ну бо не єстеш якби призвичаєні теж до такої служби.
1: Своїми ураженнями білоруськомовного набаженства у церкві у Городку поділилися місцеві жихарки.
2: Хур перша класа, так же. Ну і єстеш вдячні, що могли ми спільно разом отслужити, помодити до Бога.
1: Коли таких служб буде більше, може бути у Городку?
2: Ну певні. Буде нам дуже мило.
3: А ми так говоримо на простому язику.
1: А може по-своєму сказати?
2: Ну так, ну. Ми говоримо по-своєму. Такий язик ломани білоруського і польського.
1: Але все зрозуміло, так?
2: Так. Пропекна служба.
1: Як вам хор?
2: Ну, хор, то є, як то ще мовить, мастер-клас? Докладні, то є таке в 100%. В 100%. Дане мені там було часами почувати гати хор, як співає під диригентурою Лукаша Гайдученіна, але услышати наживо, а десь там przez radio, czy to jest zupełnie co innego. Serce się raduje.

Так было учора ў гарадку ў царкве нараджэння Найсвятой Багародзіцы, а на беларускамоўнай літургіі пабывала там Вольга Сямашка.

0: Раніца з рацыяй палована 8 гадзіну ў Польшчы, на 9 у Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, дажджы на поўначы рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, магчымыя яшчэ цяпер, яшчэ ў першай палове дня і потым пачнуцца вечарам. Удзень затое без ападкаў на поўдні беларуска-польскага памежжа, то бок на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшчы. Атмасферны ціск усюды ў межах нормы, вецер заходні 3-5 метраў на секунду, у парывах 2 разы мацнейшы, а термометры днём будуць паказваць 20-22 градусы. І гэта будзе максімальная тэмпература сённяшняга дня ў рэгіёне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшча.
3: 20 ліпеня, панядзелак. Аркадія Европы. Культурный центр Сродмісті у Беластоку запрашає відвідати виставу, що відкрилася у рамках 9-го фестивалю мастацтва «Барочные сады». На виставі представлені як справжні земні ідеї, натхненія міфічної Аркадії, так і ідеалізовані пасторальні сцени, ідилічні гулянки, модні концерти, зустрічі і аристократичні романи. Виставу можемо відвідати з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години. Уваход вольны. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня, па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае адвідаць фотавыставу виставу Петра Мядзведзя і яе партрэт. Выстава працуе ў галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Сліндзінскіх запрашае адведаць выставу «Натхнёная прырода», якая была створана сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук імя прафесара Мырхе ва Універсітэце ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэта у Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторіі, знаёмячых гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёлу. Выстава працуе па 9 кастрычніка ў галоўнай залі факультэту біялогіі Універсітэту Беластоку, што па вуліцы Канстанціна Цілкоўскага. Народны дом у Супрасі запрашае паглядзець унікальную пленэравую выставу, якая з'яўляецца падсумаваннем міжнародных фотоконкурсу «Папялушка ў скульптуры». Гэтая ініцыятыва Падляскага музея ў Беластоку з'яўляецца данінай памяці капелану салідарнасці ксяндзу Ежы Папялушку і падрыхтавана ў сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. Сотня ў прадстаўленых працаў журы адабрала дзясятак найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры благаслаўлёнага айца Ежы Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць широкий международный хоп культуры благословленного.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: Чемпіонат світу по футболі ще раз підтвердив відому думку англійського письменника Джорджа Оруэлла. Спорт – це війна без забойства. Упершыню гэты выраз быў апублікаваны ў ягоным эсэ «Спартыўны дух» у 45-м годзе. І гаворка не толькі пра эмоцыі на полі. Чэмпіянат свету чарговы раз паказаў, што футбол даўно стал працягам палітыкі нацыянальнай памяці і гістарычных канфліктаў. Футбольны мундыяль застаецца найбуйнейшай спартовай падзеяй у свеце. Як бы ні імкнуліся амерыканцы прадставіць у гэтай якасці фінал па амерыканскім футболе «Супербоул». Але па глабальнай аўдыторыі і эмацыйным уплыве з чэмпіянатам свету можа параўнацца хіба толькі алімпіяда. Ёсць, аднак, істотнае адрозненне. На алімпійскіх гульнях медалі заваёўваюць прадстаўнікі дзясяткаў краінаў. Таму многія дзяржавы, нават маленькія, атрымліваюць падставу для нацыянальнага гонару. У футболе ж герояў, нечаканых, сенсацыйных шмат, але канчатковы пераможца толькі адзін. Менавіта таму размовы пра тое, што спорт можа быць паза палітыкай, даўно нікім не ўспрымаецца сур'ёз. Я б нават сказаў, спорт не можа быць не толькі паза палітыкай, а паза нацыянальных прэтэнзій гістарычных крыўдаў. Самым гучным эпізодам гэтага чэмпіянату ў гэтым сэнсе стаў учынак аргентінскіх футбалістаў, якія пасля перамогі над Англіяй вынеслі банер з надпісам, што фалклендскія, ці кажуць у Аргентіне Мальвінскія астравы, належаць Аргентыне. Так сказаць, прайгралі на вайне за Фалкленды, якая была ў 82-м годзе, дзе Брытанія нанесла балючую паразу Аргентыне. Дык выйграем тут, на футбольным полі. Нават звычайна нешматслоўны Ліанэль Мэссі заявіў, што перамога Наіта над Англіяй мае для аргентынцаў асаблівае значэнне. Правда, англічане не прамінулі звярнуць увагу на тое, што многія зоркі зборнай Аргентыны, за выключэннем Мэссі, выступаюць у англійскай прэм'ер-лізе, атрымліваюць там шматмільённыя заробкі і плацяць падаткі той самай брытанскай дзяржаве. Але справа не толькі ў Аргентыне. Падчас турніру прагучала немала іншых палітычных заяў. Парагвайская сенатарка дазволіла сябе абразы на адрес французскага форварда Мбапэ. Былы прэм'ер-міністр Іспаніі назваў Францыю камандай, у якой няма французаў, маючы на ўвазе неевропейскае этнічнае паходжанне многіх футбалістаў. Все гэта яшчэ раз паказвае, міжнародны футбол стаў не толькі спартыўным, але і сімвалічным супрацьстаяннем дзяржавы нацый. У свеце, дзе цывілізаваныя краіны імкнуцца не вырашаць спрэчкі зброі, спорт становіцца своеасаблівай формай той самай мірнай вайны. Тут таксама ёсць гонар, нацыянальныя амбіцыі, імкненне даказаць сваю перавагу, але, слава Богу, замест танковых гармат футбольнае поле. Таму, калі я ўжо пачаў гэты тэкст сафарызма, варта ім і скончыць. Бо для нас самае галоўнае ў спорце тое, дзеля чаго мільярды людзей сочаць за ім, выказаў рэжысёр Альфред Хічкок. Цытата. «Спорт – гэта адзіная забава, у якой колькі б разоў вы яе не глядзелі, ніколі не ведаеце, чым усё скончыцца».
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9 година, в Польщі 8.
3: Украіне патрэбныя сродкі абароны грамадзянаў, заява Ціхановскай. Дзяўчыну з аграгарадка ля Украіны асудзілі за садзейнічанне экстрэмізму. Польшча шукае пастаўшчыкоў рапсу.
2: У студіі з навінамі Стас Дадэрка.
3: 1608 дзень вайны. Украіне патрэбныя сродкі абароны грамадзянаў, прамаруджванне каштуе жыццяў. Гэтак дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціхановская адрэагавала на чарговы масіраваны ўдар, нанесены расійскімі вайскоўцамі па сталіцы Украіны. Цытата. «Мае думкі з жыхарамі Кіева, якія перажылі яшчэ адну ноч тэрору, Расія нанесла масіраваны ракетны ўдар па горадзе, дзе мільёны людзей спрабуюць выжыць». Вядома, што ў выніку ўдару РФ па Кіеве ў ноч на 19 ліпеня адзін чалавек загінуў, 16 атрымалі раненне. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі назваў атаку адной з самых масіраваных з пачатку поўнамаштабнай вайны. Пад удар трапілі 5 раёнаў Кіева, фіксаваліся пажары ў жылых і нежылых будынках, разбурэнні. Паведамлялася, што ўсяго Расія запусціла па Украіне 41 ракету і 125 беспілотнікаў, зафіксаванае трапленне 23 ракетаў і 10 ударных дронаў. Рэпрэсіі ў Беларусі. 20-гадовую дзяўчыну з аграгарадка Макраны на мяжы з Украінай асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Пра гэта інфармуе праваабарончы цэнтр «Вясна». Ангелінія Грузінскай 20 гадоў падчас вучобы ў мясцовай школе дзяўчына ўдзельнічала ў школьных спаборніцтвах і алімпіядах. Пасля Ангеліна пераехала вучыцца ў Берасці. Верагодна, Грузінскай прысудзілі хатнюю хімію. На сёння ў Беларусі абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі, бо чакаюць навальніцы, моцны вецер і залевы. Парывы ветру прагназуюцца да 15-20 метраў за секунду, паведаміла міністэрства ў надзвычайных сітуацыях. Гэта пагражае разбурэннямі будынкаў і лініяў электраперадачаў, падзеннем дрэваў, аварыямі на дарогах і затапленнем некаторых будынкаў і дарогаў. Прагноз па беларуска-польскім памежжы неўзабаве. Польшча шукае пастаўшчыкоў рапсу. На ўнутраным рынку дэфіцыт. Пра гэта паведамляе Беларуская служба польскага радыё. Недахоп мясцовай алейнай культуры ускладняецца эмбарга на імпарт украінскага рапсу. Паводле ацэнак экспертаў, сёлетні валавы збор рапсу ў Польшчы можа скласці каля 3 200 000 тонаў, у той час як летась было сабрана каля 3 600 000. Асноўнымі фактарамі падзення з'яўляюцца скарачэнне пасеўных плошчаў і неспрыяльныя ўмовы надвор'я, якія знізілі ураджальнасць. Цяпер заводы, разлічаныя на большыя аб'ёмы сыравіны, працуюць з меншай нагрузкай, што павялічвае сабе кошт перапрацоўкі і зніжае прыбытковасць. У сваю чаргу меншыя аб'ёмы вытворчасці могуць прывесці да росту ўнутраных цэнаў. Пра літаратуру. Беларуская кніга. Якая яна? На пытанне адказаў літаратар, былы палітычны вязень Максім Знак. Ён прымаў удзел у дыскусіі на тэму «Беларуская кніга. Бяздомная ці безмежная» на фестывалі «Тутака» пад Беластокам.
4: Гэта найперш кніга, якая транслюе тыя каштоўнасці, якія ёсць беларускія. І хутчэй за ўсё гэта будзе кніга напісана па-беларуску. Ну, зараз я пісаў і размаўляў па-руску, і пісаў па-руску. Для мяне зараз, прынамсі, немагчыма пісаць па-руску. Я пішу все кнігі, аднаўляю. Нават тыя, якія зняволены па-руску былі напісаны, я аднаўляю іх па-беларуску. Мне здаецца, што гэта вымагае час, і таму беларуская кніга хутчэй за ўсё будзе напісана па-беларуску.
3: Пры гэтым Максім Знак не выключае, што беларускія каштоўнасці могуць транслявацца і на іншых мовах – ангельскай, нямецкай, нават расейскай. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У беларуска-польскім памежжы у надворі катаклізмаў сіноптыкі не прагназуюць. Правда, вецер у парывах будзе даволі моцны, да 10-12 метраў на секунду з захаду дадам, але гэта толькі ў парывах, а нармальна 3-5 метраў на секунду такая моц ветру прагназаваная сіноптыкамі. Атмасферны ціск у межах нормы, зменлівая хмарнасць, ападкі раніцай і вечарам на поўны чы рэгіёну, ноччу задажджыцца ўжо таксама і на поўдні. Тэмпература днём 20-22 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 9 хвілін на 10 гадзіну ў Беларусі, на 9 у Польшчы. А палове гадзіны ў нас спартовыя навіны. Думаю, што той, хто цікавіцца спортам, ужо ведае навіну нумар адзін, хто стаў чэмпіёнам свету па футболе. Тым не менш, Владзімір Хірмановіч, які падрыхтаваў спартовыя навіны, думаю, што задзівіць ні адной статыстычнай даведкай ці цікавай інфармацыяй, так што варта пачакаць. Будзе таксама пра культуру, культуру беларускай дыяспары. У гэтым пляне найбольшай падзеі па апошніх дзён быў фестываль Тутака, фестываль абуджаных Тутака, які ўжо пяты раз прайшоў у гарадку на Беласточчыне. І праз пару хвілін вынікі гэтага фестывалю падвядзе Марына Савіцкая разам з нашай госця, і будзе ёй спявачка, лідарка гурта Ilo and Friends з Беластока, таксама намесніца дырэктара Цэнтру беларускай культуры Беластоку Ілёна Карпюк. Размова пасля песні.

0: Злость рации.
1: Ты ведаеш, што такое тутака і басовішча вельмі даўно. Тваімі вачыма, чым адметная падзея сёлета?
2: Яна ўвогуле ў сваёй форме сама па сабе адметная, так? Бо калі кожны раз чую пытанні пра басовішча ў параўнанні да тутакі ці наадварот, то вядома, што тутака мае крыху іншыя мэты, чым басовішча. Басовішча было перад усім музычным фестывалам і засяроджаным на музыцы, на аглядзе таго, што ў музычным беларускім свеце адбываецца. І таксама меркаваннямі, што зрабіць, каб прыехала як мага найбольш людзей, якія цікавяцца ў музыцы. І на гэтым полі стваралася проста месца для кантакту праз некалькі дзесяцігоддзяў. А тут маем фестываль, які накіраваны перш за ўсё да людзей, у якіх, па-першае, ёсць патрэба аб'ядноўвацца ў адным месцы, ў адным часе, ў адной прасторы, якім блізкія тэмы Беларусі. Гэта ў асноўным, напэўна, беларусы з розных куткоў Еўропы, беларусы, якія эмігравалі, вымушаны, а тут проста прыязджаюць на месца, дзе можна сустрэцца, падзяліцца сваім досведам з розных гэтых гарадоў, з розных месцаў, і пры тым яшчэ паўдзельнічаць у размовах, паслухаць, даведацца чагосьці, высказаць свае меркаванні, як бы падзяліцца сваімі назіраннямі. А гэта ўсё адбываецца цягам гэтых некалькіх дзён у час дыскусіяў, размоваў, прэзентацыяў. Ёсць розныя фарматы гэтых сустрэчаў. Гэта таксама як бы дае магчымасць сябе паводзіць у гэтым кантэксце па-рознаму і адчуць гэту атмасферу на розныя спосабы і сэрцам, і галавою, і ўзяць на логіку пэўныя рэчы і галасы, якія тут чуем, але таксама падыхаць вольным паветрам, як некаторыя кажуць. У гэтым годзе маем лозунг фестывалу «Свабодныя», і я думаю, што ён заўсёды быў блізкі ў гэтым месцы людзям, бо прыязджалі тут пачуць сябе свабодным, ці ехалі на басовішча з Беларусі, ці зараз прыязджаюць, скажам, з Эстоніі, Літвы, чи іншых краінаў, чи іншых куткоў Польшчы, каб таксама ў такой свабодзе дыхаць гэтай беларускасцю, таксама ў розных яе фарматах, так. Беларушчына чи беларускасць выклікае шмат розных пытанняў, бо яна звязана з рознымі выклікамі ў жыцці людзей. І тут таксама, думаю, шукаюць адказаў на нейкія гэтыя выклікі, з якімі сустракаюцца. Крыху сябе взаемна падтрымаць, крыху натхняць, бо шмат хто ў такой дзейнасці паўсядзённай, калі падымае гэты выклік, пазмагацца за мову, за свае традыцыі, за культуру, але таксама ўвогуле за быццё, пачуванне сябе беларусамі. Часам гэта проста па жыцці стамляе, паколькі людзям трэба ўладкоўвацца ў розных месцах, змагацца з сістэмай новай дзяржавы, новай краіны. І часам не хапае сілаў на розныя рэчы і розныя заданні. А тут можна ўзаемна сабе сказаць, слухай, не так, давай па-іншаму, не здавайся, а можа варта зрабіць гэта яшчэ інакш, а можа з некім другім. Сёння такі прыклад, хтосьці з Эстоніі мае нейкія там свае пытанні, праблемы, і вось абмяркоўвалі з кімсьці з Польшчы. Іншым разам размова з беларусам Літвы, які распавёў мне, што ён не думаў, што ў міграцыі будзе праяўляць з сабою такую актыўнасць на полі папулярызацыі беларускай культуры, што ён будзе працаваць з дзецьмі, напрыклад. Ніколі гэта сабе не ўяўляў, жывучы ў Мінску. А вось тут проста новыя ўмовы, новае жыццё, і аказваецца, што гэта мне вельмі падабалася, што ён сказаў, што ён не падумаў, што яго ёсць патэнцыял, што ён можа быць патрэбны грамадству. Гэта незвычайныя думкі, з якімі людзі выязджаюць адсюль.
3: Але што тады з музычнага боку гледжання табе падалося найбольш цікавым сёлета?
2: Пэўна, кожны чакаў бы, што скажу, што найважнейшы быў выступ Рымы, гэта той час, калі чалавек быў галавою 20 гадоў назад. І фактычна так у маім выпадку было, вярталіся ўспаміны з розных, не толькі фестывалу басовішча, вярталіся ўспаміны з нашага супольнага музычнага жыцця, якое тут вілося ў гарадку, з нашым сяброўскім коле. Але напэўна моцна мяне ўразіла Чорнаброва ў такім лайф фармаце. Вядома, што я аслухана з рознай музыкай і тое, што патрабую, то ведаю, але ў жывым пачуць гэта сапраўды іншая якасць. Цікавая энергія і ў музычным плане гэта таксама было вельмі цікавым і такім моцным. І яна таксама, таму што шматмоўна ў сваім рэпертуары, то таксама сёння прыводзілася як прыклад розных спосабаў прэзентацыі і падыходу да беларускай культуры, да беларускай мовы і такой аўтарскай дзейнасці. Ну, здзіўленнем быў для мяне, напэўна, Вінсент у такім абсалютна тыповым рок-фармаце, але ж таму, што гэта інструментальна было на высокім узроўні, то таксама вельмі прыемна слухалася. Ну, якбы ён быў абсалютна засяроджаны на гэтым ідэйным боку і на падтрымцы гэтай беларускай думкі ў бок абараняць тоеснасць і беларускасць. Гэта было цікава і, напэўна, патрэбна, бо гэта відаць, што падняло людзей. І зусім іншы спосаб паднялі людзей дзецюкі. Хаця, думаю, ідэйна той сама, але зусім іншы музычны фармат. І ў тым сэнсе гэта ў гэтым плане было ўсё цікава. Гэтых канцэртаў не так шмат. Была Рыма, а пасля была Анастасія Для Уская, і яе таксама мне вельмі цікава слухаецца, бо гэта цікавы проста праект мастацка. Яна як мастачка мае іншы падыход да выяўлення сябе на сцэне, да падыходу да музыкі, затым ідучы відэакліпы і гэта цэлая яе сцэнічная крэацыя, так бы сказала, так. Было цікава таксама ўжо вы паслухаць, а не толькі ў запісе. Пошукі гэтай энергіі ад выканаўцаў, гэта мне заўсёды вельмі цікавіць тыя моманты, дзе тая энергія дзесь там часам губляецца, дзе вяртаецца, у кім моманце, ад чаго гэта залежыць, як публіка адрэагоўвае. Гэта назіранне для мяне прынесло вялікае задавальненне.
1: Год таму Ilo and Friends выступілі на сцэне Тутака. Што ў вас адбылося за гэты год? Наколькі вось Тутака для вас стала штуршком для ўз'яднання і зноў аднаўлення?
2: Мені аднаўляліся, бо мені разыходзіліся. Так што Тутака была момантам такім для нас важным, напэўна, святкавання нашага 20-годзя існавання з моманту, калі сустрэліся разам і вырашылі, што будзем разам нешта рабіць. І гэта было, не скажу нават закрыццём перыяду, бо, так як сказала, мы проста пастаянна з сабой сустракаемся і пастаянна робім музыку. Не заўсёды яе пішам, але мы з, думаю, гатунку гэтых музыкаў, якія перш за ўсё ствараюць нешта для сябе, і фактычна мы сустракаемся як сябры і займаемся музыкай у той час, калі праводзім час разам. І за гэты год, так, ўжо некалькі песень стварылася, але яшчэ яны ў фармаце нашай рэпетыцыйнай кропкі. Але дзякуючы гэтаму, напэўна, што сустрэліся на Тутацы, быў такі уздым энергетычны і такі штуршок. Але я скажу, чаму ён быў. Не таму, што мы выступілі на вялікай сцэне. Для мяне ў асноўным гэта быў штуршок таму, што на гэтай Тутацы я сустракаю людзей, які ўспаміналі гэты канцэрт. І яны прыгадвалі мне, што былі на публіцы, што вельмі проста іх здзіла, што ёсць такі гурт, шмат людзей увогуле першыню нас пачула. Прыходзілі на мяне і гаварылі, што вось песня на тэкст Разанова была вельмі класная. Або хтосьці любіць проста, а не было гэтай песні, якую ён любіць, а мы яе не заспявалі, а гэта яго любімая песня, напрыклад. І такія размовы паказваюць мне, што гэта быў важны выступ. У нас быў важны, бо быў апошні з нашым клавішнікам, якім таксама шмат гадоў сябруем. І такія разыходы заўсёды ёсць такія, скажам, балючыя ў нейкім сэнсе. Але таму, што гэта якраз развітанне адбылося тут у Борыку, мела для мяне вялікае значэнне.
1: Якія яшчэ фестывалі ты параіла наведаць да канца гэтага лета?
2: Калі гаварыць проста пра нейкія там фестывальны вялікія фарматы Польшчы, бо гаварым агульна, так? Проста не толькі пра беларускія, так?
1: Так.
2: То, напэвна, заўсёды варта пацікавіцца оф фестывалам, бо там пачуем шмат выканаўцаў, якія часта не бываюць у мейнстріме, а прэзентуюць сапраўды разнародную музыку, розных абсалютна жанраў, шмат эксперыментальнай музыкі, якую вельмі люблю, бо я там таксама шукаю нейкай сістэмнай схемы проста падыходу да гэтай мастацкай дзейнасці. І ў гэтых эксперыментах ёсць часта закладзены неверагодныя думкі. Таму варта, напэўна, гэты фестывал взяць пад заўвагу. Оф фестывалу ў Катовіцах. Гэта з такіх маштабных падзеяў. Бо ёсць, напэўна, яшчэ шмат меншых ці сфарматаваных пад рок-музыку, ці электронічную музыку. Варта сабе пашукаць і падсочваць. Але калі маю параіць, то я запрашаю сардэчна таксама апошнія выходныя жніўня.

0: Гадзіннікі ў студыі беларуская трансгранічная радыёрацыя паказваюць ужо амаль палову на 9 гадзіну ў Польшчы, 10 у Беларусі. Сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, толькі на поўдні рэгіёну, то бок на паўднёвым Падляшшы і Берасцейшчыне, а на поўначы, на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне з раніцы і вечарам дажджы, в сярэдзіне дня таксама сіноптыкі абяцаюць, што будзе пагода. Атмасферны ціск у межах нормы ў цэлым рэгіёне, вецер заходні 3-5 метраў на секунду, парывах да 10-12 метраў на секунду. Максімальная тэмпература днём 20-22 градусы, мінімальная ноччу 13-14 градусаў. Ноччу задажыцца ў цэлым рэгіёне і ападкі будуць працягвацца таксама заўтра.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю аматараў спорту! Вашай увазе агляд фінальнага матчу чэмпіянату свету па футболе, а таксама весткі з іншых стадыёнаў і пляцовак. Мундыяль завершаўся ў амерыканскім Нью-Джэрсі бітвай мацнейшых дружын свету – Іспаніі і Аргенціны. Тренер Фуры Рохі выставіў дакладна такі стартавы склад, як і ў паўфінале. А вось аргенцінцы памянялі аж до трох гульцоў. Асабліва нечаканым быў выхад ад пачатку вінгера Ніка Гансалеса. Першы тайм прайшоў у напружаным тактычным змаганні. У цэлым ініцыятывай валодалі пірэнейцы з высокім прэсінгам, а іх супернікі спадзяваліся на контратакі, якіх амаль не было. Ліянель Месі быў фактычна пазбаўлены мяча. У першай палове была паказана адна жоўтая картка – Лісандра Марцінесу, а крыху пазней ён за траўмы не здолеў працягнуць выступ і быў заменены на ветэрана Ніколаса Атаменді. У другой палове сустрэчы перавага іспанцаў толькі ўзрастала. Альбі Селеста адчайна бараніліся і не маглі знайсці важкіх контраргументаў. Нягледзячы на тое, што на полі было ажно 10 фіналістаў і адпаведна чэмпіёнаў свету. Еўрапейцы падавалі шмат кутніх і білі здалёк, але іх стрэлам бракавала то сілы, то дакладнасці. Надзейна граў на браме таксама Эміліяна Марцінес. Не найлепшым быў арбітраж славенскага суддзі Слаўка Вінчыча. Ад пачатку ён не спыніў грубыя фалы аргенцінцаў, у выніку тыя рэгулярна парушалі правілы, што вылілася ў справядлівае выдаленне ўрэшце за дзвюх жоўтых картак Энца Фернандэса. Блізкі да чырвонай карткі быў і Паредас. Характэрна, што за асноўны час Аргенціна не здолела ні разу стрэліць па браме Уная Сімона. Але ўрэшце сустрэча дайшла да дадатковых таймаў. У дадатковы час Іспанія ўсё ж даціснула суперніка. Ажно на 106-й хвіліне Ніка Уільям з галавой скінуў мяч пад удар Феррану Торресу і той магутным стрэлам даслаў мяч у сетку. Пасля гэтага аргенцінцы нават у меншасці здолелі арганізаваць некалькі вострых камбінацый. І Джуліана Сімеоне мог параўняць лік, але пусціў мяч у неба. Такім чынам Іспанія перамагла 1-0, і другі раз у сваёй гісторыі стала чэмпіёнам свету. Першы раз тытул «Чырвоная фурыя» ўзяла ў 2010 годзе, калі з такім жа лікам і пры падобным сцэнары ўзяла верх над Нідэрляндамі. Цяпер Луіс де ла Фуэнта услед за Вікторыяй на Еўра прывёў зборную Іспаніі да сусветнага чэмпіёнства. А Аргенціна прайграла свой чацвёрты фінал у гісторыі з сямі. Мундыяль завершаны і будзем чакаць наступнага топ-турніру. У Кубку Беларусі па футболе на стадыі 1-16 фіналу у нядзелю 19 ліпеня прайшло яшчэ 5 сустрэч. Гарадзенскі Нёман з вялікай напругай толькі ў дадатковы час адолеў салігорску аднайменны клуб 2-1. Пераможны мяч на 107-й хвіліне забіў Юрый Паўлюкавец. Каманда «Хваляпінск» на сваім полі разгромна саступіла мазырскай «Славі» 0-5. Хет-трыкам у гэтым спатканні вызначыўся Андрэй Салавей. Яшчэ большая катастрофа спасцігла Вікторыю з Марынай Горкі, якая пры сваіх глядачах па-сапраўднаму сканфузіла сваю назву. Параза ад бабруйскай «Белшыны» з лікам 1-8. Головы покер аформіў Александр Шведчыкаў, а хет-трык Арсенія Чапоўскі. А вось Орша дала сапраўдны бой наваполацкаму «Нафтану». Асноўны час завяршыўся з лікам 2-2, а ў серыі пенальці больш удалымі былі менавіта аршанцы 4-3. Менскія крумкачы былі слабейшымі за берасцейскае «Дынама» 0-5. Завершыўся моладзевы гандбольны чэмпіянат Еўропы для гульцоў да 20 гадоў. У спаборы за бронзавыя медалі хлопцы Славеніі адолелі каманду з Даніі 30-28. А ў паядынку за золата сустрэліся дружыны Швецыі і Венгрыі. Для выяўлення чэмпіёна спатрэбіўся нават дадатковы час. У выніку перамаглі Венгры 34-32. У валейбольнай мужчынскай лізе нацыі прайшлі чарговыя матчы. Іх вынікі такія: ЗША Балгарія 1-3, Бельгія Канада 3-0, Куба Італія 1-3, Японія Аргенціна 3-0, Турцыя Іран 3-1 і Украіна Германія таксама 3-1. Наперадзе ў табліцы ідзе Японія, якая выйграла ўсе свае матчы. У яе 30 пунктаў. Славенія, Польша і Італія маюць па 26 ачкоў, ЗША 25. Украіна пакуль на 7-м месцы. А гэта былі асноўныя навіны спорту. Дзякую за ўвагу і заставайцеся на нашых хвалях.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Вільні творчая сустрэча з юрыстам, пісьменнікам, былым палітвязнем Максімам Знакам. Тут чакае асаблівы вечар, які аб'яднае песні, апавяданні і адкрытую размову. Гэта магчымасць пачуць творчасць Максіма Знака, задаць яму пытанні, паразважаць пра перажытае, надзею, свабоду і будучыню Беларусі. У панядзелак ва Ўроцлаве сустрэча з праваабаронцай і былой палітзняволенай Настай Лойкай. Да затрымання гаспадарня Наста працавала ў праваабарончых цэнтрах «Вясна» і «Хьюман Константа». У 2022 годзе атрымала прэмію «Праваабаронца года». Правяла ў месцах зняволення амаль 3,5 гады і ў сакавіку гэтага года была вызваленая і высланая за мяжу пасля чарговага візіту Джона Коула ў Беларусь. На сустрэчы гаспадарня Наста распавядзе, як пра правы чалавека не хацелі слухаць на ЦИПе, якія прафесійныя высновы зрабіла і што яе падтрымлівала за кратамі. А яшчэ падзеліцца планамі на будучыню, пра турэмную рэформу і не толькі. У аўторак ва Ўроцлаве грае утульны летні канцэрт гурт «Наві Бэнд». Івент адбудзецца ў сакратным месцы ў самым цэнтры горада на вольным паветры. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць творы клёка штучнага забойства на вуліцы Макаёнка. О задушлівым, прыціснутым рэпрэсіямі Менску узору 2022 года з пустымі афішнымі тумбамі і поўнымі аўтазакамі закрытую суполку гільдыю гарадскіх вар'ятаў абляцела жудасная навіна. За вакзалам дзіцячай чыгункі пякельным механізмам задушаная Жанна Танцэн. Баемная матылёк і ўдзельніца масавых маніфестацый часоў рэвалюцыі 2020-га. Зламысная сіла невядомага паходжання падбіраецца таксама да іншай гарадской легенды – вулічнай спявачкі камароўскай прымадонны. Менская міліцыя, занятая паляваннем на палітычных, здае загадкавае забойства ў архіў. І тады за справу бярэцца менскі клан пісьменных. Калі вы жадаеце абмеркаваць гэты твор у цёплым сябровскім коле на роднай мове, далучайцеся да адмысловага чату. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: 6 хвилин застаецца да 9 гадзіны Польшчы, 10 у Беларусі. 6 хвілін да навіна ў гэтым выпуску. Стась Дадэрка скажа, на жаль, пра чарговыя рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцы шукаюць людзей, якія перасякаліся за кратамі з палітвязнямі, Неварам і Цярэшчанкам. І ці ёсць нейкія звесткі пра іх лёс, пачуем ужо неўзабаве, а пакуль што ў нас яшчэ гурт «Рэхаб».

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вамі Алесь Дубавец на календары 20 ліпеня. У такі ж дзень 1797-га упершыню была выкананая песня «Яшчэ польска не згінела». Мелодыя песні была запазычаная ў марша Дамброўскага, народнай песні пра генерала, які ў 1794 годзе быў адным з правадыроў паўстання Тадэвуша Касцюшкі. Тэкст песні напісаў змагар за незалежнасць Польшчы, палітык, публіцыст і паплечнік Касцюшкі Юзеф Выбіцкі. Песня хутка стала вельмі папулярнай у Польшчы. У 1927 годзе марш Дамброўскага стаў дзяржаўным гімнам краіны.
0: Нагоднік.
2: 20 ліпеня 1917-га была зарэгістраваная марка BMW. Па сутнасці, гэта было аб'яднанне дзвюх кампаній «Рэпматорэнверке» і «Густав Отто Флюгмашыненфабрік». Новая кампанія атрымала назву «Байеріхе Моторэнверке», скарочана акурат BMW. Першапачаткова кампанія выпускала авіяцыйныя маторы. Эмблема BMW на самой справе нішто іншае, як вінт самалёта. У 1919 годзе самалёт, абсталяваны маторам BMW, установіў рекорд набору вышыні – 9760 метраў. Пасля паразы Нямеччыны ў першай сусветнай вайні і заключэння Версальскай мірнай дамовы краіне было забаронена вырабляць зброю і баявую тэхніку, у тым ліку і самалёты. Такім чынам, БМВ была вымушаная перапрафілявацца на выпуск матораў для грузавікоў, лёгкіх судоў і матацыклаў. Да канца 50-х гадоў кампанія перажывала сур'ёзны фінансавы крызіс. Кантрольны пакет акцый БМВ хацелі прадаць концерну Daimler-Benz. Аднак на сходзе акцыянерам удалося пераканаць галоўнага трымальніка акцый Герберта Кванта у тым, што BMW самастойна зможа перажыць цяжкасці. Неўзабаве з'явілася новая мадэль BMW 700. Гэты аўтамабіль быў просты і даступны шырокім масам. За 6 гадоў было прададзена амаль 30 тысячаў аўтамабіляў, што дазволіла кампаніі не проста выйсці з крызісу, але і паспяхова развівацца.
0: Нагоднік.
2: 20 ліпеня 1924-га падчас правядзення ў Парыжы 8-х летніх алімпійскіх гульняў была заснаваная Міжнародная шахматная федэрацыя. Галоўнымі мэтамі арганізацыі сталі распаўсюджванне і развіццё шахмат па ўсім свеце, а таксама пад'ём узроўню шахматнай культуры і ведаў. Дэвіз Міжнароднай шахматнай федэрацыі – «Мы адна сям'я».
0: Нагоднік.

0: радио.
1: Фельетон рации.
2: 1246 некоммерцийных организаций ликвидовали у Беларуси, починаючи с 2021 года. Это были объединения, которые занимались самыми разными питаниями: адукация, история, экология, спортом, урбанистикой, доброчинностью, динамат стилем и рыцарами ВКЛ. И что мы бачим теперь? У 2022-м з'явіўся указ аб развіцці военно-патриотичных клубаў для дзяцей і моладзі на тэрыторыі вайсковых частак унутраных войск, МУС узброеных сіл, іншых войск і вайсковых фармаванняў, а таксама месцах дыслакацыі органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях. У выніку у 2026 годзе стварэнне военно-патриотичных клубаў канчаткова ператварылася ў абавязковы элемент дзяржаўнай сістэмы выхавання. Сярод іх, напрыклад, «Авангард Орша», які пачаў працу ў сакавіку 2026 года пад патранатам Міністэрства ўнутраных справаў, ці, напрыклад, міліцейскі клуб «Давер», створаны на пачатку 2026 года ў Валожынскім раёне. Под эгідай Міністэрства обороны колькасць военно-патриотичных клубов только у структурах узброеных сил досягнула 69, а агульная лічба по краіне наближается до 1000. Сапраўды, навошта тыя рыцары моладзі? Навошта школы прыгажосці ці стылю? Навошта клубы выпускнікоў розных універсітэтаў? Цяперашнія чыноўнікі ў Беларусі разважаюць так: спачатку розныя некамерцыйныя арганізацыі, а потым моладзь на акцыі пратэсту пойдзе. Якія школы прыгажосці, рыцары ці урбаністыка? Ваенна-патрыятычныя клубы? Вось што прапаноўваюць узамен разнастайнай грамадскай актыўнасці, якая была калісьці.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Что-то не так.
3: Штось не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежами.
4: Кажуть, жыццё само піша найлепшыя сцэнары, асабліва калі гаворка ідзе пра постсавецкую рэчаіснасць. Тут чыноўнікі святкуюць купалле пазламі і шашкамі, у Расіі заклікаюць не панікаваць праз дэфіцыт бензіну, а дарослыя дрэвы і сабакі аказваюцца аднолькава расходным матэрыялам для вялікіх дзяржаўных праектаў. Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панеделка до недели.
5: Вось вы думаете, что купали – это самая короткая ночь у годи, пошук папороть кветки, вянки на воде, вогнища, народные песни, якія наши бабули еще спевали до купания у раце на світанку. А вось ва ўлада ў Гомеля іншы погляд. Арганізатары купалля ў гэтым абласным цэнтры сільна не замарочваліся са сцэнаром. Там што Новы год, што купалля, што розныя дні горада, усё адно і тое ж. Толькі назвы святаў змяняюцца ў афішах. Сапраўды, навошта сабе дурыць галаву такімі дробязямі, як народныя традыцыі? Гарадское прапагандыскае выданне з гонарам паведамляе. Інтэрактыўныя зоны, конкурсы, віктарыны, пазлы, размалёўкі, знаёмства са славутасцямі Беларусі. Русі. Фотаздымкі дапаўняюць карціну. Дзеці гуляюцца ў шашкі, кідаюць пластыкавыя кольцы на штыркі, збіраюць пазлы. Побач псеўданародныя вырабы ў чырвона-зялёных колерах. Дзесьці між гэтым ёсць вянкі і народныя песні. Відаць, каб хоць нешта нагадвала пра купалле.
2: Што?

Увогуле купальні нават не патрэбныя сцэнарысты. Ягоны сцэнар напісалі стагоддзі таму. Вогнішча, карагоды, купальскі песні, варожбы, пошук папараць кветкі, збор зёлак. Але, відаць, сёння гэта занадта складана. Значна прасцей дастаць са склада стандартны набор: пазлы, шашкі, кольцы і віктарыну. А назву свята можна змяніць ужо перад самым пачаткам. Стоп!

0: Паліўны крызіс у Расіі, абумоўлены маштабнымі атакамі беспілотнікаў на нафтаперапрацоўчыя заводы, усё болей паглыбляецца. Цяпер ён дабраўся і да тых, хто яшчэ нядаўна пераконваў грамадзян, што хвалявацца няма пра што, і падтрымліваў напад на Украіну. Губернатар Валагодскай вобласці Георгій Філімонаў апынуўся ў ролі звычайнага аўтамабіліста. Ягоная машына спынілася на трасе праз пусты бак. Не хапіла бензіну. Сімвалічна, што ўсяго за гадзіну да здарэння Філімонаў заклікаў людзей не ствараць запасаў паліва і не паддавацца ажыятажу. І асабіста прадэманстраваў гэта, пасля чаго заглох на трасе. Яно і зразумела, традыцыйныя аўтамабілі без паліва не ездзяць. Як не заклікай. Праўда, у выпадку з губернатарам Валагодскай вобласці ўсё скончылася, можна сказаць, хэпі-эндам. Яго падабраў экіпаж ДАІ. Пытанне, ці забралі б яны іншых людзей, застаецца рытарычным, бо для губернатара заўсёды знойдзецца службовы аўтамабіль альбо на крайні выпадак экіпаж ДАІ. А вось іншым можна перасаджвацца на ровары. На двухколавых транспартных сродках можна і без бензіна з дызелем ездзіць, абы ногі былі, альбо можна згадаць стары добры спосаб перамяшчацца на конях. Улетку паліва ў выглядзе травы для іх хапае. У любым разе паліўны крызіс у РФ дасягнуў новага ўзроўню, калі нават губернатару не хапіла бензіну.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму постсавецкія людзі не вераць начальству? Дзе падзелася паліва ў РФ? І навошта ўлады Беларусі запрашаюць узбекаў? Пра гэта і іншае тэатральны рэжысёр Александр Янджыеўскі ў размове з Міколам Бянько.
2: Прывітанне, Александр.
3: Прывітанне.
2: Спачатку хацеў удакладніць, ці адсочваеце вы сітуацыю ў Крыме?
3: Ну, канешна, адсочваю гэту сітуацыю, і мне вельмі цікава ў той справе паслухаць людзей, якія будуць крычаць, што Крым наш. Ну, на ваш, ну, бярыце без электрычества, без святла, без паліва, без усяго. Ну што, взялі? Вот, бярыце, трымайце.
2: Чамадан без ручкі.
3: Ну, чамадан без ручкі. Ну, канешне, адсочваю, мне вельмі цікава глядзець там, як это все летает, взрывается, эти чарги на заправках, а все эти губернаторы, но не только в Крыму, все будет добро, не треба паниковать, проз два дни там все это стабилизуется, ситуация, все будет, ну слухайте, ну это, ведайте, як у Филипенко, да, у Филипенко это написано, что советский человек вельми, як так, шутка реагует на все, что каже правительство, як только правительство каже, усё будзе ў парадку. Гэта сігнал для ўсіх, што трэба панікаваць. Да, таму што, ну, гэта вот папросту на постсавецкім пространстве. Як толькі кажуць, што ўсё будзе добра і ў нас ўсё ў парадку, пад кантролем, гэта адразу савецкі чалавек бяжыць у склеп і там пакупае запалкі, хлеб, муку, грэчку і бензін. Ну, бензін уже выкрасліць, уже нема.
2: Дарэчы, наконт бензіна, што, уласна кажучы, здарылася? Яго ж было шмат, і Расія з'яўляецца такой вядучай краінай па вырабу бензіна. То есть, што здарылася? Што случилось?
3: Ну, что здарылось? Ну, все это бомбят, они навод не могут охранять то, что у них уже есть. Але, сегодня...
2: Так, про это же говорить нельзя навод. Я просто назираю, как берут интервью у людей, которые выставились в эти шматкилометровые черги, и их пытаются, что здарылось, и они навод не могут назвать то, что отбывается.
3: Ну, так это те же самые люди, которые не могут сказать о том, что идет война. У них же это спецоперация. А мне больше цікавить это люди, которые, ведайте, не так давно бачил такой сюжет, что с госпиталя отправляли не зусім вылеченных вот этих вот, не зусім здоровых каких-то этих солдатов обратно на фронт. Але их жены и матки, яны стали поперек дороги, каб их не пустить. Але не тому, что их не пустить на фронт, а тому, что вы обещали, что эти дети будут служить только с дронами. А вы их посылаете на передовую. Гэта значыць, што яны могуць убіваць, але вось калі з'яўляецца рызыка, што іх могуць забіць, гэта не, гэта мы не падпісваліся. А як вы хочаце, што вайна толькі аднабаковая такая, толькі в адзін бок, толькі вы будзеце забіваць? Слухайце, не. Ну і зараз око за око. Што вы там усё бамбілі, разбуралі? Ну зараз і к вам прылетела. ну, все ж нормально, войны ж нема. Вы же там кричали на Берлін і все такое, наці, атрымлівайце.
2: Дарэчы, дзіўная эвалюцыя полідаў адбываецца ў расійскім істэблішменты, так званым, так і прэс-секретар Путіна Пісков нават прызнал, што цяпер мы ўже не спецаперацыю арганізавалі, аказваецца, ва Украіне, а насамрэч вайна, бо заходнія краіны інтэнсівна дапамагаюць Кіеву.
3: А гэта, па-моему, гульня слоў уже пачынаецца. Гэта такая філасофія, гэта ўжо...
2: Ну, то есть, 4 гады была спецаперацыя, зараз вайна.
3: 4 гады яны ўсё рыхтаваліся, яны не паказвалі поўную сілу, як яны могуць. А вот зараз мы ўсё ўжо пакажам. І зараз гэта вайна. Мне падаецца, што яны гэтае слово вайна, як некае сакральнае слово, яны прытрымлівалі да часу. А зараз ўсё. Ну, гэта ўсё такія козыры ідуць, апошнія козыры. Ну, вот зараз вайна, пасля гэтага павінна звучаць «Вставая страна агромная». Ну, вот нешта такое, таму што ўсё гэты людзі, яны воспитаны на ідеалах вайны і забойства. У них жа ўсё, можам паўтарыць. Ну, калі ласка, вы паўтараеце, вот, ну, і атрымліваеце. А сёння ўбачыў такую навіну, што на маркетплейсах расійскіх ўжо прадаюць мабільныя нафтаперарабатывачыя станцыі. Яны стояць 1 000 000 рублей, і ты сам з нафты можаш рабіць дызель альбо там, можа, бензін і ўсё такое. Але па закону, канешне, нельга, там трэба, каб быў спецыяліст і толькі дзяржаўныя ўстановы гэта могуць рабіць. Але мне падаецца, што зараз пачнецца ўжо без дапамогі ўкраінцаў выбухі па ўсёй Расіі, таму што яны пачнуць у сябе там на падворку, на агароді рабіць эту нафту, бензін, і яны просто вот, як там у Ільфа Петрова, адначасова ўсё запаліцца з 4 вуглоў.
2: Дзікі захад,
3: да. То есть, раней самагонку, а зараз бензін уже. А вось вельмі добрае параўнанне было, што ўся зараз Расія падобна на сусвет безумнага Макса. Там таксама за бензін яны там убіваюць адзін аднаго. Ну, блізка ўже к этому. Гэта жарт жартамі, але... Гэта ж вот нема бензіну. Гэта значыць парушана лагістыка. Гэта значыць не будуць, ну, самыя простыя рэчы, што вывозіць мусар не будуць. Гэта ўжо ўсё.
2: Для Расіі крытычна, бо там адлегласці ж вялікія.
3: Ну, это не будуць, нет, нават у горадзе не будуць вывозіць мусар. А гэта што? Гэта пацукі, гэта мышы, гэта зараза, гэта дызентэрыя, гэта хваробы, а таксама не будуць прывозіць ежу. І, ну, мне падаецца, што ўсё гэта адзін крок да нейкага, ну, не бунта, а да калапса такого, грамадскага калапса. Угу. Во што ён выліцца, я не ведаю. Калі там яшчэ ёсць такі некі адсотак людзей, які там прыйшлі з вайны, і этот густ крові, як кажуць, там уже пакаштавалі, то гэта страшныя рэчы будуць. Страшныя.
2: Пакуль Расія балансуе над прадоннем, у Беларусі все хорошо. У нас галоўны кормчы выступаў недавно і сказал, што перад тым, як прыйдуць пакістанцы, так мы запросім узбекаў. І узбекаў мы вельмі любім, калі ласка, прыїжджайте. Вы будете у якасці працоўнай сілы тут, значыць, наші закрываць розныя галіны, а мы вам тут і забяспечым жыллё, годны заробак і так далі. Тобто, пакістанцы ўсё атрымліваюць.
3: Я пра пакістанцаў не ведаю, но мне просто цікава той факт, што за плотам, як кажуць, твае краіны адбываюцца нейкія такія неверагодныя рэчы, а вы адсылаеце дзяцей аўтобусамі там у Крым или яшчэ там у Адлер якісь-то. Ну, гэта ўвогуле жах. І самае галоўнае, ну, што трэба рабіць у гэты момант, каб людзі не спужаліся? Адкрываць новыя качэлі, понимаеце? Як у Мозыры зараз гляжу, там качэлі новыя адкрылі. Боже, там весь райсполком собрался, качели открыли, яны новы. А это все для чего робится? Каб оттягнуть увагу людей от інших справ. И Лукашенко зараз, боже, як он крутится, попросту як вуш на потельне. И он не ведает, куда ему кинуться, и туды, и сюды, боже, что робить. Ну, его не шкода. Ну, попросту нават цікаво назирать за тем, что зараз у его там отбывается з ім.
2: Ну і все-таки вернемся до теми працоўнай эміграцыі. Да, так, ну, по сутнасці, мы зараз утыкнуліся з вялікім выклікам беларускага грамадства, я маю на увазі, калі сотні тысяч людзей, працаздольных, маладых, які маглі бы якраз такі все гэтыя працы выконваць, просто выехалі. Больш за тое, ім ручкай памахалі, усе гэтыя красавцы выканкамовскія. Так? А цяпер яны запрашаюць, ну, пакістанцы, узбекаў, але нават яны не едуць, наколькі я разумею.
3: Ну, яны не паедуць, потому что заробкі не такія вялікі. вялікі, у іх будуць гэта па-першае, па-другое, умовы працы.
2: Да і не дурныя, я думаю, людзі насамрэч.
3: Ну, да, яны ж ніколі не разглядалі Беларусь там краіна для мешкання. Яны заўсёды Беларусь, а, гэта та, адкуль можна трапіць там у Польшу альбо ў Германію, да? Гэта па-першае, па-другое, мала таго, што вельмі многа шмат людзей з'ехала, так шмат людзей яшчэ засталося, якім не даюць проста працаваць. І у вас спецыялісты ходзяць, я не ведаю, чым яны нават займаюцца, іх не бяруць ні ў якія дзяржаўныя ўстановы на працу. Вось гэта яшчэ горш. А тут што? Прынцып найважней. Прынцып найважней. Ну і што, што там няма кадраў? Ну і што, што яны там ходзяць? Затое мы прынцыповыя. Ось, слухайце, адзін этот і Путін таксама прынцыповы. Вот і Лукашэнка такі прынцыповы. А да чаго ты прынцыпы прыведуць, я не ведаю. Ну, нічога добрага. Не так даўно чытал. У Магілёве нейкі аграхолдінг ўжо трэці раз Лукашэнка зноў его разабраў, як так кажаце, на запчасці, на нейкі, на мелкія калгасы, таму што не атрымалася так, як ён хацеў. Ён уже тры разы гэта все разбіраў, сабіраў.
2: Але не палетеў холдинг.
3: Але, ну, і ён все, ну вось не атрымалася, там кавосьці там у Магілёве зняў, там яшчэ што-то. І вот зараз такое, сидіць такое, ведаеце, як у тым анекдоце, трэба было там пафарбаваць потолок у синий цвет, там не помогло, да, ой, ну шкода, у меня так было еще много, шмат идей. И зараз у гэта ситуации, ну вось, разобрали мы с гэта холдинг, так, не отрымлится, что зробим? А давайте пакистанцы приедут, и все, вот одразу заживем. Ну, слухайте, ну не пакистанцы вам помогут, а по-иншему просто это все працует, мне так подается.
2: Дякую, Александр, за размову, так, это было передача «Штости не так».
3: «Штости так», але не так.
2: Але не там.
3: Але не там. І не ў тых, і не тых.
2: І не з тымі, дзякуй.
0: Тэатральны рэжысёр Александр Янджыёўскі паразважаў наконт гарачых тэм лета.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Пры аўтарытарызме няма шкадавання ні да людзей, ні да жывёл, ні да раслін. Бо шкадаванне патрабуе павагі да жыцця, а аўтарытарная сістэма прызнае толькі мэтазгоднасць. У Гомелі пад новы забаўляльны цэнтр высеклі дарослыя блакітныя яліны. Дрэвы, якія перажылі не адно пакаленне гараджан, аказаліся менш важнымі за чарговы бетонны праект. Жыхары справядліва пытаюцца, няўжо нельга было захаваць іх і ўпісаць у архітэктуру. Але такія пытанні не ўзнікаюць там, дзе рашэнні прымаюцца без патрэбы кагосьці слухаць.

Такая ж логіка калісьці адправіла ў космас сабаку Лайку ў часы Савецкага Саюзу. У 1957 годзе бадзяжнага сабаку адправілі на арбіту Зямлі, дзе Лайка правіла каля 7 гадзін. Свету расказвалі пра подзвіг і навуковы прагрэс, а праўду схавалі. Сістэма астужэння не працавала. У выніку Лайка загінула ад стрэсу, спёкі і недахопу кіслароду. Аднак нават калі б сабака выжыў, яго навяртанне не планавалася. Спадарожнік згарэў у атмасферы зямлі. То бок жывёла была асуджана на пакутлівую смерць яшчэ да старту. Для сістэмы Лайка была не жывой істотай, а расходным матэрыялам. Так і з ялінамі. Сёння іх лёгка замяняюць абяцаннямі пасадзіць новыя. Але дрэва, якое расло паўстагоддзя, нельга замяніць саджанцамі, як нельга вярнуць жыццё сабаку, ахвяраванаму дзеля прапаганды. Аўтарытарызм заўсёды пачынаецца з пагарды да жывога, а заканчваецца тым, што ніхто ўжо не здзіўляецца ні высечаным паркам, ні зламаным чалавечым лёсам.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі. Дзякуй Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежжа.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 14 красавіка 1974 года. Вяселле на Бельшчыне. Нарыс Міхася Шаховіча. Частка другая. На другі дзень, у нядзелю, 10 у гадзін 9, маладыя пачынаюць склікаць гасцей. Пры ўваходзе ў вясельную хату дружкі прышпільваюць сватам банты. Пачынае іграць аркестр, і ўсе сядаюць за стол. Пасядзеўшы з гадзіну, дзяўчаты пачынаюць спяваць. Колясом слонечко ще й угору єде, молодий наш до шлюбу єде. Ой, єде, єде, ще й од'їжджає, просить батенька на спомагання. Тоді підходять батьки і кладуть перед молодим, молодою, гроші. За ними кладуть усі остатні. Потім виходять з хати і сідають на підрихтованої і прибраної кольоровими стужками вази зимою сані. Треба ще відзначити, що у час застольного гостювання ані молоді, ані молодая не їдуть. Коли усі посідають, тоді батька і їх хрещений батька обходять весільну світу з боханом хліба, посипаючи кругом збожжям і кроп'ячи свянцоною водою. Потім гети бохан кладуть перед першою фурою, на якій сидить молодий або молодая, так, каб переїхала колом. Виїжджаючи на вулицю, старшая сванька розкидає на боки гуску, цукерки і різні пироги. Покуль не виїдуть за вёску, молодая не може сідати, вона стоїть і тримає в руках ікону. До церкви їдуть як найхутчэй. Малады сябе стараецца быць першым, а маладая сабе. Ад гэтага залежыць, хто будзе галавою сям'і. Пасля заканчэння рэлігійных абрадаў усе едуць да маладой, вяртаюцца са спевамі. Пры ўваходзе ў хату бацькі вітаюць і хлебамі, і соллю. Усе сядаюць за сталы і пачынаецца гасціна і спевы. Паабедаўшы, усе ідуць на танцы. На танцах маладая павінна затанцаваць як найбольшай колькасцю сваіх сяброў. Нацешыўшыся танцамі, вясельныя госці ідуць у хату і сядаюць за вячэру. У час вячэры на сярэдзіну пакоя выходзіць маршалак з апалонікам або валкам і стукае ў бэльку, гаворачы пры тым: «Дорогія госці, нашы маладыя просяць на вінечко, на добры словечко свайго бацька». І так па чарзе выклікае спачатку блізкую радню, а потым ідуць сваты і дружкі. Падыходзячы, выкліканы падаеце раз хустачку або ў белай рукавічцы маладым руку, складае ім цёплыя пажаданні, выпівае чарку і кладзе падарунак, найчасцей грошы. У час гэтага абраду робяць розныя фокусы, каб рассмяшыць гасцей. Часта прыносяць розныя зробленыя са шматак лялькі, якія сімвалізуюць будучае дзіця. Прыносяць курку, якую напояць гарэлкай і пусцяць на сталы або парася. Притым голасна кричать горка і відмовляються від яди і піття дотуль, покуль молодия не поцалуються. Гэта паўтараецца многа раз. На канец гэтага абраду падыходзіць да маладых з апошнія госці, складаюць маладой падарункі і жадаюць шчаслівага жыцця. Позняй ноччу ўсе госці маладога збіраюцца ехаць дамоў, забіраюць таксама і маладую.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Куба Дежу на хвалях белорусского радио Рецы. Обещал вам рассказать про формулу 888. Нібыта формула долголетия. Недзе калісьці я читал про это. Але, ведаеце, вось учора ізноў сутыкнуўся з гэтай інфармацыяй, падумаў, о, ну штосьці цікавае, канешне, ў гэтым ёсць. Ну, ідзе, што такое 888, так? Это падзел сутак на тры роўныя часткі. І вось гэты падзел, аказваецца, дапамагае зменшыць узровень стрэсу, нармалізаваць гарманальны фон і абараніць арганізм ад небяспечных хранічных хваробаў. Вось так. Ну, то бок, такі просты, эфектыўны, як кажуць, метад падтрымання здароўя. Ён быў заснаваны на жорсткім балансе часу. Яго ў свой час прапанаваў індыйскі спецыяліст Амітабх Парты. Правіла заключаецца вось у раздзяленні 24 гадзін на тры роўныя блокі, 8 гадзін на паўнавартасны сон, 8 на прафесійную дзейнасць і столькі ж на асабістае жыццё. На думку медыка, такая схема дапамагае знізіць рызыкі развіцця сардэчна-сасудзістых паталогій, дыябету і дэпрэсіўных станаў. Падмуркам фізічнага і ментальнага аднаўлення доктар лічыць менавіта якасны начны адпачынак. У гэты перыяд імунная сістэма перазагружаецца, а галаўны мозг структуруе назапашаную інфармацыю. Дэфіцыт сну ламае гарманальны баланс, правакуючы набор вагі, праблемы з абменам рэчываў і гэтак далей. У сваю чаргу, строгае абмежаванне працы 8 гадзінамі абараняе ад назапашвання хранічнага стрэсу і скокаў кортызолу, якія вядуць да гіпертаніі ды інсулінарэзістэнтнасці. Астатнюю траціну сутак эксперт рекомендую покидать на спорт, на зносины, на хобби, на приготовление корыстной ежи и так далее. Физичная активность и социальные контакты подтримливают тонус сосудов, суставов и обороняют от психоэмоционального выгорания. При этом жорстко притримливаться схемы не обовязково, то бо график можно и треба адаптовать под узрост ти профессию. Головная мета методики выпрацовать устойливость

0: адукацыі.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

Хопіць іншых вуліц, хопіць іншых твараў, хопіць іншых вуснаў, хопіць сумных песень.

Песня гурта «Уліс» у выкананні «Акута» на хвалях беларускага радыё «Рацыя» 98.1 FM «Беласток Гародня», 99.2 FM «Берасці» «Белая Падляска». Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца, аднак у другой палове дня недзе там і ўвечары месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Можа, акурат гэта і не істотнае. Тэмпература паветра ў дзень ад 19 до 22 тепла, ветер заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск в межах нормы. Ну а про то, что чакает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это не в забаве. Дочакайтесь.

0: Kasa, kasa, kasa. О.
1: З Кангур на хвалях беларускага радыё Рацэ абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 21 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты ад цыклону з цэнтрам над краінамі Балтыі і прахалодная паветраная маса. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі. Уначы ў асобных раёнах кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, днём месцамі навальніцы і залевы. Уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 15, максімальная днём ад 16 да 22, а па ўсходзе да 26 цяпла. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, а днём будзе падаць. У сераду 22 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць тылавая частка цыклону. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, днём месцамі навальніцы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 14, а максімальная днём ад 14 па поўначы да 23 па паўднёвым захадзе краіны. У чацвер 23 ліпеня Беларусь будзе знаходзіцца ў полі паніжанага атмасфернага ціску. У дзённы час на умовы надвор'я паўплывае фронтальная система с поўдня Балтыйскага мора. Пахмурна с праясненнями, уначы месцами, а днем у многих районах республики короткочасовые дажджы, днем месцами навальницы, уначы и раницы в особных районах слабы туман. Ветер зменливый умеренный, при навальницах порывистый, температура поветра минимальная ночью от 6 до 13, а максимальная днем от 16 до 23 тепла, по поўднёвым усходе краины до 25 со знаком плюс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гук ды калектыў «Галактыка» на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 20 ліпеня. Вітаю, шаноўныя, як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю тут яшчэ Red Hot Chili Peppers, таксама NA, Ex-Ambassadors, напэўна, Tom Petty ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз якіх там 12 прыкладна, даведаецеся, чаму людзі баяцца памыліцца. Ну, вось, навукоўцы раскрылі такую, ну, даволі нечаканую прычыну, і новыя дадзеныя паказалі, што звыклы страх няўдач можа мець куды больш глыбокія прычыны.

0: беларускай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.

0: дзесьці на краі зямлі адпачываюць караблі.
1: Накады Дмітрий Войтюшкевіч на хвалях беларускага радыё Рацыя. Дарэчы, сёння ёсць нагода павіншаваць Дмітра. Сёння ён адзначае сваё, калі не памыляюся, 55-годдзе. Вось так. Пра гэта мы яшчэ пагаворам у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Аднак, Дмітр, калі слухаеце, віншуем. Я абяцаў расказаць вам, чаму людзі баяцца памыліцца. Вось. Ну, тут такі будзе адказ даволі спецыфічны, канешне. Страх дапусціць памылку нярэдка фармуецца яшчэ ў дзяцінстве. Хто пра гэта не ведаў. Можа захоўвацца цягам многіх гадоў. Гэта таксама вядома. Аднак новае даследаванне паказала, што змяніць стаўленне да балючых успамінаў і зменшыць трывогу цалкам магчыма з дапамогай сучасных метадаў псіхатэрапіі. Навукоўцы высветлілі, што адной з прычын моцнага страху няўдачы могуць быць пастаянная крытыка, абясцэньванне або занадта жорсткая рэакцыя дарослых на памылкі дзіцяці. Знаёма? Ну, напэўна. Такія перажыванні здольныя замацавацца ў памяці і працягваць уплываць на паводзіны чалавека ўжо ў дарослым узросце. У даследаванні, было даследаванне, прынялі ўдзел 180 добраахвотнікаў ва ўзросце ад 18 до 35 гадоў, якія адчувалі выяўлены страх перад неўдачамі. На працягу 2 тыдняў удзельнікі прайшлі 4 тэрапеўтычныя сесіі, прысвечаныя ўспамінам дзіцячых сітуацый, звязаных з крытыкай і пачуццём сораму. Найбольш прыкметны эфект прадэманстраваў метад рэскрыптынгу, ну, то бок рэскрыпт, перазапісвання, так, перапісвання, рэскрыптынгу вобразаў. Яго задача заключаецца не ў тым, каб сцерці непрыемнасці,

Следчыка важную ролю гуляе эфект нечаканасці, калі звыклы негатыўны сцэнар ва ўспаміне змяняецца, мозг атрымлівае магчымасць пераасэнсаваць мінулы досвед і паступова аслабіць звязаныя з ім эмацыйныя рэакцыі. Ну і аўтары працы таксама падкрэсліваюць, што гэты метад павінен прымяняцца толькі пад кіраўніцтвам падрыхтаванага псіхатэрапеўта. Разам з тым вынікі даследавання сведчаць, што нават глыбока укаранёныя страхі, якія ўзніклі ў дзяцінстве, могуць стаць менш выяўленымі пры правільна падабранай тэрапіі. Ну, сапраўды, усё ідзе з дзяцінства. Правільна кажуць навукоўцы, правільна кажуць розныя там псіхіатры ды псіхолагі ды псіхатэрапеўты. Усё адтуль, усе нашы страхі і гэтак далей. Канешне, хацелася б пры выхаванні сваіх дзетак не дапускаць тых памылак, якія дапускаліся нашымі бацькамі. Але, ну, пагадзіцеся, часамі бывае, што і не бывае.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Чаму ты плакала ўночы? Хто твае планы сурочыў? І чаго ты насамрэч хочаш?

Хайна на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Ну і традыцыйна, у самы час для гэтага, нагадаю пра надвор'е. На сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ну, дзесьці хмарак больш, дзесьці менш. Істотных ападкаў паводле сіноптыкаў у дзень не чакаецца, аднак вось у другой палове дня і ўвечары месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень ад 19 до 22 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Война в Украине, кілзона на мяжы з Беларусью. Лідар фракцыі «Рух воля» заклікаў сябраў каардынацыйнай рады прайсці паліграф. Канферэнцыя «Новая Беларусь» 8-9 жніўня ў Варшаве. Пра гэта, ды і пра іншае, вось ужо літаральна праз 8,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя, раскажа Стась Дадэрка, варта дачакацца.

0: Я галасаваў за мір,
1: як і ўсе мы.
0: Але ў мяне яго адабралі. Спачатку скралі пратаколы,
1: бо пачвары.
0: Потым людзей запакавалі па аўтазаках ля школы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Война в Украине. Кил-зона на мяжи с Беларусью. Микита Забуга закликал сябру координационной рады пройти полиграф. Конференция «Новая Беларусь» 8-9 жнивня у Варшаве.
2: У студии с новинами стась Дадерка.
3: 1608 день войны. Об створении кил-зоны, забойчей зоны на мяжи с Беларусью поведомила Державная помежная служба Украины. Запубликованного погранслужбой YouTube-видео выникает, что это робится для эффективной обороны территории в выпадку повторного нападу с боку Беларуси. Поведомляется, что теперь на полночной мяжи Украины размещенные супротитанковые ровы, шматузровненные загороды с колючего дроту, шерги бетонных так званых зубов дракона. Это только частка умацывания, які ўзводзяць вайскоўцы на паўночнай мяжы, падкрэслівае ведамства. Абаронныя мерапрыемствы памежнікі праводзяць таксама на вадзе, у тым ліку на выспах Дняпра. Адзін з вайскоўцаў паведаміў відэа, што украінскія нарады, патрулюючы мяжу на вадзе, часам сустракаюцца з беларускімі патрулямі. Ніякіх правакацыйных дзеянняў з іх боку не адбываецца, адзначыў ён. Працягласць украінска-беларускай мяжы на Дняпры складае звыш 100 кіламетраў. Сітуацыю на мяжы украінскія вайскоўцы адсочваюць з дапамогай сродкаў аэравыведкі, у тым ліку беспілётнікаў. Пры гэтым у распараджэнні памежнікаў маюцца таксама ударныя дроны. Рэпрэсію Беларусі. 20-гадовую дзяўчыну з аграгарадка Макраны на мяжы з Украінай асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Пра гэта інфармуе праваабарончы цэнтр «Вясна». Ангеліне Грузінскай 20 гадоў. Падчас вучобы ў мясцовай школе дзяўчына ўдзельнічала ў школьных спаборніцтвах і алімпіядах. Пасля Ангеліна пераехала вучыцца ў Берасце. Верагодна, грузінскай прысудзілі хатнюю хімію. Навіны КР. Лідар фракцыі «Рух волі» ў каардынацыйнай радзе Мікіта Забуга паведаміў, што прайшоў праверку на паліграфе. Паводле яго такую ж працэдуру прайшлі ўсе прадстаўнікі ягонай фракцыі. Забуга заклікаў іншых сяброў каардынацыйнай рады далучыцца да гэтай практыкі і апублікаваць вынікі праверкі.
4: Просто вылажу чарговы паліграф, каб просто паказаць, што я не баюся, глядзіце, ўжо і ў трэцім КР пра гэта казалі, ў чацвёртым КР. Прападаюць людзі, прападаюць грошы, давер. Говорим про то, что треба. Моя фракция, как правило, люди все прошли полиграфы. А с координационной рады я не думаю. Мы им пропоновываем.
3: Спикер координационной рады Артем Брухан у коментарии рации отзначил, что сам так само прошел полиграф. Повод для его кожный сябра КР мае право самостойно принять такое решение. Але покуль не все представники органу скористались этой махчимостью.
5: Ну, я могу сказать, что я особисто проходил. И не одной. Зараз праца иде. Каждый человек там захотел, прошел полиграф. Распавёў пра тое, як ён прайшоў, у каго і як, там гэта ўсё мы бачым, могуць распавядаць. Ёсць адпаведныя службы краінаў, дзе мы знаходзімся, і калі ў іх ёсць, ну, такая інтэнцыя, яны гэта робяць. Але пакуль такога рашэння каардынацыйнай рады няма.
3: Паводле Мікіты Забугі, тэма праверак на паліграфе стала больш актуальнай у кантэксце змянення ў заканадаўстве Літувы. Сэм краіна пашырыў кола асобаў, якіх могуць накіраваць на такую праверку. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнивня у Варшаве. Как говорится в анонсе, подея будет присвечена обмеркованию тех изменений, что отбылися за опошний час, асансованию того, кто и как допомагает белорусам и Беларуси, разгляду перспективы развития ситуации в регионе, вызначению того, какое место в этих процессах занимают белорусские демсилы и Беларусь агулом. Я думаю, что конференция откроется витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшине Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Праграма сайд-івентаў стартуе на дзень раней, 7 жніўня. Будзе арганізаваная онлайн-трансляцыя. Зарэгістравацца на ўдзел можна праз сайт Ціханоўскай. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, аднак у другой палове дня і ўвечары сіноптыкі кажуць, што месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень ад 19 до 22 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, панядзелак 20 ліпеня сёння, хвалі беларускага радыё рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычна-інфармацыйная гадзіна, тут О. Торвальд, Almost, Ляо Чэн, Handmade, Паулін, Менскі грані оркестра ды іншыя неўзабаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вамі Алесь Дубавец на календары 20 ліпеня. У такі ж дзень 1797-га упершыню была выкананая песня «Яшчэ Польска не згінела». Мелодыя песні была запазычаная ў марша Дамброўскага, народнай песні пра генерала, які ў 1794 годзе быў адным з правадыроў паўстання Тадэвуша Касцюшкі. Тэкст песні напісаў змагар за незалежнасць Польшчы, палітык, публіцыст і паплечнік Касцюшкі Юзеф Выбіцкі. Песня хутка стала вельмі папулярнай у Польшчы. У 1927 годзе марш Дамброўскага стаў дзяржаўным гімнам краіны.
1: Нагоднік.
2: 20 ліпеня 1917-га была зарэгістраваная марка BMW. Па сутнасці, гэта было аб'яднанне дзвюх кампаній «Рэпматорэнверке» і «Густав Отто Флюгмашыненфабрік». Новая кампанія атрымала назву «Байеріхе Моторэнверке», скарочана акурат BMW. Першапачаткова кампанія выпускала авіяцыйныя маторы. Эмблема BMW на самой справе нішто іншае, як вінт самалёта. У 1919 годзе самалёт, абсталяваны маторам BMW, установіў рекорд набору вышыні – 9760 метраў. Пасля паразы Нямеччыны ў першай сусветнай вайні і заключэння Версальскай мірнай дамовы краіне было забаронена вырабляць зброю і баявую тэхніку, у тым ліку і самалёты. Такім чынам, БМВ была вымушаная перапрафілявацца на выпуск матораў для грузавікоў, лёгкіх судоў і матацыклаў. Да канца 50-х гадоў кампанія перажывала сур'ёзны фінансавы крызіс. Кантрольны пакет акцый БМВ хацелі прадаць концерну Daimler-Benz, однак на сходе акционерам удалось переконать головного тримальника акций Герберта Кванта у тым, что BMW самостойно зможе пережить тяжкости. Не в забаве з'явилася новая модель BMW 700. Гэты автомобиль был простый и доступный широким массам. За 6 годов было продадено амаль 30 тысяч автомобилей, что дозволило компании не просто выйти из кризису, але и поспяхово развиваться.
1: Нагодник.
2: 20 ліпеня 1924-га падчас правядзення ў Парыжы 8-х летніх алімпійскіх гульняў была заснаваная Міжнародная шахматная федэрацыя. Галоўнымі мэтамі арганізацыі сталі распаўсюджванне і развіццё шахмат па ўсім свеце, а таксама пад'ём узроўню шахматнай культуры і ведаў. Дэвіз Міжнароднай шахматнай федэрацыі – «Мы адна сям'я».

0: Редакція.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лишь не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У эфіры беларускага радыёрацыя перадача «Рацыя ў падарожжах», а мы сёння працягнем вандраваць па месцах, звязаных з Францішкам Скарынай. Стае прычыны, што гэта важная постаць і важны год. Год Францішка Скарыны абвешчаны ў Літве.
3: Вітаю вас, шановны слухачы. Сапраўды, мы не маглі змясціцца ў рамках адной перадачы, таму сёння будзем працягваць пра тыя гарады і пра тыя мясціны, дзе дзеяў, працаваў, друкаваў кніжкі наш вялікі асветнік Францішак Скарына. Пагаворым пра іншыя гарады, пра іншыя мясціны, звязаны з жыццём гэтага выдатнага чалавека.
2: А з вамі Валодзя Хільманович
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: Давай, можа, Прага, бо гэта далей ўсё ж такі чэшская Прага, там нашчадкі нават па сёння жывуць Францішка Скарыны.
3: Ну так, хаця пра сям'ю як бы мы не так шмат ведаем. Скарына жаніўся ў Вільні, сын яго, вядома, таксама жыў у Празе, пасля там жа Скарына і памёр, дакладна нават дата неведама, нават год неведама ягонай смерці, але хачу сказаць, што ў Празе ён пакінуў вельмі значны след, і Прага пакінула ў жыцці Францішка Скарыны значны след, і поэтому не выпадкова ў 1996 годзе быў пастаўлены ему помнік у мікрараёне Грачаны, гэта верхняя так званая Прага, і таксама была адкрыта шыльда, што яшчэ можа быць больш значна, таму што шыльда была адкрытая на будынку Нацыянальнай бібліятэкі Клементінума. Гэта было ўвосень 96 году, і туды мы дабіраліся разам з Алесем Краўцэвічам, ведомым сёння доктарам гістарычных навук. Дабіраліся мы такім складаным шляхам праз Цешын, памежны пераход, ехалі спярша з Кракава, а потым пераходзілі пешшу, вось гэты памежны пераход Цешын, які горад, гарадок, мястэчка, якое падзелена паміж двума дзяржавамі. І памятаю, як зараз, што ў памежнікаў вялікую цікавасць выклікалі наш беларускія пашпарты, бо на той момант відаць, ніхто з беларусаў не пераходзіў пешу вось гэтую мяжу, па гэтаму вялікае зацікаўленне, пэўны час мы нават патрацілі, паставіліся да нас вельмі прыязна, але разглядалі доўга нашыя пашпарты, чэшскія памежнікі распытвалі нешта пра Беларусь, нас ўжо не памятаю, што, і такім чынам мы тады вось патрапілі з Алесем Краўцэвічам на адкрыццё вось гэтай памятнай дошкі працы скульптара Алеся Дранца і на адкрыццё помніка на Грачанах Францішку Скарыны, помніка, які выканаў скульптар Астафьеў.
2: Ну і яшчэ адзін горад, гэта Вільня. Пра Вільню трэба сказаць і пра Скарыну ў Вільні, бо тут хіба найбольш ён пакінуў. Дзе друкаваўся ён, гэтыя кнігі?
3: Друкаваўся ён у Празе і друкаваўся ён у Вільні.
2: Ну, менавіта.
3: Вось быў усё ў Пазнані. Ёсць версія, што ён яшчэ быў у Капенгагене, таму што ў дакументах згадка, што ён быў у дачы, у дакі, і доўга даследнікі спрачаліся, што ж гэта за дакія дачы, ці гэта тэрыторія.

знакамітая песня выкананнем мінскага ранняга оркестра на хвалях беларускага радыё Рацэ. Ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Пагартайма, узгадайма, ну і паслухаем штосьці. І сёння нас з вамі чакаюць Олег Анофрыев, Бадзі Нокс, Кім Карнс, Карлас Сантана з Робом Томасам, Зміцер Вайцюшкевіч, а таксама гурты «The Moody Blues», «Twisted Sister», «ACDC», «Sex Pistols», «Soundgarden». Далучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 20 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Алег Анофрыев, Бадзі Нокс, Кім Карнс, Карлас Сантана з Робам Томасам, Зміцер Вайцюшкевіч, а таксама гурты The Moody Blues, Twisted Sister, AC/DC, Sex Pistols, The Soundgarden. Далучайцеся. 20 ліпеня 1930-го нарадзіўся Алег Анофрыев, савецкі і расійскі акцёр тэатра і кіно, рэжысёр, спявак і аўтар песень, вядомы як майстар агучвання мультфільмаў. Алег Анофрыев напісаў больш за 50 песень, рамансаў і мелодый, многія з якіх гучалі па радыё, тэлебачанні, у тым ліку і ў кінафільмах. А колькі песень іншых аўтараў ён выканаў, нават цяжка падлічыць.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацэ». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 20 ліпеня. У такі ж дзень 1933-го нарадзіўся Бадзі Нокс, амерыканскі спявак і аўтар песень, выканаўца, які атрымаў першую вядомасць на хвалі ранняга рок-н-ролу, у першую чаргу дзякуючы рокабіллі-хіту «Пати Дол». Нокс, чый уклад у музычнае развіццё па-ранейшаму застаецца несправядліва недаацэненым, увайшоў у гісторыю як першы выканаўца рок-н-ролу, які ўзначаліў хіт-парады са сваёй уласнай кампазіцыяй. Ён лічыцца піянерам галіны рокабіллі, вядомай як «Текс-Мекс», і ў многіх адносінах папярэднікам Бадзі Холі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 ліпеня 1945-га нарадзілася Кім Карнс, амерыканская кантры-рок-спявачка і аўтар песень, вядомая сваім скрыпучым голасам, дзякуючы якому яе часта называюць жаночай версіяй Рода Сцюарта. За сваю кар'еру яна выпусціла 13 альбомаў і выйграла 2 прэміі Грэмі. Кім Карнс найбольш вядомая дзякуючы свайму хіту 81-га года «Betty Davis Eyes», які правёў 9 тыдняў на вяршыні галоўнага музычнага чарта Billboard Hot 100 і ў выніку быў прызнаны самым папулярным сінглам года. Акрамя таго, песня займае 12-е месца ў спісе 100 лепшых песень у гісторыі па версіі часопіса Billboard, а таксама другое месца ў спісе самых паспяховых сінглаў 80-х.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Кім Карнс, 20 ліпеня 45-га нарадзіўся Джон Лодж, ангельскі музыка, вядомы як бас-гітарыст, вакаліст і аўтар песень гурта The Moody Blues. Таксама вядомы сваёй працай у якасці прадзюсера ды супрацай з рознымі музыкамі, да таго ж працуе сольна. Што тычыцца The Moody Blues, дык гэты ангельскі гурт, утвораны ў 64-м, стаў адным з заснавальнікаў прагрэсіўнага рока і з'яўляецца адным з найстарэйшых рок-гуртоў у свеце.

1947-го нарадзіўся Карлас Аўгуста Алвес Сантана, ці проста Карлас Сантана, амерыканскі гітарыст-віртуоз мексіканскага паходжання, лаўрэат шматлікіх прэмій, які набыў вядомасць на мяжы 60-х і 70-х. У 99-м годзе парадкам прызабыты музыка нечакана вярнуўся на вяршыню чартаў з альбомам Supernatural, за які атрымаў 9 прэмій Грэмі. Прапаную паслухаць адну з самых вядомых песень з гэтага альбома «Smooth», якая, у сваю чаргу, была адзначаная 3 Грэмі. Вакал Роб Томас.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1952-го нарадзіўся Джэй Джэй Френч, сапраўдны імя Джон Френч Сігал, амерыканскі гітарыст, менеджер і прадзюсер, найбольш вядомы ў якасці заснавальніка і аднаго з гітарыстаў гурта Twisted Sister. Нягледзячы на добры патэнцыял, Twisted Sister, заснаваная Френчам у 72-м і выконваўшая спачатку кавер-версіі песень вядомых глэм-рокераў, змаглі стаць папулярнымі толькі праз 10 гадоў пасля заснавання. Адной з прычын гэтага была пастаянная змена складу. Адносна стабільны склад сфармаваўся толькі ў канцы 75-га. А калі да гурта далучыўся харызматычны вакаліст Ді Снайдер, справы Twisted Sister пайшлі, як кажуць, у гару. Слухаем песню «We're not gonna take it», якую ў 2003 годзе выкарыстаў Арнольд Шварцнегер у сваёй перадвыбарчай кампаніі.

20 ліпеня 1953-го нарадзіўся Дэйв Эванс, аўстралійскі спявак, самы першы вакаліст гурта AC/DC. Пратрымаўся ён там нядоўга, усяго толькі год, і быў заменены на Бона Скота ў 74-м. Але самы першы сінгл AC/DC пад назвай «Can I sit next to you, girl» быў запісаны з вакалам Дэйва Эванса. Прапаную паслухаць.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта беларуская радыё рацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 20 ліпеня 1956-го нарадзіўся Пол Томас Кук, ці просто Пол Кук, ангельскі рок-музыка, найбольш вядомы як былы бубнач і адзін з заснавальнікаў легендарнага гурта Sex Pistols. Гэты калектыў стаў увасабленнем субкультуры панка, а ягоныя ўдзельнікі ініцыятарамі так званай панк-рэвалюцыі ў Вялікабрытаніі. Музыкі выпусцілі ўсяго адзін студыйны альбом Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, які змяніў шлях развіцця папулярнай музыкі і стаў адным з найбольш важных дыскаў для рок-індустрыі ў цэлым. Sex Pistols назаўжды набылі рэпутацыю аднаго з самых скандальных і правакацыйных музычных калектываў за ўсю гісторыю. У 2006-м яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу.

0: Тут жыве беларус.
1: Коладзён з барадой.
2: 20 ліпеня 1964-го нарадзіўся Крыс Корнел. Імя пры нараджэнні Крыстафер Джон Бойл, амерыканскі гітарыст, кампазітар і вакаліст, фронтмен гурта Soundgarden, таксама быў вакалістам Audioslave. У перыяд з 90 па 92 з'яўляўся фронтменам каманды Temple of the Dog. Крыс Корнел пачаў сваю музычную кар'еру як барабаншчык, але пазней змяніў профіль на гітарыста і вакаліста, выпусціў тры сольных альбомы.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзіну, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 20 ліпеня 40-го амерыканскі музычны часопіс Billboard апублікаваў першы спіс самых папулярных песень, а ў такі ж дзень 75-го у Лондоне адбыўся дэбют гурта Motorhead. 20 ліпеня 1971-го нарадзіўся Зміцер Вайцюшкевіч, вядомы беларускі спявак і музыка. Слухачы беларускага радыёрацыі з ім вельмі добра знаёмыя. Удзельнічаў у гуртах «Палац» і «Крыві» у шэрагу паспяховых музычных праектаў. Зараз лідар і кіраўнік «ВУЗ-Оркестра», а таксама сольны выканаўца. Шчыра віншуем!

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь з'язджае, моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Кил-зона на мяжи с Беларусью. Микита Забуга закликал сябров координационной рады пройти полиграф. Конференция «Новая Беларусь» 8-9 жнивня у Варшаве. С новинами Стась Дедерка. 1608 день войны. Об створенні кіл-зоны, забойчай зоны на мяжы з Беларусью паведаміла Дзяржаўная памежная служба Украіны. З апублікаванага пагранслужбай YouTube-відэа вынікае, што гэта робіцца для эфектыўнай абароны тэрыторыі ў выпадку паўторнага нападу з боку Беларусі. Паведамляецца, што цяпер на паўночнай мяжы Украіны размешчаныя супрацьтанкавыя равы, шматузроўненыя загароды з калючага дроту, шэрагі бетонных так званых зубоў дракона. Гэта толькі частка ўмацавання, які ўзводзяць вайскоўцы на паўночнай мяжы, падкрэслівае ведамства. Абаронныя мерапрыемствы памежнікі праводзяць таксама на вадзе, у тым ліку на выспах Дняпра. Адзін з вайскоўцаў паведаміў відэа, што украінскія нарады, патрулюючы мяжу на вадзе, часам сустракаюцца з беларускімі патрулямі. Ніякіх правакацыйных дзеянняў з іх боку не адбываецца, адзначыў ён. Працягласць украінска-беларускай мяжы на Дняпры складае звыш 100 кіламетраў. Сітуацыю на мяжы украінскія вайскоўцы адсочваюць з дапамогай сродкаў аэравыведкі, у тым ліку беспілётнікаў. Пры гэтым у распараджэнні памежнікаў маюцца таксама ударныя дроны. Рэпрэсію Беларусі. 20-гадовую дзяўчыну з аграгарадка Макраны на мяжы з Украінай асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Пра гэта інфармуе праваабарончы цэнтр «Вясна». Ангеліне Грузінскай 20 гадоў. Падчас вучобы ў мясцовай школе дзяўчына ўдзельнічала ў школьных спаборніцтвах і алімпіядах. Пасля Ангеліна пераехала вучыцца ў Берасце. Верагодна, Грузінскай прысудзілі хатнюю хімію. Навіны КР. Лідар фракцыі «Рух волі» ў каардынацыйнай радзе Мікіта Забуга паведаміў, што прайшоў праверку на паліграфе. Паводле яго такую ж працэдуру прайшлі ўсе прадстаўнікі ягонай фракцыі. Забуга заклікаў іншых сяброў каардынацыйнай рады далучыцца да гэтай практыкі і апублікаваць вынікі праверкі.
3: Просто вылажу чарговы паліграф, каб просто паказаць, што я не баюся, глядзіце, ўжо і ў трэцім КР пра гэта казалі, ў чацвёртым КР. Прападаюць людзі, прападаюць грошы, давер. Говорим про то, что треба. Моя фракция, как правило, люди все прошли полиграфы. А с координационной рады я не думаю. Мы им пропоновуем.
2: Спикер координационной рады Артем Брухан у коментарии рации отзначил, что сам так само прошел полиграф. Поводле его кожный сябр КР мае право самостойно принять такое решение. Але покуль не все представники органу скористалися этой махчимостью.
4: Ну, я могу сказать, что я особисто проходил. И не одной. Зараз праца идет. Каждый человек там захотел, прошел полиграф. Распавёў пра тое, як ён прайшоў, у каго і як, там гэта ўсё мы бачым, могуць распавядаць. Ёсць адпаведныя службы краінаў, дзе мы знаходзімся, і калі ў іх ёсць, ну, такая інтэнцыя, яны гэта робяць. Але пакуль такога рашэння каардынацыйнай рады няма.
2: Паводле Мікіты Забугі, тэма праверак на паліграфе стала больш актуальнай у кантэксце змянення ў заканадаўстве Літувы. Сэм краіны пашырыў кола асобаў, якіх могуць накіраваць на такую праверку. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдзе 8-9 жніўня у Варшаве. Як гаворыцца ў анонсе, падзея будзе прысвечана абмеркаванню тых зменаў, што адбыліся за апошні час, асэнсаванню таго, хто і як дапамагае беларусам і Беларусі, разгляду перспектываў развіцця сітуацыі ў рэгіёне, вызначэнню таго, якое месяце ў гэтых працэсах займаюць беларускія дэмсілы і Беларусь агулам. Вядома, што конференция адкрыецца вітальнымі словамі дэмакратычнай лідаркі Беларусі Светланы Ціхановскай і старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Праграма сайд-івентаў стартуе на дзень раней, 7 жніўня. Будзе арганізаваная онлайн-трансляцыя. Зарэгістравацца на ўдзел можна праз сайт Ціхановскай. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, тэмпература паветра плюс 25-27.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радіорапія. 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Відеоспадарство, усі, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене зовут Марина Савінська, і гэта програма «Ми бачимо». Толькі-толькі пад Беластоком завершыўся фэст «Тутака». Сёлета ён сабраў не толькі культурніцкіх дзеячаў, але і прадстаўнікоў палітычна-грамадскіх ініцыятыў. Падзея ладзілася з 16 па 19 ліпеня ва ўрочышчы «Барык», і натуральна, што за гэты час паспела знайсці самыя розныя водгукі. І тым не менш сваім меркаваннем падзяліўся беларускі святар, прадстаўнік фонду «Бай Сол» Александр Кухта. І спачатку пра яго ўражанні.
4: Яны адрозніваюцца тых ўражанняў, якія ў мяне былі па мінулым годзе, таму што ўсё ж такі бачна, што тут такая эвалюцыянуе, і тое, што ў гэтым годзе ўваход платны, гэта такі сэнс. Людзі змяніліся, тут такая стала больш сямейнай, тут менш людзей, якія проста выпадкова прыехалі добра пабавіць час дзе-небудзь у лесе. Вось. І людзі больш свядома ходзяць на ўсе актыўнасці, ходзяць на лекцыі, удзельнічаюць у розных мерапрыемствах. І гэта вельмі прыемна, гэта класна, да. Але мінус у тым, што людзей стала менш. І на ўсіх фотаздымках, і тое, што я бачу сваімі вачыма, гэта як у такім вялікім клубе, але не open air. І я спадзяюся, што ў наступным годзе штосьці арганізатары прыдумаюць, каб гэта быў вялікі сямейны open air ўсё ж такі.
3: Ваша кропка скіраваная на дапамогу палітвязням. Па-першае, распавідзіце, калі ласка, што на ёй можна зрабіць, а па-другое, для каго?
4: Я працюю ў фонде «Солідарнасці Байсол», адказваю за ўсе персанальныя зборы, і мы спецыяльна кожны год ездзім на тутаку і на іншыя беларускія мерапрыемствы, але на тутаку абавязкова ў першую чаргу. Наша задача на самай справе гэта рабіць людзям настрой, каб людзі ведалі, што Байсол гэта не штосьці сумнае, дзе вось проста збіраюць грошы на якісьці сумных іншых людзей, там кагось трэба ратаваць, а Байсол гэта адначасова клёвае мерапрыемства. І гэта клёвая арганізацыя, з якой проста прыемна мець справу. Таму наша галоўная задача гэта рабіць усім настрой. Мы просто прапануем усім зрабіць трошечку экстрэмісцкія часовыя татуіроўкі. Памятаеце, як у дзяцінстве гэты пераводкі, якія вось там трымаліся 1-2 дня, мы робім такія ж самыя з надпісу «экстрэміст» ці «экстрэмістка» для тых, каго ўжо ёсць экстрэмісцкія статусы. Учора до нас падходзіла прэзідэнтка, мы зрабілі татуху трохі небяспечная з тыграм. Можна зрабіць татуху, на якой будзе напісана, што я тут раблю на гэтым фестывалі, напрыклад, танчу супраць дыктатуры ці танчу за беларускую салідарнасць. Можна просто пакласці набіць беларускі арнамент. Так само другое, ну татуха сама па сабе гэта, канешне, татуха, але яе можна пакрасіць блёсткамі, каб яна была яскравай, бляскучай, і каб падчас канцэрту, калі ўсе гэтыя генчыкі зажыгаюцца, каб быць самым бляскучым чалавекам на танцполе. Гэта ўсе, таму што ўсе праз нас праходзяць. Так само у нас ёсць кола фартуны, можна яго пакруціць і выйграць які-небудзь прыз. Ёсць маленькія прызы, без прыза ніхто не пойдзе. Ёсць маленькія прызы, гэта маленькія качкі, значкі, качкі, качкі на ключы і ўсё такое. А ёсць, ўжо разабралі вялікія качкі, качкі акуляры, напрыклад, качкі капелюшы, качкі зонтікі, ну і ўсё такое. Гэта таксама можна выйграць. Можна зрабіць моментальны фотаздымак. І гэта таксама вельмі папулярная рэч, таму што сем'і, там, тата з дзецьмі, з мамай, з бабуляй падыходзяць, і мы ім робім проста моментальную фатаграфію на памяць, што вось яны былі на клёвым мерапрыемстве, клёва бавілі час, і ім проста застанецца на памяць.
3: Ад каго менавіта былі гэтыя самыя ідэі? Чые будуць, якія будуць падарункі? Я маю на ўвазе, можа быць, гэта ствараюць прадстаўнікі вашай ініцыятывы, да прыкладу?
4: Ну, так і ёсць. Мы проста садзімся і думаем, так, мы едзем на тутаку. Нам трэба быць самымі клёвымі, самымі рознакаляровымі і самымі вясёлымі. Так, каб усе нас падыходзілі, каб да нас падыходзілі дзеці, каб да нас падыходзілі дарослыя, і каб усе хацелі проста з намі празмаўляць пра штосьці, і каб усе хацелі ў нас зарадзіцца добрым настроем. Мы думаем так, улічваючы, што гэта лес, што гэта open air, што гэта трошку нефармальная тусоўка, што мы можам зрабіць. І пажадана такое, каб усё ж такі гэта нам на этапе падрыхтоўкі не каштавала звыш шмат грошаў. Мы проста ўсе каманды прадумаем, давайце зробім налепки, наприклад, усім будем раздавать. Давайте налепки, давайте робим татухи будем робить. О, давайте татухи это хоть. Давайте там усім будем блестками, давайте будем. Да все, да. Это просто садится за 2 години, вось, да, там, там все зацікаўленыя чальцы нашей организации, яны это все придумляют.
3: Я почула, что до вас подошла Светлана Тихановская, але что датычна іншая аудитория? Это кто? Дети, дорослые?
4: Это у всех, кто есть на тутаки. Ну, во-первых, давайте будем ширыми. Тут не так много людей, как у прошлым и позаминулом годе, на жаль. И мне подается, что у всех, кто тут есть, у все до нас подошли, и у все зарабили по татухе, и у все были обмазаны блестками, и у все покрутили колесо фортуны и отримали невеликий подарунок, что-то мы уже себе накрутили. И у все свядомо разумеют, что мы это робим за донат. Донат может быть любым, и все разумеют, что эти гроши пойдут на белорусских политвязням.
3: Что означает на белорусских политвязням? Кого миновито?
4: У нас есть программа, сходно с якой усе политвязни, якія вас выходят, яны отримовываются от Байсола по 1000 евро. Это не только супер великие гроши, и, конечно, я разумею, что по великому рахунку людям, якія выходят, треба на нормальную реабилитацию 1030, 40, 50, потому что яны хвореют, у них летят зубы, у них летят суставы, психологичные проблемы, люди были узняволены у изоляции шмат часу, шмат год, и это все вельми дорого, а плюс до всего их за место реабилитации, за место того, как они просто были дома, их выкидывают за межу, и это великий стресс. И 1000 евро тут ничего не вырашае, это просто символичные гроши у дадзеным выпадку. Але это лепш, чем ноль. Это лепш, чем ноль, и вот эту 1000 так мы сбираем самыми разными способами. До нас долучаются и великие партнеры, до нас долучаются Хельсинский фонд, там закидывает грошей. Але у тым ліку на эту программу по 1000 евро мы сбираем и про свой такі івенты, як тут така. І учора так само ми робили великий аукціон, на яким розігрували цікаві речі для сапраўдных фанатів, які приїхали послухати свої любимі групи. Наприклад, у нас була футболка апошня со старого мерча РСП, яка ще видавалася у Білорусі. І, наприклад, у нас корсет Світлани Георгівни, яна своє дала і сама вручила тому хлопцу, який цей корсет викупив для своєї жінки. У нас були барабанні палочки групи Дітюки, яка ось учора виступала, і цими палочками вони відіграли увесь прошлий сезон. У нас була картина Анастасії Рідлєвської, яка виступала саме перший вечір. У нас була картина Міхася Мішука, це ось хлопець, який такий білоруський Бенксі, який розмалював усю Варшаву своїм водолазом. І у нас так само була картина з водолазом. Так само про цей аукціон ми зібрали. Зараз я докладно не скажу, скільки, але мені питається 1500 злотих. Не то, як супервеликі гроші, але це гроші, які так само ось пойдуть якому-небудь білоруському політв'язню. Тому дякую всім, усім, хто ёсць, був і ті буде на ту такі, хто підходив до нашої палатки, хто донатів, ті збирається задонатить. А хто не був, то донатьте просто про сайт Байсол, тому що ваші гроші пойдуть на політв'язню. Я за це ручаюся.
3: А який лот коштував найбільш?
4: 2 лота больше за все пошло. Это корсет Светланы Георгиевны. И он, коли я памятаю, за 500 злотых пошел. И за 600 злотых пошли барабанные палочки на дядьку.
3: Как вы звертались именно до этих дейдж, вот для того, как они долучились до аукциона?
4: Я коммуниковал с офисом, как сдобыть корсет. Я коммуниковал с Павлом Северинцем, потому что, да, это самая его книжка была с его аутографом. Але у нас есть супрацовник у команды, який анонимный, але який ведая усе беларускі гурты, ён мае прафесійныя з імі сувязі, і яму было не цяжка так звернуцца, сказаць, так, мы Байсол, скідваемся артефактамі. І вось здабыць некаторыя артефакты. На самой справе, гэта былі не ўсе лоты, якія мы прывезлі, таму што тут ужо на месцы пабачылі, што людзей не тое, як супершмат, і таму у нас з'явілася думка некаторую частку лотаў прыхаваць на будучыню і зрабіць ужо асобны вялікі аукцыён з суперлотамі, як асобнае мерапрыемства.
3: У вас таксама была лекцыя, сустрэча ў якасці святара тут на ТТЦ?
4: Да, я на тутуцы вельмі разнастайны. Ну, гэта быў самы першы дзень. Гэта была сустрэча, прысвечаная тэме тэарэтычна, як, ці якім чынам, ці пры якіх умовах, і што для гэтага трэба, ці ўвогуле не трэба, але ці можа быць у беларуса свая царква. Ну, зразумела, я і праваслаўны святар, у большых ступені. Мы размаўлялі пра праваслаўную царкву, пра тое, як увогуле працуе праваслаўе. У тым сэнсе, што ось, напрыклад, усіх каталікоў, іх ёсць папа рымскі, ён так як адзіны персонаж улады, то бок, дзе б ты не быў каталіком у любой краіне свету, ты падпарадкоўваешся папе рымскаму. У праваслаўных усё працуе інакш, і пра гэта людзі не ведаюць. У праваслаўных ёсць шэраг незалежных цэркваў. Гэта вось як незалежныя краіны, якія могуць паміж сабой быць у розных стасунках, якія могуць сябраваць, ці не сябраваць, ці штосьці дзяліць, ці сварыцца, ці не сварыцца. Ну, вось, напрыклад, мы зараз знаходзімся ў Польшчы, і сёння з раніцы ў нядзелю была тут служба, літургія вось у царкве праваслаўнай. Але ў Польшчы, калі мы з вамі пойдзем вось у любы храм, ці вось сёння на службу, тут нема рускай царквы, тут не памінаюць патрыярха Кірыла. У Польшчы свая незалежная маленькая праваслаўная польская царква са сваімі традыцыямі, са сваімі абрадамі, са сваёй палітыкай, з усім сваім. Але мы, як праваслаўныя, мы спакойна прыходзім, таму што вось паміж усімі гэтымі цэркамі ёсць узаемны дагавор, што на ўзроўні таінстваў, на ўзроўні службаў мы ўсе адно аднаго прымаем. Але на ўзроўні адносінаў да нейкіх падзей, напрыклад, да вайны, напрыклад, да дыктатуры ў Беларусі, розныя царквы, рознае стаўленне. І вось, напрыклад, я служу ў Вільні, у Канстопольскай царкве, гэта старажытнейшая царква, мой патрыярх Варфоламей, не Кірыл, і патрыярх Варфоламей займае вельмі пазіцыю пра ўкраінскую, пра беларускую і зразумела супрацьваенную. І ў гэтым сэнсе я вельмі рады, што гэта так. Ну і пра ўсё гэта мы размаўлялі пра тое, як працуе праваслаўны сусвет, пра ўсю гэту сістэму розных цэркваў, розных патрыярхатаў. Высветлілі, што патрыярх Кірыл не самы галоўны, высветлілі, што аказваецца ў гісторыі Беларусі гэта гісторыя Вялікакняства Літоўскага і Рэч Паспалітай панавала ўсю дарогу не маскоўская царква, а Канстантопольская царква. Высветлілі, што раней ці пазней усе гэта разумеюць так ці інак, Канстантопольская царква вернецца ў Беларусь, таму што яна ўжо вярнулася ў Літву, яна вярнулася в Украіну. Проста зараз гэта немагчыма, таму што Лукашэнка, але Лукашэнка ён не вечны. Таму ці праз 5 год, ці праз 6, ці праз 2, ці праз 50, але Канстантопаль вернецца ў Беларусь. І так у жыцці беларускіх праваслаўных будуць перамены, і трэба будзе рабіць выбар. А потым так тэарэтычна можна размаўляць пра царкоўную незалежнасць.
3: У вас адбываліся тут свае актыўнасці, і як у сітара, і як у прадстаўніка байсола, але якія яшчэ пляцоўкі прыцягнулі найбольш вашу ўвагу на тутыц?
4: Усю маю ўвагу адабрала пляцоўка байсола, таму што я стаю, я цэлы дзень раблю налепкі, я ўсіх мажу блёсткамі. Але ж не, ёсць яшчэ адна пляцоўка, гэта пляцоўка, тут вось ёсць праект беларусы, яны робяць каву, вельмі смачную каву. І калі трэба падпітаць сваю батарэйку, то вось да. Таму што каву робіць бацька майго аднакласніка, з якім я сябру. І калісьці, калі пачалася вайна, ён жыў у Кіеве, а я жыў ва Львове, і ён мяне вывозіў з краіны, і мы з ім таму вельмі добра сябруем, і таму мне было вельмі прыемна яго пабачыць.
3: А галоўная сцэна?
4: Галоўная сцэна, так, у першы вечар я быў, у другі вечар я проста адыходзіў пасля аўкцыёна, але я свядома застануся тут у трэці вечар, каб патанчыць пад розавы закат і папець яго зараз па раз.
3: Адыходзячы крышачку ў бок ад фестывалю тутака, вы былі той самай, я б сказала, досыць нашумелай асобай, якая апублічыла сябе, сваю працу ў байсоле пасля сыходу гаспадара Стрыжака. Скажыце, калі ласка, як змянілася ваше жыццё пасля таго, як вы сталі публічным?
4: Ніяк. Ну, справа в тому, што публічнасць – гэта гісторія, якую трэба падтрымліваць, якую трэба канвертаваць. Трэба, калі ж быць публічным, трэба заўсёды штосьці пісаць у Фейсбуку, пісаць свае назіранні, пісаць там дасягненні нашы байсоловскія, выкладаць некую статыстыку, пісаць пра палітвязню. Ну, публічнасць – гэта працэс, гэта не кропка. Ну, лічуючы, што ў мяне ёсць і святарскі блог, які я, ну, каля 10 год веду, я штосьці ў гэтым сэнсе паламаўся, і апошні год я амаль што нічога не пішу ні ў Фейсбуках, ні ў Ютубах, ні ўвогуле нідзе. І што такое публічнасць? Гэта заўсёды ментальнае напружанне, таму што ты заўсёды на сувязі, ты заўсёды атрымоўваеш абратную сувязь на свае нейкія пасты, нейкія словы, нейкія выказванні. Гэта і як добрыя словы, так і хейтары, так і нечаканыя праблемы, усё што заўгодна. І гэта тое, што не дае расслабіцца. Ну, у цябе проста няма выходных. Ты заўсёды адчуваеш вось нейкі вось такі вось прэс, вось гэтага асяроддзя. Вось, і таму так, я проста апошні год я разумею, што я выйграў. І таму час ад часу я даю інтэрв'ю як прадстаўнік байсола. Ну і пэўна ўсё.
3: Дзякую за гэта інтэрв'ю, дарэчы. Што датычна дзейнасці байсола, у вас таксама час ад часу ладзіцца не толькі індывідуальныя зборы, але ж яшчэ і калектыўныя. Можа быць, ёсць магчымасць прапіярыць іх цяпер?
4: З вялікім задавальненнем. Ну, менавіта зараз, вось у гэты момант у нас няма актуальнага калектыўнага збора, але бліжэйшы збор, які адкрыецца ў самы бліжэйшы час, гэта будуць збор на дзяцей палітзняволеных. Я разумею, што 100 еўра гэта не тыя грошы, якія вырашаюць усе праблемы, але ўсё ж такі мы разумеем, што беларуская дыяспара таксама не та суполка, якая павінна вырашаць усе праблемы ўсіх людзей. Мы стараемся збіраць 3 разы на год, гэта вось 1 верасня, гэта на Новы год і гэта на пачатак лета збор па 100 еўра на дзяцей палітзняволеных. Таму кожная сям'я можа звярнуцца да Байсола, запоўніць заяўку, і потым ужо мы глядзім, колькі ў нас прыходзіць заявак і збіраем там адпаведную суму грошай. І вось, напрыклад, на пачатку лета, вось у нас не так давно завершыўся збор, мы сабралі каля 10 тысяч, плюс яшчэ 6 тысяч нам падкінуў міжнародны хельсінскі камітэт, і мы закрылі вось усе заяўкі, колькі там было 166, калі я не памыляюся. І вось ужо бачны разрыву, што дзяцей прыйшло болей, чым мы змаглі сабраць. То бок мы самі сабралі самі сілы 10, а прыйшло на 16. Таму вось мы хутка пачынаем новы збор на 1 верасня. Думаю, што ён адкрыецца праз тыдзень ці два тыдня. І так нам патрэбна ваша дапамога. Таму загадзя дзякую усім, хто прыйдзе і закіне сваю невялікую дзенюшку.
3: І яшчэ адно пытанне на завяршэнне. Скажыце, калі ласка, вашым вачыма, чым цяпер у першую чаргу можна рэальна падтрымаць палітвязняў, акрамя грошай?
4: Усё ж такі ў першую чаргу грошы, таму што грошы яны вырашаюць шмат якіх праблем, таму што ўсё ж такі гісторыя кожнага палітвязня гэта гісторыя яго унікальных, індывідуальных, непаўторных праблемаў. Камусьці трэба возіць сям'ю, камусьці трэба лікавацца, камусьці трэба знайсці жытло, камусьці патрэбны проста псіхолог, псіхіятр, таму што ў яго ўсё праблемы ментальнага плану. У кагосьці зубы, у кагосьці суставы, у кагосьці штосьці. І гэта ўсё патрабуе працы спецыялістаў, таму мне падаецца, калі шчыра казаць, гэта ў нармальнай сітуацыі гэта патрэбна вялікая дзяржаўная праграма на шмат мільёнаў грошаў. Памятайце, год таму некаторыя краіны Еўропы выдзелілі мільён еўра на падтрымку беларускіх палітзняволеных. Падаецца, што мільён еўра гэта так шмат грошай, але давайте проста раскінем, там колькі зуб палічыць, 5 тысяч, 10 тысяч, а гэта толькі адзін чалавек. І вось там кожнаму проста палічыць зубы, кожнаму вось на зубы там па 5 тысяч, і вось і разышлося, 200 чалавек палічылі зубы. Што такое 200 чалавек? Гэта адна волна, а ў прошлым годзе колькі ў нас такіх волн было. Таму ўсё ж такі я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Ні адна дзяржава зараз Еўропы не бярэ на сябе гэтыя расходы, таму што гэта вельмі шмат грошаў. І я разумею, у гэтым еўрапейскія дзяржавы яны не павінны гэтага рабіць. Дыяспара, будзем шырымі, не здольна. Таму да, вялікая праблема фінансаў. Акрамя фінансаў, што патрэбна прызнаволеным, яны знаходзяцца ў вакууме, ў ізаляцыі. Тут ёсць спецыяльная ініцыятыва, называецца «Вольная», дзе людзі стараюцца браць прызнаволеных, быць каля іх, адказваць на іх пытанні, проста дапамагаць, накіроўваць, куды пайсці, што зрабіць, які аккаунт, дзе адкрыць, як адкрыць банкаўскі рахунак, вось такі вельмі банальныя простыя пытанні, як падацца на дакументы і так далей. Гэта таксама важна, але калі вы выпусцілі 250 чалавек, вольныя былі да гэтага не гатовыя, таму што іх няма столькі валанцёраў, каб усі, да. Таму можна проста сябраваць, можна проста

0: праграмы мы бачым на беларускім радыё Арацыя. Дарэчы, Арацыя была інфармацыйным партнёрам фестывалю Тутака. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пашуемся.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Арацыя.

выйду ў туалет, я зараджу гэты кольт. Ціхенька вярнуся. Стану пасярэдзіне залі, дастану барабан і рулю. Пачну крычаць, біць молатком па барабане. Усе паляць.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 16 гадзін, у Польшчы 15.
3: Путіну патрэбная новая перамога. Ён глядзіць на краіны Балтыі і Польшчу, лічыць міністр абароны Літвы. Ціханаўская сустрэлася з беларусамі на фэсце Тутака. На патрабаванне ўладаў Польшчы ад пачатку гэтага году краіну пакінула больш за 500 грамадзян Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаевская.
3: Путіну патрэбная новая перамога. Ён глядзіць на краіны Балтыі і Польшчу, лічыць міністр абароны Літвы. Паколькі Расія не здольная атрымаць перамогу ў вайне супраць Украіны, Крэмль шукае альтэрнатыўны варыянт перамогі і цяпер разглядае балтыйскі рэгіён і Польшчу як найбольш верагодную наступную мэту. Яго заява прагучала пасля таго, як прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа ў інтэрв'ю агенцтву БНС пацвердзіў паведамленні, якія некалькі тыдняў таму з'явіліся ў замежных СМІ. Паводле іх, Расія планавала правакацыі ў Польшчы або краінах Балтыі, каб праверыць адзінства НАТО. Паводле слоў прэзідэнта, такая ацэнка грунтуецца на разведвальных даных і датычыцца магчымых расійскіх атак на крытычную інфраструктуру ў рэгіёне, якія могуць быць здзейснены як з выкарыстаннем звычайных вайсковых сродкаў, так і з дапамогай так званых гібрыдных метадаў. 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з часу пераломных прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Акурат у гэтыя дні ў Варшаве арганізуецца канферэнцыя «Новая Беларусь» з удзелам дэмакратычнай лідаркі Светланы Ціханаўскай. Палітык адказала на пытанне прадстаўнікоў беларускай дыяспары пра тое, чаму адсутнічаюць заклікі выйсці ў гэты дзень на вуліцы ў розных гарадах свету. Паводле Ціханаўскай, беларуская супольнасць сёння добра самаарганізаваная.
4: За 6 год у нас настолькі высокі ўзровень самаарганізацыі, ўжо не трэба нікога заклікаць нешта рабіць. Як і ў 20-м годзе людзі самі выходзілі, ніхто нікуды людзей не заклікаў, усе самі ўсё робяць. Патрэбна толькі каардынацыя. У многіх гарадах і ў Польшы, і ў Вільні будзе марш, і ў іншых гарадах, у іншых краінах. Таму ось заклікаць, клікаць нікога не трэба, людзі самі выходзяць.
3: Чым палякі могуць дапамагчы беларускай супольнасці? Гэта чарговае пытанне да Святланы Ціханаўскай, якое прагучала ў межах фэсту Тутака на нефармальнай сустрэчы з палітыкам. Ціханаўская значыла праблемы з дакументамі і банкаўскімі рахункамі. Ей таксама адмовілі ў банку.
4: Немагчыма адчыніць там банкаўскі рахунак, мне таксама адмовілі. Ёсць пытанні, доўга чакаеш дакументаў. Там ёсць пытанні, якія, дрэнна ўплываюць там на побыт, на жыццё беларусаў, але ж на палітычным узроўні мы гэтае пытанне ставім, і наколькі я разумею, то ў адным ужондзе можа быць адно стаўленне, ў іншым ужондзе іншае. Тут, канешне, трэба працаваць самім беларусам, аб'ядноўвацца і вось на мясцовым узроўні працаваць з мясцовымі ўладамі.
3: Светлана Ціханаўская пры гэтым зазначыла беспрэцэдэнтную падтрымку беларусаў з боку польскай дзяржавы і падзякавала за салідарнасць. З 13 па 19 ліпеня больш за 200 замежных грамадзян пакінула Польшчу на патрабаванне ўладаў, вынікае з інфармацыі памежнай аховы Польшчы. Тэрыторыю Польшчы добраахвотна пакінулі, між іншым, 29 грамадзян Беларусі, прымусова 5. Праведзены позіркам аналіз паведамленняў памежнага ведамства паказаў, што за папярэднія 29 тыдняў на патрабаванне ўладаў Польшчы гэтую краіну пакінула амаль 5,5 тысяч чалавек, з якіх сама меней 504 гэта грамадзяне Беларусі. Добраахвотна не менш за 461, прымусова мінімум 43 асобы. Кожны фестываль Тутака мае сваю адметнасць, якое меркаванне агучыла ведучая падзеі Крысціна Дробыш. Чым жа Open Air стаў выбітным для дзяячкі сёлета, Яна распавяла нашаму радыё.
5: Па-першае, ён для мяне юбілейны, ён пяты. Па-другое, тое, што, канешне, ўсё змянілася. Пачнём з гэтага, так, калі вы былі на тутацы, то вы дакладна адчулі змены цяперашняга года. Трошкі змяніліся лакацыі і ўсё астатняе. Вось, і цяпер у нас ёсць асноўны стратэгічны партнёр, гэта людзі, якія купілі квіткі і ўпершыню, значыцца, квіткі прадаюцца на тутаку. Таму, напэўна, вось калі тэхнічна казаць, то з гэтых асаблівасцяў, так, а так і не паўтараюцца ніколі, кожны асаблівы, свой асаблівы.
3: Крыціна Дробыш вяла івент усе дні фэсту з 16 па 19 ліпеня ўключна. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, у дзень без істотных ападкаў, вечарам на поўначы рэгіёну з'являцца дажджы, але асабліва інтэнсіўныя чакаюцца на Беласточыне і там ужо задажджыцца на цэлую ноч, а заўтра дажджы ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні 3-5 метраў на секунду, у парывах да 10-12.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

Сёння ў дзень у беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература 21-23 градусы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні 3-5 метраў на секунду, парывах да 10-12. Вечарам на поўначы рэгіёну захмарыцца і кароткачасовыя дажджы на гарадзейшчыне, а на Беласточыне ўжо задажджыцца на цэлую ноч.

0: Ночью термометры будут показывать 13-14 градусов на полдне региона, то бок на Берестейщине и на околе Белой Подляска. И ночью так само, как и днем сегодня, без опадков.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. З Беларусі ў Заходнюю Афрыку новы сервіс грузаперавозак. Белмедсервіс запускае новы рэгулярны маршрут мультымадальны грузаперавозак Беларусь-Гана. Гана лічыцца асноўным транзітным хабам для выхаду беларускіх экспарцёраў на рынкі ўдзельнікаў эканамічнай супольнасці краін Заходняй Афрыкі. У яго склад уваходзяць 12 дзяржаў. Акрамя Ганы, гэта Нігерыя, Сенегал, Кот-д'Івуар, Бенін. На працягу новага маршруту груз са станцыі Калядзічы даставяць па чыгунцы або аўтамабілямі да транзітнага порта Клайпеда, Рыга або ў расійскія гавані. Затым па моры яху давязуць да партоў Ганы. Выбар аптымальнай транзітнай лакацыі залежыць ад тыпу грузу і сітуацыі на межах. Нядаўна быў анансаваны запуск рэгулярных маршрутаў дастаўкі тавараў з Беларусі ў Егіпет, Марокка, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Індыю, Кітай і Вьетнам. У Еўразійскім банку развіцця назвалі дзве галоўныя прычыны рэзкага паскарэння беларускай эканомікі па выніках першага паўгоддзя. У студзені-чэрвені беларускі ВУП павялічыўся на 1,5%, пасля 1% па выніках 5 месяцаў. Як адзначаюць у банку, адна з галоўных прычын скачка – ўнутраны попыт, які аказвае падтрымку эканамічнай актыўнасці. Так, рост раздробнага тавараабароту паскорыўся да 7,5%. На 4% выраслі інвестыцыі ў асноўны капітал. Аднаўленне інвестыцыйнай актыўнасці стала магчымым у выніку вяртання капітальнага будаўніцтва да станоўчай дынамікі, зазначаюць эксперты. Рыжанкоў і Мазамбік, якія вынікі. Пад ціскам санкцый Лукашэнка працягвае спробы пашырыць сваю прысутнасць на афрыканскім кантыненце ў рамках стратэгіі пошуку альтэрнатыўных рынкаў збыту. Чарговым этапам стала дыпламатычнае збліжэнне з Мазамбікам, у якім міністр замежных спраў Максім Рыжанкоў правёў апошнія некалькі дзён. Ключавым напрамкам супрацоўніцтва назвалі механізацыю сельскай гаспадаркі. Для Менска гэта традыцыйны спосаб выхаду на афрыканскі рынак, пастаўкі трактароў і сельскагаспадарчага абсталявання, якія ўжо рэалізуюцца ў суседнім Зімбабве. Мазамбіку гэты праект прапануюць як спосаб вырашэння праблемы харчовай бяспекі краіны. Польскі горад закупіў новыя трамваі, адны з самых доўгіх у Еўропе. Горад Гданьск закупіў новыя трамваі даўжынёй каля 47 метраў. Трамвай умяшчае больш за 320 пасажыраў, мае 100 сядзячых месцаў. Тэндар на пастаўку 20 сучасных транспартных сродкаў выйграла кампанія ПСА «Быдгашт», адзін з вядучых польскіх вытворцаў рэйкавага транспарту. Для параўнання, самыя доўгія трамваі, якія цяпер працуюць на гарадскіх лініях у Польшчы, знаходзяцца ў Кракаве. Іх даўжыня 43 метры. Як паведаміла Гданьскае ўправленне грамадскага транспарту, Гданьск далучыцца да шэрагу еўрапейскіх гарадоў, такіх як Ніца і Лісабон, дзе доўгія трамваі вялікай пасажыраўмяшчальнасці паспяхова абслугоўваюць самыя загружаныя лініі. За трамваі Гданьск заплаціць больш за 524 мільёны злотых. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 79 грошаў, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 89 капеек, еўра 3 рублі 30 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 62 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Завітаем яшчэ раз на фестываль абуджаных тутака, які прайшоў на Падляшшы, і частка якога сталі палітычныя дыскусіі. Ужо традыцыйна ва ўрочышчы Барык прыязджаюць лідары беларускіх дэмакратычных сіл і асабіста Святлана Ціхановская.
2: Заўжды сюда прыязджаю з вельмі пазітыўнымі эмоцыямі, ведаючы, што я сустрэну тут шмат беларусаў, выбітных, прыгожых, таленавітых. Па-другое, я пабачу, што тут шмат творцаў, пабачу шмат беларускай вытворчасці, гэта добрая магчымасць. Ну, можа, не пазнаёміцца, бо знаёмым ужо амаль з усімі, але яшчэ раз пабачыць, што новага нашы людзі прыдумалі. І гэта, канешне, такое захапленне нашымі беларусамі, якія ў цяжкіх умовах, але прасоўваюць сваё беларускае і працуюць на беларускую тэматыку. Ну і, канешне, тут я вельмі рада, што фестываль працягваецца, і тут і прыязджаюць і польскія палітыкі, каб падтрымаць гэту ініцыятыву. Ну і мы, як дэмакратычныя сілы, канешне, таксама падтрымліваем. Гэта ў нашых інтарэсах, агульных, супольных, каб была магчымасць падтрымліваць усе беларускія праекты. У гэты цяжкі час, калі Беларусь пад акупацыяй, і ўсё беларускае знішчаецца.
3: Гэта ўжо такі сталы пункт у праграме палітыка Паўла Латушкі.
4: Ну, безумоўна, тут збіраюцца вольныя беларусі, якія хочуць вольнай Беларусі, гэта і дыскусіі, гэта сустрэча, это абмен думкамі, это беларуская культура, гэта і кнігі беларуская тут. Гэта заўсёды прыемна сустрэцца з сябрамі, паплечнікамі і быць тут. Сапраўды, я тут бываў вельмі часта, яшчэ раней, калі працаваў консулам, паслом, гэты месцы такія блізкія да сэрцу, ну і вярнуцца сюды яшчэ раз, яшчэ сустрэць столькі беларусаў, заўсёды прыемна.
3: Арцём Брухан, спікер каардынацыйнай рады, фестываль тутака.
5: Я ў першую чаргу прыехаў на дыскусію, якая былася, круглы стол у Польшы, ці можа быць прыкладам для Беларусі, і мне вельмі спадабалася як сама дыскусія, гарачая, цікавая, і таксама, што вельмі шмат людзей назіральнікаў прыйшло, задавалі пытанні, глядзелі. Мне падаецца, нават вось на таком фестывалі, дзе больш людзі прыехаць трошкі расслабіцца, як кажуць, пакайфаваць, усё роўна палітычная тэма і гарачая тэма выклікала цікавасць людзей, зацікаўленасць. І мне падаецца, гэта важна. Гэта заўсёды важна, каб на такіх культурных імпрэзах была магчымасць людзям пачуць штосьці пра тое, што турбуе кожнага вось для нас, як дэмакратычных, пра дэмакратычных актараў і проста людзей, якія часам можа дзесьці менш чытаюць навіны, менш цікавяцца, але прыйсці паслухаць.
6: Наста Базар, праваабаронца і з нядаўняга часу раблю мерч, карацей, вось. Тут такое мерапрыемства, якое праходзіць штогод. Ёсць яшчэ некалькі мерапрыемстваў, якія праходзяць штогод, і мне здаецца, гэта вельмі, ну, класна ведаць і рыхтавацца да гэтага. Ёсць Урашняк, ёсць Грай, быў раней Гучнафэст, і мне здаецца, што класна, што ёсць такія даты, калі беларусы беларускі могуць сустрэцца ў адным месцы. Калі ты едзеш, разумееш, што ты сустрэнеш беларусаў беларусак у першую чаргу. Нас то паўсюль цяпер шмат, але разумееш, што мы яшчэ такім чынам паказваем, таму што ўсё больш я гляджу, што і на тутацы я ведаю, што шмат палякаў, поляк таксама і на іншых мерапрыемствах. І мне таксама вельмі прыемна, што мы яшчэ паказваем, а як мы адпачываем, як мы, якая ў нас культура, як мы камунікуем і гэтак далей.
7: Вадзім Мажэйка, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі. Ну, вядома, тут гэта цудоўная магчымасць беларусам сабрацца, чуць сваю супольнасць, таму я вельмі рады магчымасці спалучаць працу і адпачынак. І вельмі рады таксама, што тут развіваецца, і тут гэта ўсё больш не толькі фестываль, такі вось, дзе можна паесці некай вулічнай ежы і паслухаць музыкаў, але гэта фестываль, дзе ёсць вялікі таксама адукацыйны складнік, шмат сустрэчаў, шмат імпрэзаў.
3: Галоўны дарадца Святлана Ціхановская, Франак Вячорка, шчыра вітаем. Фэст тутака, гэта ўжо месца такое традыцыйная сустрэч.
8: Абсолютна традыцыйная, і гэта стала сімвалічнай датай. Гэта вось прыклад, як беларусы нават у выгнанні могуць дзейнічаць.
3: Беларуская эміграцыя на якім этапе, ці гэта этап такога расчаравання, ці ўсё яшчэ надзей?
8: Не, я думаю, што мы ў вельмі добрым стане, параўноўваючы з тым, якім мы маглі б быць стане, ці з іншымі дыяспарамі. Мы не расцярушыліся, не разгубіліся. Тут можна на адзін квадратны метр сустрэць столькі таленавітых, яркіх людзей, поўных энергіі і аптымізму, настроеных на барацьбу. Тут не толькі ж беларусы, якія апынуліся ў выгнанні, тут яшчэ і прадстаўнікі Падляшша, беларускай меншасці на Беласточчыне, якія таксама захоўваюць Беларусь, і яны інтэгруюцца разам з тымі беларусамі, якія пасля 20-го году выехалі. Я думаю, што мы неяк стабілізавалі крытычную сітуацыю. Пасля 20-го года было вельмі цяжка. Зараз большыня ўжо неяк асвоілася, а некаторыя запусцілі, перазапусцілі свае ініцыятывы, меды, суполкі. Зараз галоўнае ўсю гэтую энергію скіраваць у правільным напрамку.
3: Павел Севярынін на фестывалі тутака.
9: Уражанні цудоўныя. Я першы раз на тутацы, не бываў на басовішчы, дарэчы, это ганьба мне, але вось тое, што я ўбачыў тут, натхняе. Паўсюль беларуская мова, паўсюль знаёмыя, кроку не магу ступіць, падыходзяць тыя, хто ведае, тыя, хто сябры, тыя, хто землякі, класна. просто класна. Таму, канешне, рэкамендую ўсім. Тут гэта найвялікшы фэст. Плюс тут такое супрацьпастаўленне славянскі базар у Віцебску. Адна мадэль Беларусі і вось тут другая мадэль Беларусі. Выбіраць, канешне, трэба тут такую.
1: У межах фестывалю тутака абмеркавалі ў тым ліку і перспектывы правядзення круглага стала ў Беларусі, стан беларускага кніжнага рынку і беларускую прысутнасць у краінах Рады Еўропы. Меркаванне ўдзельнікаў імпрэзы сабрала Яна Запольская.

0: 13 хвілін з паловаю застаецца да 16 гадзіны Польшчы, 17 у Беларусі. Сітуацыя на ўкраінска-беларускай мяжы цяпер, можна сказаць, стабільная, але ўкраінцы знаходзяцца ў поўнай баявой гатоўнасці, разглядаючы любыя сцэнары далейшага развіцця падзеі з увагі на тое, што Беларусь застаецца хаврусніцай Расіі ў яе ваеннай агрэсіі. Справу каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: 4.5 гады таму украінская Палесся стала адной з самых гарачых кропак у нашым рэгіёне, бо менавіта адсюль расійскія войскі пачалі свой маштабны наступ на Кіеў. Сёння гэтыя лясы і балоты выглядаюць спакойна, але гэтая зацішша вельмі падманлівая. Украінская войска ні на хвіліну не спыняе маніторинг мяжы, ператварыўшы гэты напрамак у непрыступную крэпасць. Але аказваецца, што сучасная абарона мяжы – гэта першая за ўсё інтэлект. Паводле інфармацыі, размешчанай у адкрытым доступе, галоўнымі вачыма ўкраінскіх байцоў на мяжы з'яўляюцца ўсё тыя ж беспілотнікі, здольныя залятаць на 40 кіламетраў уздоўж мяжы і знаходзіцца ў паветры да 3 гадзін. Гэтыя апараты амаль немагчыма засекчы сістэмамі радыёэлектроннай барацьбы або збіць перахопнікамі, а іх магутная оптыка дазваляе бачыць праціўніка як у дзень, так і ўначы. Але там, дзе бяссільная нават самая сучасная оптыка, на дапамогу прыходзяць службовыя сабакі. Гэта жывыя датчыкі, здольныя пачуць чалавека за 30 метраў у густых зарасніках. І, як заяўляе ўкраінскі бок, цяпер сітуацыя на мяжы з Беларусю выглядае стабільнай. Украінская разведка і міжнародныя эксперты пакуль не бачаць прыкмет фарміравання ударных груп для новага наступу не непасрэдна з беларускай тэрыторыі. Але прыгадваецца, што ў жніўні 2024 года Менск пад ціскам Масквы праводзіў маштабную перакідку войскаў, танкаў і комплексаў «Іскандэр» у Гомельскую вобласць пад выглядам вучэнняў. Кіеў тады папярэдзіў, што любыя вайсковыя аб'екты ў Беларусі стануць законнымі мэтамі ў выпадку парушэння мяжы. Прыгадаў пра гэта зусім нядаўна і прэзідэнт Украіны Владимир Зеленскі. Трэба зазначыць, што пасля чэрвеньскага ультыматуму прэзідэнта Зеленскага Лукашэнку рэтранслятары ў Гомельскай і Берасцейскай абласцях, якія дапамагалі наводзіць расійскія беспілотнікі, спынілі сваю працу, але паўночная мяжа Украіны застаецца ў стане поўнай баявой гатоўнасці. Украінцы рыхтуюцца да любога развіцця падзей, бо добра памятаюць урокі 2022 года. Праўда, сухапутны наступ з Беларусі цяпер лічыцца малаверагодным. Затое выкарыстанне беларускай тэрыторыі для налётаў дронаў і ракет застаецца пастаяннай пагрозай. Украіна, як гаворыцца, трымае порах сухім. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Радіо Рація. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: І на польска-беларускім памежжы гадзіннікі паказваюць, што да 4 гадзіны ў Польшчы, 5 гадзіны ў Беларусі застаецца 6 хвілін. 6 хвілін да навін. У гэтым выпуску Валя Лаевская скажа пра тое, што пройдуць у розных рэгіёнах Беларусі грамадскія абмеркаванні будаўніцтва ядравага могільніку, дзе такія рэчы могуць захоўваць, дзе збіраюцца захоўваць, што на тое грамадскі. Пра все пачуем у навінах, а яшчэ таксама пра ксенафобскую атаку на беларусаў у Польшчы. Да навін яшчэ крыху музыкі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17-я гадзіна, у Польшчы 16-я.
3: Беларусаў збілі ў Польшчы пасля ксенафобскіх абразаў. Грамадскія абмеркаванні будаўніцтва ядзернага могільніка пройдуць у розных рэгіёнах Беларусі.
2: У студыі з навінамі Вара Лаевская.
3: У польскай Бэтгашчы сямейная пара з Беларусі заявіла пра напад, які суправаджаўся ксенафобскімі абразамі. Паводле пацярпелых, мужчына некалькі разоў плюнуў жанчыне ў спіну, а затым збіў яе мужа. Паліцыя пачала расследаванне, паведамляе Мост. Інцыдэнт адбыўся днём 18 ліпеня на аўтобусным прыпынку. Паводле словаў Алены, да іх з мужам падышла сям'я з двума дзяцьмі. Мужчына закурыў побач з жанчынай, а пасля заўвагі пачаў абражаць сужэнцаў, называючы іх украінскімі шлюхамі і падобнымі. Затым, як сцвярджае беларуска, ён некалькі разоў плюнуў яе ў спіну. Муж Алены запатрабаваў спыніць абразы ў адрас жонкі. У адказ мужчына кінуўся на яго, схапіў за шыю, і паміж імі пачалася бойка. Мужа Алены даставілі ў шпіталь. Пасля выпіскі сужэнцы каля 4 гадзінаў правялі ў паліцыі, дзе далі паказанні. Паводле слоў Алены, следчыя канфіскавалі запісы з камераў назірання і пачалі шукаць сведкаў, а таксама кіроўцу аўтобуса, які пад'язджаў да прыпынку. Нагадаем, у апошнія тыдні ў Польшчы адбылося некалькі рэзансных нападаў на замежнікаў, у тым ліку украінцаў і беларусаў. Днямі ў Варшаве напалі на трохразовую чэмпіёнку свету і прызёрку алімпійскіх гульняў Аляксандру Герасіменю. Паводле польскай пракуратуры, падазраванага арыштавалі на 3 месяцы і выставілі яму абвінавачанні паводле 3 эпізодаў хуліганства. Афіцыйна ксенафобскі матыў у гэтай справе не пацвярджаўся. Беларуская арганізацыя па абыходжанні з радыеактыўнымі адкідамі запрашае беларусаў як фізічных асобаў, так і індывідуальных прадпрымальнікаў і прадстаўнікоў юрыдычных асобаў узяць удзел у сходах дзеля абмеркавання справаздачы аб ацэнцы ўздзеяння на наваколле пункту пахавання і захоўвання радыеактыўных адкідаў. Паводле арганізацыі, на дадзены момант для размяшчэння могільніку разглядаюцца 3 пляцоўкі у Хойніцкім раёне Гомельскай вобласці, у Астравецкім раёне Гарадзенскай вобласці, у Мсціслаўскім раёне Магілёўскай вобласці. Абмеркаванні пройдуць у гарадах, цэнтрах гэтых раёнаў. Усе 3 пляцоўкі для размяшчэння могільніку пакуль разглядаюцца як магчымыя. Канчатковы выбар павінны зрабіць пасля грамадскіх абмеркаванняў дзяржаўнай экалагічнай экспертызы і рашэння ўраду. Беларускі мастак Андрэй Духоўнікаў, які цяпер жыве ў Сербіі, зладзіў на фэсце тутака майстар-клас, што падсумаваў усе ўражанні наведнікаў падзеі. Дзеяч прапаноўваў гасцям напісаць 3 першыя словы, звязаныя з падзеяй, якія чалавек адчуваў у гэтую хвіліну, тлумачыць творца.
4: Мы актывіруем у чалавека то, што ў него сейчас, да? То есть нам не важна его какие-то мысленне, там, да, какие-то такие умствования. Человека волнует вот эти 3 вещи, это сейчас. И вот это все как бы люди фиксируют. И интересно наблюдать, так, если антропологически, да, даже, что некоторые люди почему-то боятся писать, да, то есть кто-то не знает, что написать. То есть всего 3 слова, да, или там 4. Поэтому это тоже какие-то победы. Некоторые вот детишек приводят написать.
3: Сярод слоў былі «Сонца», «Села», «Сям'я», «Дом», «Солідарнасць» ды іншыя. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На поўдні рэгіёну, то бок на Берасцейшчыне і наваколі Белай Падляскай, вечарам і ноччу пагода, так як і днём. А на поўначы, на Гарадзеншчыне, Беласточчыне сіноптыкі прагназуюць дажджы. Прычым, чым далей на захад, тым больш інтэнсіўныя. На Беласточчыне ўжо задажджыцца і працяг ападкаў чакаецца заўтра. Заўтра таксама ад раніцы дажджы сіноптыкі прагназуюць у цэлым беларуска-польскім памежжы, у тымі на Берасцейшчыне і на Гарадзеншчыне, не толькі на Беласточчыне. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні 3-5 метраў на секунду, у парывах да 10-12 метраў на секунду. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 13-14 градусаў. Заўтра нашмат халадней, чым сёння. Калі сёння тэрмометры ў самы цёплы момант дня паказвалі, ці месцамі яшчэ паказваюць 21-23 градусы, то заўтра максімальная тэмпература 18-19 градусаў. І не забывайце пра парасоны.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Вечарам і ноччу на поўдні беларуска-польскага памежжа, то бок у наваколлі берасце белай падляскай. Пагода так, як і сёння днём там было. А на поўначы вечарам дажджы, кароткачасовыя на гарадзеншчыне, але ўжо на Беласточчыне задажджыцца сур'ёзна, і сіноптыкі прагназуюць ападкі ўсю ноч і заўтрашні дзень. Заўтра ад раніцы задажджыцца таксама ў астатніх частках беларуска-польскага памежжа, і без парасонаў лепш заўтра не выходзіць з дому. Тэрмометры ноччу пакажуць 13-14 градусаў, а заўтра днём максімальная тэмпература усяго 18-19 градусаў.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Вільні творчая сустрэча з юрыстам, пісьменнікам, былым палітвязнем Максімам Знакам. То чакае асаблівы вечар, які аб'яднае песні, апавяданні і адкрытую размову. Гэта магчымасць пачуць творчасць Максіма Знака, задаць яму пытанні, паразважаць пра перажытае, надзею, свабоду і будучыню Беларусі. У панядзелак ва Ўроцлаве сустрэча з праваабаронцай і былой палітзняволенай Настай Лойкай. Да затрымання гаспадарня Наста працавала ў праваабарончых цэнтрах «Вясна» і «Хьюман Константа». У 2022 годзе атрымала прэмію «Праваабаронца года». Правяла ў месцах зняволення амаль 3,5 гады і ў сакавіку гэтага года была вызваленая і высланая за мяжу пасля чарговага візіту Джона Коула ў Беларусь. На сустрэчы гаспадарня Наста распавядзе, як пра правы чалавека не хацелі слухаць на ЦИПе, якія прафесійныя высновы зрабіла і што яе падтрымлівала за кратамі. А яшчэ падзеліцца планамі на будучыню пра турэмную рэформу і не толькі. У аўторак ва Ўроцлаве грае утульны летні канцэрт гурт «Наві Бэнд». Івент адбудзецца ў сакратным месцы ў самым цэнтры горада на вольным паветры. У сераду кніжны клуб

0: таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць творы клёка штучнага забойства на вуліцы Макаёнка. О задушлівым, прыціснутым рэпрэсіямі Менску узору 2022 года з пустымі афішнымі тумбамі і поўнымі аўтазакамі, закрытую суполку гільдыю гарадскіх вар'ятаў абляцела жудасная навіна. За вакзалам дзіцячай чыгункі пякельным механізмам задушаная Жанна Танцэн. Багемная матылёк і ўдзельніца масавых маніфестацый часоў рэвалюцыі 2020-га. Зламысная сіла невядомага паходжання падбіраецца таксама да іншай гарадской легенды – вулічнай спявачкі Камароўскай Прымадонны. Менская міліцыя, занятая паляваннем на палітычных, здае загадкавае забойства ў архіў. І тады за справу бярэцца менскі клан пісьменных. Калі вы жадаеце абмеркаваць гэты твор у цёплым сябровскім коле на роднай мове, далучайцеся да адмысловага чату. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Кады я штовечар рукі ў гору пяюць, за сценкаю суседзяў дзеці гучна равуць, хаця ў культуру адпачыць, кручаю ці ві, ды нават ціснуць кнопкі пульта я не маю сіл, і як мяркую

0: У парафіяльным доме касцёла Святого Александра Варшавы беларусы ўшанавалі памяць даследчыка, гісторыка, археолага і верніка грэка-каталіцкай царквы Эдварда Зайкоўскага, які пакінуў свет 22 ліпеня мінулага года. Кажа яго калега па працы ў Акадэміі навук у Інстытуце гісторыі Вераніка Лебедзь.
1: Ён мне быў як бы адзін з настаўнікаў. Эдвард накіроўваў працу, што трэба глядзець на свет шырэй, што не трэба замыкацца ў вузкіх археалагічных тэмах, як гэта робяць некаторыя. Мы ездзілі з ім некалькі экспедыцый. Гэта было вельмі цікава, ну ён быў паслядоўны ва ўсіх сваіх меркаваннях. Вельмі любіў Беларусь, і таму ўсе ягоныя дзеянні былі як навуковыя, так і свае асабістыя. Усё было неяк узаемазвязана, арганічна прысвечана Беларусі. Эдвард грэка-каталік, ён заўсёды прыходзіў у царкву, удзельнічаў у розных мерапрыемствах культурніцкіх, у палітычных за незалежнасць Беларусі. Ён падтрымліваў, памагаў таксама у адраджэнні памяці розных зніклых родкаў, зніклых магіл. Старадаўнія могілкі першыя ад яго падачы былі ушанаваныя. Чалавек, каторы змяшчаў свае галаве цэлую энцыклапедыю. Да з'яўлення інтэрнэту это было вельмі каштоўна.
2: Вячеслав Сіўшык, рух салідарнасці разам. Вельмі добра, што ў Варшаве прыгадалі Эдварда Зайкоўскага. Гэта вядомы беларускі археолог. Ён быў нацыянальным узломім руху ў найновшы час на самым пачатку, бо яшчэ калі былі дафронтаўскія маладзёвыя структуры, ён, хаця ён быў крыху старэйшы, ось ён прымаў чынны ў гэтым удзел, быў ва фронце, бо вельмі шмат хто ведаў. Летась ён пайшоў у небесную Беларусь, але ж вельмі добра, што ў Варшаве ёсць ягоныя калегі, якія вот в памяць яго правялі такую невялічкую імпрэзу, дзе кожны можа расказаць пра Эдварда. Для мяне ён вельмі каштоўны яшчэ тым, што змаганне з лукашэнкаўскай дыктатурай вельмі важную ролю адыгралі беларускія навукоўцы. 96-м, пазней гадок, калі была небяспека і незалежнасці Беларусі, верце нас, была сітуацыя, сёння было значна горш, калі б не тыя акцыі. Там якраз супраціў ішоў, там ліку ад дактароў наук, кандыдатаў наук. Падкрэслю, што спадар Эдвард быў сапраўдным навукоўцам, ён кандыдат таксама навук. Вядомы быў у Беларусі як спецыяліст. На вялікі жаль, наколькі я ведаю, не ўсе яго творы яшчэ надрукаваны, але ж я спадзяюся, што тое, што было ім напісана, все-таки дойдзе да беларусаў.
1: Усё жыццё пісаў даследаванні, не спяшаўся яго апублікаваць, ён вельмі грунтоўна да гэтага адносіўся, напісаў кнігу, все зрабіў, але як бы ён все роўна яе апрацоўваў, сидзячы на пенсіі пакрысе, таму ён яе і не выдаў. Але ёсць што выдаць цяпер, чакаем ягонага таго выдання.
2: У него все атрымалася натуральна, і мова у него была беларуская, сам заходній Беларусі, ён приехал у Менск, который тады в основном размовлял по-российску. Эдвард застался и со своей мовой, и со своим белорусским стоповедом. Был белорусским патриотом, белорусским националистом.
3: Владимир Шипіла был спрацовник Института истории Академии в Беларуси. С працы, по сутности, вытеснули, дирекция вытеснула. Это был сведомый человек, белорусский громадско-политичный и культурнический деяж, как самым оборонцу белорусской национальной идеи. Не просто там космополит, советский человек, некоторые археологи, позбавлены всего по сутности. Это человек сведомый, отказанный за Беларусь. Эдвард Зайкоўскі угодно представлял Беларусь на науковой арене, имел шмат сябров в Польше, имел в Украине. Его ведали не только в Беларуси, годный белорусский ушёный.
1: Все свое житё он проводил раскопки, разведки по всей Беларуси. Спочатку его темой была каменный бронзовый век, а потом уже шерей он цікавился шмат чым и, как бы, тэма выкрышталізавалася духоўнай спадчыны Беларусі, гэтай крыніцы, гвалуны, розныя святыя месцы. Ён спраўджваў усё, што мог, ці ёсць яно зараз, ці існуе, што ад гэтага засталося. Усё гэта скрупулёзна запісваў і памятаў, што самае цікавае, яго цудоўная памяць. Ён быў проста беларус з вялікай лідары.
4: Алесь Юркович, краязнавец з Астравеччыны. Памятаю, на замкавую гару, замкоўка называецца ў нас, ездзілі, таксама шурфы закладалі. Там калісьці ў 1759 годзе экспедыцыя Тышкевіча была, гэта 160 гадоў таму. І Зайковський казав, цікаво, хочу вільні там так само шурфи позакладати. На жаль, знаходку уважних не знайшли, але там верх гори вже змитий був дажджами, і ліс росте, шмат пройшло часу. І він же спеціаліст по бронзовому часу, по неоліту, і таких помніків не так шмат, щоб знаходки були б нейкі важні і цікаві, то це треба добре постаратися пошукати. Ну, я шукав криниці поганські нейкі, записував спомінні людей, що ще донесла пам'ять людська. Ось такі камені, як у Ауштолі ми знайшли, то це вельми коштовні речі цікаві, тому що це такий скандинавський шлет у нашій історії. Завсёди мені з ним було приємно мати стосунки, бо він був пристойний, вельми етичний, моральний чоловік. Одночі він приїхав до мене, а я привез камені. У нас такий майонтик був у Ризгорах. Його знищили і камені сунули до кучі. А камені, вони виглядають трошки як поганські ахвярники, але насамреч це були подмурок для господарчої побудови. Ці камені з подмурку нагадували кожен з їх поособку як поганський ахвярник, так і де вода збирається у цих приямках нібито. Я їх привез до хати і виставив колом таким. Приїжджає Едвард Михайлович, я кажу, знаходка ось унікальна. Ну, тому що один ахвярник знайти, це вже сенсація для його завсього. А там у мене їх 7 штук було. І я гляжу, його ж в очі всередину так сійшлися до носа. І він у легким шоку таким. Я бачу, що зараз серце спиниться у Едварда Михайловича. Видихайте, Едвард Михайлович, я пожартував, кажу, це не поганський ахвярник. Сім'ян приїжджав часто на Островеччину, і після у книгу пам'ять його на знаходки лягли. Наприклад, Ашмянець він розкопував, це на межі Островецького і Сморгонського району, вёска така. Едвард Михайлович там розкопав вельми унікальні речі. Наприклад, у Інституті історії Академії наук, де він працював, зараз є вистава, і там заховується меч з цього Ашмянця. Це унікальний князький меч такий. Це вельми цікаво. Знаходка. Пам'ятаю, як він у нас на Островеччині знайшов кавальські обцуги, наприклад, так само вельми рідка знаходка була. І коли знаходиш щось коштовне і цікаве, у його завжди загоралися в очі і віддалося по їм, що чоловік вельми апантаний своєю працею.
5: Юлія Латушкова. Це було десь наприкінці 80-х. Едвард був у розвідці. У розвідку він тоді пішов один. На шляху трапився йому некий ручайок. І він, як би, і замочить речі, забрав їх у зільчик і попитався перекинути про ручаїну. А він не докинув. Ручаїнка була така досить швидка. Речі кудись сплили. Застався Едвард, у чим мати народила. Праз некоторий час у ближайшу вёску заходить чоловік, такий мажний, приходить в сельсовет і каже, день добрий, я Едвард Зайковський з Кам'янного віку. Мені треба речі обновити і документи, бо мої спливли.
0: Так, вспоминали Едварда Зайковського у годовину смерті білоруси Варшави у парафіальному домі при костелі Святого Олександра. Панихиди по Едварду Зайковському пройшли так само і в Авніацьких церквах у Мєнську і в Варшаві. Thank you.

антыяўрэйскія надпісы з'явіліся на могілках у Васількаве каля Беластока. Падрабязней пра гэта скажа Валя Лаевская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім трансгранічным радыё Рацыя. Навіны ў нас праз 6 хвілін. Столькі застаецца да 17 гадзіны ў Польшчы, да 18 гадзіны ў Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Пашкоджана 30-60% тела. Шасцёра пацярпелых на пажары ў псіхіятрычнай бальніцы ў Гародні. Антыяўрэйскія надпісы зноў з'явіліся на могілках ў Васількаве. Беларуская рэканструктарка і спявачка Кацярына Ваданосава на фестывалі «Тутака».
2: З навінамі Вара Лаевская.
3: Усе шасцёра пацярпелых 19 ліпеня на пажары ў гарадзенскім абласным клінічным цэнтры псіхіятрыя і наркалогія знаходзяцца ў стабільна цяжкім стане, паведаміў выконваючы абавязкі загадчыка апёкавага аддзялення гарадзенскай абласной бальніцы хуткай медычнай дапамогі Александр Архуціч. Паводле яго слоў, пацыенты, размешчаныя ў аддзяленні рэанімацыі, у людзей абапалена ад 30 да 60% паверхні цела. Акрамя таго, яны атрымалі тэрмаінгаляцыйную траўму і знаходзяцца на штучнай вентыляцыі лёгкіх. Урач констатаваў, што прагназаваць іх стан немагчыма, бо апёкавая хвароба непрадказальная. 19 ліпеня стала вядома, што ўначы ратавальнікам паступіла паведамленне пра задымленне ва ўстанове аховы здароўя на вуліцы Абухава. Паводле інфармацыі Міністэрства надзвычайных сітуацый, работнікі бальніцы, адрэагаваўшы на пагару разам з міліцыянерамі, выратавалі 5 чалавек з палаты, што гарэла. Сярод іх ніхто не пацярпеў. З выкарыстаннем адмысловых масак для абароны органаў дыхання з небяспечнай зоны работнікі выратавалі яшчэ 6 чалавек, якія былі шпіталізаваныя. З будынка бальніцы былі эвакуаваныя 254 чалавекі, у тым ліку 10 дзяцей. Ніхто з іх не пацярпеў. Тушыць пажар прыбыло 15 адзінак тэхнікі. На яўрэйскіх могілках у Васількаве пад Беластокам зноў адбыўся акт вандалізму. Яшчэ 18 ліпеня тут былі выяўленыя антысеміцкія надпісы, нанесеныя на памятную табліцу. За станам могілак ужо некалькі гадоў сочыць грамадскі актывіст, дырэктар адной з беластоцкіх школ Марыюш Сакалоўскі. Ён арганізоўваў валанцёрскія акцыі па прыборцы тэрыторыі і рэгулярна наведвае гэтае месца памяці.
4: Społeczność Wasilkowska takie lapidarium w 2008 roku postawiła. No niestety mamy 2026 i cofnęliśmy się, można powiedzieć, jako społeczeństwo. Jesteśmy pełni nienawiści, fobii do Żydów, tak, ale też to się przejawia wobec Ukraińców, mniejszości. Obawiam się, że to też zrobiła młodzież, więc mi jako nauczycielowi jest wstyd, jakby przykład idzie z góry, idzie od dorosłych, od polityków.
3: Пасля выяўлення надпісаў Сакалоўскі паведаміў, што звернецца ў паліцыю з заявай аб магчымым злачынстве.
4: Вакацыі то генеральны трудны момент. Я дам кілька дні часу тутай для фац локальных, а яшчэ не будзе тых стороны тутай заінтарэсавання тэматам, то очевіше бэнде пробаваў арганізаваць акцію. Напэвно знайду ще людзі добрай волі, ктожы гдзеш мне веспру в тым чыне. Але на пачатак хчаў бым єднак, то не хочу о прэжуцанне адпаведзялнасці, тільки заангажаванне подмёту.
3: Беларуская рэканструктарка і спявачка Кацярына Ваданосава далучылася да фестывалю «Тутака», што адбыўся пад Беластокам. Дзяячка выступіла там з лекцыямі, а таксама пажыла ў намёце. Гэта для артысткі ўжо традыцыя.
5: В гэтым годзе было меней людзей, і таму я вось гэтае жыццё ў намёце ўспрымаю як такога свайго роду асобны фестываль у фестывалю. Я бадай што кожны тыдзень зараз езджу па розных гістарычных фестывалях, ну, зразумела, польскіх. І тут мне трошкі не хапіла таго, што было ў мінулым годзе. Па шчырасці, мне не хапіла вось гэтай еднасці людзей, мне не хапіла беларускіх песень, мне не хапіла вогнішча вялікага супольнага. Таму буду спадзявацца на нас год.
3: Кацярына Ваданосава наведала фэст «Тутака» разам з сям'ёй. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пасля пагоднага дня ў цэлым беларуска-польскім памежжы, праўда, ападкі раніцай фіксаваліся толькі на поўначы рэгіёну. Вечарам чакаюцца кароткачасовыя дажджы на Гарадзеншчыне, а на Беластоцчыне ўжо задажджыцца на цэлую ноч і на заўтрашні дзень таксама. На поўдні рэгіёну вечарам і ноччу без ападкаў, але дажджы і туды дойдуць заўтра раніцай. Так што ноччу Беластоцчына пад дажджом, астатняя частка тэрыторыі беларуска-польскага памежжа без ападкаў, а заўтра ўжо чакаюць нас працяглыя ападкі на захадзе рэгіёнаў, таксама і навальніцы. Тэмпература ноччу 13-14 градусаў, заўтра тэрмометры беларуска-польскім памежжы будуць паказваць усяго 18-19 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Учора ў гарадку на Падляшшы адслужылі літургію па-беларуску ў праваслаўнай царкве нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы. Літургію ўзначалілі настаяцель прыхода отец Мікалай Астапчук і ўраджэнец з гэтых мясцін отец Андрэй Кузьма, які з'яўляецца прафесарам багаслов'я, выкладчыкам хрысціянскай тэалагічнай акадэміі і які ўжо некалькі гадоў служыць беларускамоўныя набажэнствы ў Варшаве.
1: Раз у месяц служим літургію у Варшаве. Була назначена 19 липня літургія у Варшаве, але так зложилися умови, що ми приїхали у городок, тому що таке є здарення, яке зв'язане з життям білорусів. Такий духовний елемент, який завжди у білоруському народі функціонував, ми так само привезли його з собою сюди у городок. У городку його не треба привезти, бо тут своє якби, багаж того духовного. Вийшло нам таке свято у городку, тому що я багатьох людей спотикав, які ось сказали, сказали, что отчули такую святочную атмосферу. Для нас является святом у городку.
2: Подкреслился, что вы походите отсюда, тут ваши корни.
1: Так, это мои корни. 15 километров с этого находится моя вёска, в которой я народился. Это называется Выпрядка Старая. Ось приход Яловский, и это соседний приход. Так что городок – это вельми важное место для меня и для моей родзи. Неприятно мне, что я уже хочу сюда человек ездить к этой церкви, але мало коли попадаю сюда прийти помолиться.
2: Маем рускамоўна, можна сказаць, Варшаву праваслаўную, тут у гарадку службы. Треба пашыраць гэта ўсё, якую бачыць мажлівасць.
1: Як ёсць мажлівасць, як ёсць патрэбнасць, трэба пашыраць. Як ёсць заінтарэсованасць, ты беларусы, каторые прыехалі з Беларусі, каторые сталі актыўнымі ў Варшаве, ты сапраўды актыўныя людзі. І калі людзі такія ў нас не заходзяцца, так тады трэба якбы ісці за голасам сэрца. Нічога не рабіць проціў сэрца, але за голасам сэрца трэба ісці і гэта выконваць.

0: Прызначэнне беларускамоўнага набажэнства, кажа суарганізатар, дырэктар цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Анатоль Ваб.
1: Настаяцель прыхода бацька Мікалай Астапчук часта праводзіць інфармацыі для людзей, перадае на беларускай мове, на гаворцы, як тут усе ў гарадку і ваколіцах размаўляюць. Цэлай літургіі то тут яшчэ не было. Гэта зрабіла ўражанне на людзях. Яны пачулі па-першае сваю родную мову, бо тут вельмі падобная гаворка да літаратурнай беларускай мовы, хор, які вельмі прыгожа спяваў. Ну, было бачна, як людзі аглядаюцца на хор. Думаю, што то многа людзей, цэла цэрква зрабіла гэта вялікае ўражанне.

0: цэнтр спрашыню сатарганізацыі богаслужэння, і мы бачым палітыцы палярскага ваяводства. Хаціце, то бок прасіце, вам адкрыюць. Ці будзеш планаваць такія вось арганізацыі, такія богаслужэння на беларускай мове ў гарадку, можа ў іншых месцах?
1: Будуць, бо тут настаячылі прыгода ў бацюшкі, адкрыты таксама хор, тоже зацікаўлены прыехаць, пазнаць новых людзей, новыя месца. Яны ж у большасці з беларусі харысты. Так што думаю, што для іх гэта таксама цікава спяваць у розных месцах, паглядзець на спецыфіку нашай не толькі краіны, але і царквы.
0: Кажа удзельніца беларускамоўнага набажэнства ў гарадку Валерына Чарнаморцава.
2: Я спецыяльна прыехала на тутаку. Я дома ж я кожную нядзелю ў царкву хожу, но я хожу ў Вільні. У нас ёсць унікальны канстанцінопольскі прыход беларускамоўны ў Вільні. Я ведаю, што ў Польшы складаней з гэтым, складана атрымаць дазвол на беларускамоўныя набажэнствы ў Варшаве, наколькі разумею, там больш, ну, каля 1,5 гады спрабавалі. На жаль, аўтакефальная праваслаўная царква, яна кажуць, што пад уплывам ўсё-такі вялікай усходні, так сказаць, суседкі РПЦ. Але, тым не менш, дзякуй Богу, вось у Варшаве ёсць раз на месяц, недзе, можа быць, малавата, но тым не менш. Вот цудоўны хор, які прыехаў падчас тутакі ў гарадку, адбываецца беларускамоўнае набажэнства, канешне, што атрымалася, дазвол атрымаць, гэта вельмі вельмі радуе, вельмі добра. Хацелася прыйсці паўдзельнічаць у такім месцы, тым больш у гарадку. Гэта месца, дзе служыў не ў царкве, а педыятарам Юрка Геніюш. Вось цудоўна, што поўная царква, і ну я не бачыла там нейкіх абурэнняў. Мне падаецца, што вельмі добра, вельмі слушна. На жаль, канешне, наўрад ці шмат удзельнікаў дайшло, але я думаю, што гэта вельмі знакавая падзея. Кажуць, што яшчэ ў верасні будзе мерапрыемства, прысвечаны крынкам, адкуль паходзіць род Міклашэвічаў, вось Ларысы Геніюш, дзе нарадзіўся Янка Геніюш. Не кажучы ўжо пра, канешне, Сакрата Яновіча і ягоныя знакамітыя там таксама, ну, на жаль, ужо яго няма. Так вось зараз будзе нейкае аднаўленне, адраджэнне, і магчыма будзе беларускамоўная літургія, прысвечаная, я спадзяюся, у тым ліку Ларысы Геніюш у крынках калі-небудзь.

0: уражанні цудоўныя,
1: кажа удзельнік беларускамоўнага набажэнства ў гарадку Павел Севярынец.
0: Шмат людзей на беларускамоўнай літургіі, ну рэдка такое пабачыш, але тут і айцы малайцы, і хор цудоўны з Варшавы, проста цуд, вось як на небе пабываў, зарадзіўся, дзякуй Богу.
1: Дзе вы зараз пастаянна бітаеце, ці ёсць там беларускія багаслужэнні і ці трэба іх больш рабіць?
0: Вядома, у Вільні, дзе я цяпер жыву з сям'ёй, беларускамоўнае набажэнства ёсць, там ёсць парафія айца Георгія Роя, айца Александр Кухты. Яна таксама цудоўная, пакуль яна туліцца ў такім невялікім памяшканні, але багата людзей туды ходзіць, вольных месцаў няма. Вось, ну але тут мы бачым вялікі храм і сотні людзей. Цудоўна. Канешне, набажэнства на беларускай мове трэба больш. І вось я ведаю, што беларускія хрысціянскія дэмакраты на Беласточчыне зараз пачынаюць збор подпісаў за сталае беларускамоўнае набажэнства ў Беласток. Вось ужо на фэсце тутака збіралі гэтыя подпісы. Трэба болей, таму што багата беларусаў, там дзе Ісус Христос размаўляе па-беларуску, там і Беларусь.
1: Трохе так чалавек ще мусіў вслухіваць, ну бо не ёсцьмі якби прызвычаєні теж до такій служби.
2: Своїми ураженнями від беларускамовного набаженства у церкві у Градку поділіліся місцеві жихарки.
1: Хур перша класа, так же. Ну, ёсцьмі вдячні, що моглишьми спільні разом отслужити, помодити до Бога.
3: Коли таких служб буде більш, може бути у Градку?
1: Ну, певні, ну, певні. Буде нам дуже мило.
4: А ми так говоримо на простим язиком.
3: А може по-своєму сказати?
1: Ну, так, ну. Ну, ми говоримо по-своєму. Такий язик ломани білорус і польського.
3: Але все зрозуміло, так?
1: Так. Пекна служба.
3: Як вам хор?
1: Ну, хор, то есть, як то ще мові, мастер-клас? Докладні, то є такі в 100%. В 100%. Дане мені там було часами почувати гати хор, як співає під диригентом.

0: 23 хвіліны застаюцца да 6 гадзіны ў Польшчы, да 7 ў Беларусі. У нас цяпер будзе пра пашпарт новай Беларусі. Праект дзейнічае. Збіраем больш ахвочых атрымаць беларускі нацыянальны пашпарт, кажуць прадстаўнікі народных амбасадаў, якія, між іншым, займаюцца пытаннямі і праблемамі з легалізацыяй беларусаў у розных краінах. Ці пашпарт новай Беларусі нейкім чынам у гэтым дапамагае? Такое пытанне задалі мы беларусам у розных краінах. Сярод іх Юлія Юхно, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Італіі.
1: Мы запустили процесс, збираем заявки и спробуем зразуметь, насколько это потребный у Италии документ. Как мы все разумеем, это документ, який на даденный момент не имеет юридичной силы, и можно користаться, его могут не распознать, и худшее за все у Италии, они не разберутся, ці гэта пашпорт новой Беларуси, ці гэта пашпорт старой Беларуси. Але ўсё ж такі я асабіста лішу, што гэты дакумент трэба зрабіць беларусам, каб мы маглі адвакатаваць яго ўжо на больш высокіх узроўнях і ўсё ж такі гэты дакумент атрымаў некі юрыдычны статус.
2: Мы тлумачым, што гэта доўгатэрміновая ініцыятыва.
3: Так кажа пра пашпарт новай Беларусі Елена Волкава, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве.
2: Я зараз не працую з гэтым. Больш такія пытанні, якія вырашаць трэба ўжо, па-першае, па-другое, у Літве таксама была нейкая праблема з пашпартам новай Беларусі. Таму, ну, карыстаемся зараз тым, што ёсць пашпарт замежніка, атрымліваюць беларусы. Не асноўнае пытанне, з якім я працую.
3: Акрэсліла гэта пытанне Анастасія Сверкова з народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі.
4: Займаюся вось зараз вельмі добры прыклад таго, што ў нас гарызантальная структура, дзе ёсць аўтаномія ў кожнай краіне, таму што кожная краіна па-свойму вырашае гэта пытанне. У Аўстрыі я адвакатую за пашпарт новай Беларусі, у мяне ў самой персанальна ён ёсць. Мы таксама кажам, што чым больш людзей атрымае яго, тым лягчэй нам будзе пра яго казаць. Калі мы кажам, што у нас ўжо ёсць вось гэтае імкненне беларусаў яго атрымліваць, нават зараз, пакуль яшчэ няма страновага кода, але ж ўжо людзі гатовы, і яны яго верыць, яны спадзяванні ёсць на гэты дакумент, то нам лягчэй потым у парламент ісці, ці яшчэ да нашых урадаў, да МЗС. Калі мы кажам, што а ён нікому не патрэбен, нават нам, то навошта тады будуць іншыя за МЗС з ім разбірацца. І што датычыцца у Аўстрыі яго атрымаць, я таксама збіраю заявкі. Вось мы хацем гэта так разам зрабіць такі тур пашпартнага цэнтра праз Аўстрыю, Італію, мабыць, яшчэ якую краіну захваціць, каб разам праехаліся і па тым заявкам, што ёсць, па беларусам маглі атрымаць. Таму што запыт ёсць і цікавасць ёсць, і гэта вельмі добра, таму што многія разумеюць, што калі зараз людзі вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства, заўсёды ёсць вось такая мажлівасць, як атрымаць грамадзянства страны па краіне паходжання, або вярнуць сябе грамадзянства. Гэта заўсёды лягчэй, чым на ось гэты пашпарт новай Беларусі, акрамя ўсяго прочага, на што мы спадзяемся на яго, ён можа быць такім падсведчаннем, што я была беларусам ці беларускай.
1: Такую кампанію зараз робім, збіраем заяўкі, прэзентавалі пашпарт таксама падчас купалля. У нас ёсць такі экземпляр, які можна як паглядзець на яго, вось што там унутры і гэтак далей. Ну і будзем глядзець, на верасень мы плануем прывезці сюда цэнтр, які дапаможа людзям як бы атрымаць гэты дакумент у цэнтры беларускай супольнасці. Такой у нас план наконт пашпарта новай Беларусі. Магу сказаць, што вось, ну, у мяне ёсць такі пашпарт, у некаторых жыльцоў майго шэлтара таксама ёсць. Ну, то бок, ёсць людзі, якія ўжо зрабілі сабе гэты дакумент. Я думаю, чым больш нас будзе, тым лягчэй нам будзе гэта пытанне адвакатаваць на вышэйшых узроўнях.
0: Вядома, што на пачатак гэтага года, калі каля 500 беларусаў атрымалі пашпарт новай Беларусі. Нагадаю, прыём заявак у тэкставым рэжыме ідзе ад студзеня 2025 году.

0: Беларускае радыё рацыя. Беласток, гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: А нашы каардынаты ў інтэрнэце racia.com. Памерла пісьменніца Святлана Курс, вядомая як Ева Вежнавец, так падпісвала свае мастацкія творы, сваю мастацкую прозу. Найбольш вядомая яе кніга «Па што ідзеш, воўча» перакладалася на розныя мовы, у тым і польскую, была пастаўленая ў тэатры. Больш пра Святлану Курс скажа Валя Лаевская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім трансгранічным радіо «Рація». А навіні ў нас ўжо праз 6 хвілін з паловаю.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 в Польше.
3: Памерла пісьменніца Святлана Курс. Нефармальная сустрэча з былым палітвязнем Максімам Знакам у Вільні. Былы вайсковец Антон Чарамных прысуджаны да 14 гадоў пазбаўлення волі за гэтак званую здраду дзяржаве.
2: У студыі з навінамі Валя Лаевская.
3: Пра смерць беларускай пісьменніцы Святланы Курс паведаміла сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў, а таксама знаёмыя аўтара ў сацыяльных сетках. Сваім талентам і працай Святлана Курс назаўсёды ўпісала сваё імя ў беларускую гісторыю і культуру. Такім чынам, дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская адрэагавала на вестку пра смерць пісьменніцы. З вялікім болем даведаліся пра смерць Святланы Курс. Гэта вялікае гора для блізкіх і сяброў і вялікая страта для ўсёй Беларусі, напісала палітык у сваім тэлеграм-канале. Святлана зараджала беларусаў пазітывам, прыцягвала многіх да беларушчыны, натхняла і заўсёды выпраменьвала аптымізм. Яна была натхненнем для кожнага і кожнай, хто жыў беларускімі справамі, хто любіў Беларусь і рабіў нешта дзеля беларускай справы. Нам будзе вас не хапаць, Святлана. Вашых словаў, вашых кніг, вашых парадаў і мудрых думак. Светлая памяць. Святлана Курс пражывала ў Варшаве. Яна лаўрэат прэміі Ежы Гідруйця за 2021 год за аповесць «Па што ідзеш, воўча?». Былы палітвязень, адвакат Максім Знак, сустрэўся сёння з беларусамі ля варты святла і амбасады Беларусі ў Вільні. Падчас сустрэчы ён падзякаваў усім, а ў першую чаргу беларускім адвакатам за дапамогу і салідарнасць, а затым зняў плакат, які заклікаў да яго вызвалення і быў павешаны там літоўскай калегіяй адвакатаў на знак падтрымкі і салідарнасці. Як зазначыў Максім Знак, пра гэты плакат ён даведаўся толькі пасля вызвалення.
4: Таму што, ведаеце, варыянты розныя бываюць. Тое, што я жывы, здаровы, магу ўзяць плакат, аднесці кудысь, магу сказаць некалькі словаў, гэта вызначае, што прынамсі не ўсё так дрэнна, як магло б быць. Дзякуй Богу, што так атрымалася, што я больш не павінен вісець і нагадваць уласным прыкладам. І, на жаль, яшчэ не атрымалася так, каб у нас увогуле не было патрэбы пра гэта нагадваць.
3: Паводле адной з арганізатарак падзеі, дырэктаркі валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталі Калегавай, Максім Знак завітаў у Вільню толькі на адзін дзень.
5: Это первый его приезд, и он обещал, что появится у нас в замке, но его приезд очень короткий. Он приехал, снимает свой портрет, возвращает на место ту сцепку, которая символичная была здесь, и вечером дает концерт. В общем, для него это тоже было важное такое событие, и мы думаем, что ничего в жизни не бывает случайным. Вообще, портрет Максима Знака напротив посольства, это была инициатива литовской коллегии адвокатов. Она ни с кем из белорусов даже не согласовывалась, это была их личная инициатива. Мы в один день пришли, увидели, были удивлены.
3: На сустрэчу з Максімам Знакам прыйшлі яго сябры з літоўскай калегіі адвакатаў, прадстаўнікі дыпламатычнага корпуса, праваабаронцы і ўсе, хто на працягу гэтых гадоў падтрымліваў беларускіх палітычных зняволеных. А сёння ўвечары ў Вільні адбудзецца яшчэ адна нефармальная сустрэча, канцэрт з Максімам Знакам. Яна будзе ў Доме нацыянальных супольнасцяў у 18:30. Былы беларускі вайсковец, палітвязень Антон Чарумных, прыгавораны да 14 гадоў пазбаўлення волі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Аб вынесеным яшчэ вясной 2024 года прысудзе праваабаронца стала вядома толькі зараз. Паводле іх інфармацыі, Чарамных знаходзіцца пад вартай амаль 3,5 гады. У лютым 2024 году яго справа ў закрытым рэжыме разгледжана пад старшынствам суддзі Сергія Кацара ў Менскім гарадскім судзе. былы падпалкоўнік, намеснік камандзіра 310-й групы артылерыі па ідэалагічнай рабоце 120-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады, прызнаны відам багатым паводле артыкулаў здрада дзяржаве, асобай, на якую распаўсюджваецца статус ваеннаслужачага, і распальванне іншай сацыяльнай варожасці. Чарэмных прызначаная 14 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі ўзмоценага рэжыму. У ліпені 2024 году разгледжаная апеляцыя, прысуд пакінуты ў сіле. Пакаранне ён адбывае ў папраўчай калоніі нумар 1 у Наваполацку. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ноччу ў беларуска-польскім памежжы тэрмометры будуць паказваць 13-14 градусаў. На поўдні рэгіёну, то бок на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшшы без ападкаў, на поўначы дажджы, на Гарадзеншчыне, праўда, кароткачасовыя, на Беластоцчыне зацяжныя ападкі. У цэлым беларуска-польскім памежжы сіноптыкі прагназуюць заўтра ад раніцы на працягу ўсяго дня. І тэрмометры заўтра будуць паказваць усяго 18-19 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 6 хвілін з паловай на 7-ю гадзіну ў Польшчы, на 8-ю ў Беларусі. Я, Мікола Вавранюк, ўжо дзякую за ўвагу і сваё месца аддаю калегам з Еўрарадыё для Беларусі. Бывайце.
6: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
7: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
8: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 20 ліпеня.
7: Як удары па Wildberries і нафтавай інфраструктуры паўплываюць на эканомікі Расіі і Беларусі.
9: Эта мадэль становіцца исключительно рисковай уже сейчас.
8: Што адбываецца ў адносінах паміж Трампам і Лукашэнкам?
10: Дональду Трампу важна также канкурыраваць, наверное, такое слово правильно падабраць, с другими президентами.
7: Мінздароўя апраўдваецца за вельмі нізкі конкурс у медуніверсітэты.
11: Яны радуюцца таму, што ў іх атрымаўся конкурс. Тобто медуніверсітэт калісьці Віцебскі быў як магутней, ніж Менскі.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Хакейная мінская «Дынама» прызначыла новым галоўным трэнерам Сергея Брыліна. Кантракт з трохразовым уладальнікам Кубка Стэнлі разлічаны на 3 сезоны. Брылін мае вялікі трэнерскі досвед у сістэме клуба НХЛ «Нью-Джерсі Дэвілз». Дзед працаваў 14 гадоў, у тым ліку ўваходзіў у штаб галоўнай каманды. Як гулец ён правёў у НХЛ 13 сезонаў і тройчы выйграваў Кубак Стэнлі ў складзе «Нью-Джерсі». Таксама Брылін выступаў за зборную Расіі, з якой стаў прызёрам чэмпіянату свету, а ў КХЛ гуляў за СКА і Навакузнецкі Металург. Найлепшым бамбардзірам чэмпіянату свету па футболі стаў француз Кіліян Мбапэ. На яго рахунку 10 забітых мячоў. Другое месца ў спісе снайпераў заняў аргентінец Ліянель Месі з 8 галамі. Зборная Францыі завершыла турнір на 4 месцы. Бронзавыя медалі заваявала Англія. Срэбра дасталося Аргентіне, а чэмпіёнам свету стала зборная Іспаніі. Больш за 200 нацыянальных футбольных федэрацый падтрымалі вылучэнне Джані Інфантіна на пасаду прэзідэнта ФІФА. Пра гэта паведамляе выданне «Гардзіан». На выбарах у 27-м годзе Інфантіна пакуль застаецца адзіным кандыдатам і прэтэндуе на 4-ты тэрмін на чале арганізацыі, якой кіруе з 16-го года. З 211

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 30-гадовы Том Холланд, вядомы па ролі Чалавека-павука, назваў на шоу «Год толк» найвялікшага супергероя ўсіх часоў. На яго думку, гэта жалезны чалавек, ён жа Тоні Старк, у выкананні Роберта Дауні-малодшага. Холланд патлумачыў сваю выснову тым, што многіх супергерояў, напрыклад, Супермена ці Бэтмена, граюць розныя акцёры, але вобраз Тоні Старка непарыўна звязаны менавіта з Дауні-малодшым. Том Холланд дадаў, што можа тое ж самае сказаць яшчэ пра дзвюх персанажаў, пра супергероя Людзей Ікс Расамаху ў выкананні Хью Джекмана і шпіёна Цейсана Борна, якога грае Мэтт Дэймон. У шоу таксама ўзяў удзел і сам Дэймон, які зняўся з Холландам у «Адысеі» Крыстафера Нолана. Дэймон падтрымаў выбар калегі, адзначыўшы, што жалезны чалавек забаўны і выглядае як хлопец, з якім можна патусавацца, і Холланд пагадзіўся з ім. Пры гэтым, на думку Дэймона, найвялікшы супергерой – гэта Чалавек-павук. Джейсон Судэйкіс з'явіўся ў вобразе Теда Ласса ў перапынку фінальнага матча ЧС-26 паміж Іспаніяй і Аргентінай. Акцёра суправаджаў адзін са стваральнікаў серыяла Брэндан Хант, які сыграў ім трэнера Бірда. Фанаты Теда Ласса прызналіся, што паглядзелі шоу ў перапынку толькі дзеля гэтых двух легенд. Адна з карыстальніц назвала гэта адзіным захапляльным момантам фіналу і адзначыла, што ў супрацьстаянні паміж Іспаніяй і Аргентінай яна балела за Рычманд. Судэйкіс прайшоўся ўздоўж бакавой лініі стадыёна разам з Хантам, адзначыўшы, што першая палова шоу ў перапынку проста знесла яму дах. Гэта ж як, чорт вазьмі, пасля такога ўвогуле можна выходзіць на сцэну? Будзе няпроста. Знаеш, што, па-мойму, нам трэба? Трэба трохі сэрца, хтосьці з душой, хтосьці, хто зможа прынесці любоў, сказаў Судэйкіс і вывеў на поле Джастіна Бібера. Музыка выканаў на стадыёне песню «Everything Hallelujah» з альбома «Swag 2». Аператар-пастаноўшчык новага серыяла пра Гарры Поттера Адрыян Голдман раскрыў некаторыя дэталі вытворчасці праекта. Ён распавёў, што Хогвартс гледачы змогуць убачыць ужо ў канцы першага эпізоду. Пры гэтым большую частку серыі зойме гісторыя пра звычайнае жыццё Гарры да атрымання ліста ў школу чараўніцтва. Паводле слоў Голдмана, першы эпізод яшчэ не гатовы. Каманда хоча паказаць розніцу паміж чараўнікамі і маглами, таму свет людзей пакажуць у шэрых і бледных танах, а свет чараўнікоў у яркіх і казачных. Голдман распавёў, што першая гульня Гарры ў квідыч адбудзецца ў перадапошняй 7-й серыі. На здымкі матча пайшло больш за 7 гадзін. Аператар таксама падзяліўся, што здымачнай групе даводзілася падладжвацца пад суровы графік здымак маладых акцёраў. Прэм'ера серыяла адбудзецца 25 снежня. Першы тызер ўжо стаў самым папулярным у гісторыі HBO і HBO Max. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Конкурс для абітурыентаў у медуніверсітэта Беларусі быў настолькі нізкі, што Мінздароўе вырашыла за яго апраўдацца.
2: Сёлета нават у Мінску можна было сустрэць сітуацыю, калі на адно месца прэтэндавала менш за дзве асобы. У абласных гарадах на некаторыя спецыяльнасці заяву падавалі менш, чым увогуле месцаў на факультэтах.
1: Мяркуецца, што гэта звязана з адменай платнага навучання, навінкай гэтага года, але ў Мінздароўе ёсць сваё тлумачэнне.
2: Намеснік міністра Барыс Андрасюк сказаў, што сёлета быў павялічаны бюджэт больш чым на 700 месцаў. Таксама, што на мэтавае паступалі дзеці з вельмі высокімі баламі, вышэйшымі на 30%, чым у мінулыя гады, а яшчэ сказаў, што многія выпускнікі нібыта спалохаліся, калі пабачылі высокія прахадныя балы, таму баяліся падаваць свае дакументы.
1: Мы папрасілі намесніка прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета доктара Станіслава Салаўя пракаментаваць тлумачэнні Мінздароўя.
3: Ну, гэта, як там ёсць такі вельмі стары, мы з калегамі, калі гэта абмяркоўвалі, казалі пра вельмі стары анекдот, які там часоў нашых, так, можна кажучы, савецкіх часоў, калі забіраюць бацькі дзіцятак з садіка, так я трохі перафразую, і кажа, што вось там ваш сынок будзе хірургам, а вось сынок вашых прыяцеляў будзе анестэзіёлагам. А чаму вы так вырашылі? Ну, ваш сынок, прабачце, абасраўся, але нікому пра гэта не казаў. Ну, а чаго тады наша сябра будзе анестэзіёлагам? А таму, што ён таксама гэта заўважыў, што ваш сынок абасраўся, ну, таксама нікому нічога пра гэта не сказаў. Вось тое ж самае можна сказаць і пра мінахову здароўе. Зараз то, што не тлумачыць. Калі мы дайшлі да таго, што нас можна паглядзець тэлеграм-канал Віцебскага медуніверсітэта, яны радуюцца таму, што ў іх атрымаўся конкурс. То есть медуніверсітэт калісьці віцебскі быў як магутні ніж менскі. Падчас калі Беларусь атрымала незалежнасць, гэта быў больш такі, ну, не ведаю, прэстыжны, можна казаць, універсітэт, то есть быў найлепшы ў Беларусі медуніверсітэт, гэта быў віцебскі. Хоць гэта не мая альма-матэр, але ўсё такі ён быў найлепшым у той час. І зараз ён радуецца таму, што яны набралі. Пляваць на каго, якой там выпускнік атрымаў бал, галоўнае, што ёсць выпускнікі, якія пагадзіліся ў гэта ўлезці. Ну, гэта ж просто здзек з другого сэнсу.
2: А як адмена платнага навучання магла паўплываць на вось матывацыю абітурыентаў падаваць дакументы менавіта вось на
3: матывацыю? Вось, глядзіце, тут можна задаць такіх двух бакоў. Па-першае, гэта естественна дэмаграфічная яма, то есть колькасць выпускнікоў зменшаецца, але мед заўсёды быў такі, ну, вельмі цяжкім да паступлення, і туды было, ну, не проста трапіць. Калі зараз там на 100, амаль там увіцець на 100 балаў прасела праходны бал, то можна зрабіць просты вывод. То, што вы рабілі там з 2 гадоў да 5 адпрацоўку, тое, што вы рабілі, убралі, пазбалі платнае і далі па спісе, вось вы і атрымалі. Вы ўжо набіраеце на будучых лекараў просто тых, хто завітаў два, каму, ну, я вот чаму не. Я не абесцэньваю тых, хто паступіў, але калі такія нізкія балы, гэта, на жаль, відавочна. Так і пераканаюся, што сярод іх ёсць вельмі таленавітыя, хто рыхтаваўся да паступлення вельмі і паступіў у булевым выпадку, але, ну, гэта ж просто, ну, гэта дакументаваць нават цяжка. Ні ў якім разе не выказваю непавагу да тых, хто паступіў, але тое, што няма конкурсу, тое, што жадаючых амаль мней было, чым месяц, і просто, можа, ў апошні дзень набіралі гэты конкурс, ну, гэта жах.
2: Глядзіце, Мінздароўя кажа, што балы-то высокія, а проста людзей мала. І нават калі балы такія, ўсё роўна гэта кажа пра дэфіцыт кадраў.
3: Просто беларусаў не хапае здароўю. Ну, тут я пажартаваў бы, што можна паспрабаваць таксама і северных карэйцаў, і тое ж самае і з пакістанцаў, то вызвінеце таксама к нам запалучыць, і і уздэкаў. Тобто гэта таксама, гэта тое, што власці нашы твараць, тое, што звальнялі лікароў. Я асабіста ведаю лекараў, які не быў вымушаны з'ехаць з краіны, і у якога дзіця ўжо амаль скончыла медычную ўстанову за рубежом, а магла бы скончыць у Мінску ці ў Віцебску. Праблема ў тым, што мінахову здароўя могуць пра балы, але вельмі добры быў аналіз апублікаваны праз ініцыятыву «Белыя халаты» і «Баймецоў». Пра яны ацэньвалі, як выпускнікоў, трэба разумець, што зараз на цэлевой паступаюць з атэстатам і ўнутраным адным экзаменам. А якой іх балах увогуле кажа мінаховы? Ён там кажа, што столько там ад 60% мелі атэстат 90 балаў вышэй, а астатнія, ну, вот гэта бачыць, але атэстат гэта не пакажчык. Усё ж такі заўсёды гэта былі асноўна гэта экзамены. І іх было 3, а не адзін унутраны. Таму якасць навучання, на жаль, па якасць селекцыі абітурыентаў, на жаль, падае. У Беларусі і так была вельмі нізкая колькасць тых, хто адсейваўся з пачатку з часоў універсітэту. То есть, можна кажучы, калі мы паглядзім міравую статыстыку, ад 3 до 10% студэнтаў медыкаў адсейваюцца. Бо гэта вельмі спецыфічная праца, гэта цяжкае навучэнне. А ў нас такога няма. То есть, у нас няма прыпон, каб вы паступілі, адсеву, можна казаць, і яго няма на перыёдзе навучання, амаль няма. Ну, што мы атрымаем? А найгоршае будзе, калі пабачым, хто паступіць на медычны коледжы, колькі будзе ахвочых, і вось там больш пахоже, што конкурсу не будзе ўвогуле. І з гэтай ямы выбірацца будзе вельмі доўга. Медколледжы будзе найгоршая сітуацыя.
2: Якія рызыкі для сістэмы аховы здароўя нясе з сабою такі вынік уступнай кампаніі ў медуніверсітэты?
1: Працягвае Станіслаў Салавей.
3: Ну, тут даже далеко ходить не треба. Нам и так зараз бракує лекаров. Белорусская система охови здоров'я трималася на тим, що ми випускаємо більше, чим потрібно, умовно кажучи, а потім 40% і медсестер, і лікарів просто звольняться після відпрацовки, ну і халяра з ними нових пришлем, рабов. І ось ця система починає вже буксувати. А потребность в лекарах будет только повеличиваться, бо населення старее. Ну, в общем, якость навучання падає, колькость падає, потреба росте. А в'їжджаючих мне не становится. Тому, ну, просто погоршення якості медичної охови для населення. І, в першу чергу, у невеликих городах.
1: Гэта была праграма «Еўразум». Штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Померла письменница Светлана Курс. Узмацнение аховы межы с Беларусью у приоритетах урада, кажа кіраўнік Мослітвы. Грамадзяне Беларусі сярод лідараў паводле колькасці візітаў у Грузію ў другім квартале гэтага года.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Пра смерць беларускай пісьменніцы Светланы Курс паведаміла сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў, а таксама знаёмыя аўтаркі ў сацыяльных сетках. Сваім талентам і працай Светлана Курс назаўсёды ўпісала сваё імя ў беларускую гісторыю і культуру. Такім чынам, дэмакратычны лідар Светлана Ціхановская адрэагавала на вестку пра смерць пісьменніцы. Светлана Курс пражывала у Варшаве, і яна лаўрэат прэміі імя Ежы Гедройця за 2021 год за аповесць «Па што ідзеш, воўча». Ахову межы, кіраванне міграцыйнымі працэсамі, умацаванне трываласці да гібрыдных пагроз і гарантаванне грамадзянскай бяспекі, сярод іншага, абмеркаваў з амбасадарам Злучаных Штатаў у Літве Карай Макдональд, міністр унутраных спраў гэтай балтыйскай краіны Мартінас Кацялінас. Прэс-служба літоўскага МУЗ паведаміла сёння, што міністр прадставіў дыпламату ключавыя прыярытэты ўрада ў сферы ўнутраных спраў. Адной з найважнейшых задач, як адзначаецца, застаецца далейшае ўмацаванне аховы знешняй мяжы з Беларуссю за кошт мадэрнізацыі сістэм памежнага назірання і пашырэння магчымасцяў службы аховы дзяржаўнай мяжы. Адначасова ўрад мае намер падвысіць эфектыўнасць кіравання міграцыйнымі працэсамі, узмацніць барацьбу з незаконнай перавозкай мігрантаў і прадухіліць злоўжыванні сістэмай надання прытулку. Грамадзяне Беларусі сярод лідараў паводле колькасці візітаў у Грузію у другім квартале гэтага году, сведчаць даныя нацыянальнай адміністрацыі турызму гэтай дзяржавы. Як паведамляе Тбілісі Лайф, у красавіку чэрвені было зафіксавана 29 316 наведванняў, што на 1,5% больш у параўнанні з аналагічным кварталам мінулага году. Грузія стала адной з краін, куды эмігравалі беларусы, ратуючыся ад палітычнага пераследу на радзіме пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Урад кіруючай партыі «Грузінская мара» пра расійскага алігарха Бідзіны Інна Іванішвілі адхіляе усе іх хадайніцтвы аб наданні прытулку. У 2026 годзе ўлады плануюць дэпартаваць з краіны 4 тысячы нелегалаў. З гэтай мэтай супрацоўнікі дэпартамента міграцыі ходзяць па кватэрах і дзяжураць у папулярных у іншаземцаў местах, правяраючы дакументы. Пад Беластокам ва ўрочышчы Борык завершыўся 4-дзённы фестываль «Тутака». Гасцей чакалі канцэрты, дыскусіі, інтэрактыўная праграма, прагляд фільмаў, заняткі па йодзе і шмат іншага. Пры гэтым фестываль працягвае асацыявацца ў некаторых наведнікаў з фэстам басовішча, які праходзіў на пляцоўцы раней. Розніцу паміж падзеямі адзначае суарганізатарка басовішча і адна з выступоўцаў «Тутакі» Ілона Карпюк.
4: Басовішча было перад усім музычным фестывалам і засяроджаным на музыцы, на аглядзе таго, што ў музычным беларускім свеце адбываецца. І таксама меркаваннямі, што зрабіць, каб прыехала як мага найбольш людзей, якія цікавяцца ў музыцы. І на гэтым полі стваралася проста месца да кантакту праз некалькі дзесяцігоддзяў. А тут маем фестываль, які накіраваны перш за ўсё да людзей, у якіх, па-першае, ёсць патрэба аб'ядноўвацца ў адным месцы, ў адным часе, ў адной прасторы, якім блізкія тэмы Беларусі. Гэта ў асноўным, напэўна, беларусы з розных куткоў Европы, беларусы, якія мігравалі.
3: Дарэчы, летась Ілёна выступіла на фэсце «Тутака» са сваім гуртом «Ілё энд Фрэндс». А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 до плюс 20 градусаў. Магчымы невялікія ападкі на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў. Цяпла будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра затра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачна надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сёння 20 ліпеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку чарговага працоўнага тыдню гэтым летам. Выдатнага настрою, як заўжды, усім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і таксама карыснай інфармацыі не будзе нам бракаваць. Зайграю, заспяваю для нас Роксет, Піт Паф, Палац, Іглс ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь мошырэй» крышачку пазней. А 20.30 паводле беларускага часу нас чакае філіетон рацыі. Заставайцеся з намі.

0: Трансграничное радио FM.
1: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушынскага.
2: Першая энцыкліка Папы Льва 14-го под назвою «Застанемся людьми» была прысвечана штучнаму інтэлекту. Штучны інтэлект трэба абяззброіць ад манапольнага кантролю тэхнічных карпарацыяў. У адозве ён абвінаваціў тых, хто ўжывае штучны інтэлект дзеля вядзення войнаў. І тут варта дапоўніць супраць асягнення геапалітычных і камерцыйных мэтаў. Пра своечасовы адказ аўтарытэтнай асобы акурат на намеры праграмы «Штучны інтэлект 2040», пра які мяркую пагутарым троху пазней, Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэтэрацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь мышыры». Невялікія, але надзвычай уплывовыя групы здольныя кіраваць інфармацыйнымі патокамі і спажывецкімі паводзінамі, дыктаваць ход дэмакратычных працэсаў і ўздзейнічаць на эканамічную дынаміку, сцвердзіў пантыфік. Таму, паводле яго слоў, вельмі важна, каб укараненне штучнага інтэлекту, асабліва ў тых сферах, дзе размова ідзе пра грамадскія даброты і фундаментальныя правы, суправаджалася б дакладнымі крытэрамі і эфектыўнымі ахоўнымі механізмамі. І гэта выклікае сімпатыю. Зрэшты, штучным інтэлектам гэта назваць яшчэ нельга, бо гэта вялізная база звестак, якая падладжваецца пад вас. Шляхам алгарытмаў вы можаце памяняць як заўгодна, ёю нават карыстацца нельга без праверкі. Надта там льюць мёд на нашую страву. Нельга давяраць штучнаму інтэлекту рашэнні, якія звязаны з жыццём людзей. Я і з гэтым цалкам згодны. Дакладна так, як імкнуцца абмежаваць ядравую зброю ў свеце. І гэта пакуль, як бачым, цяжка ўдаецца. На мой погляд, нельга даваць штучнаму інтэлекту зброю, бо пройдзе зусім мала часу, і ў вас з'явяцца дзве праблемы. Калі зброя, у якийсь момант уцяміць, што яна сама можа абысціся без вас. Нельга зброю забяспечваць інтэлектам, бо ўсё прывядзе ў рэшце рэшт да страты кантролю. Пра што ў Галівудзе ўжо было адкрыццё. Згадаем той же фільм «Тэрмінатар». Другая частка праблемы – гэта так званыя дранаводы. Наколькі гэта вусцішна выглядае, калі чалавек, які знаходзіцца ў сотнях, а калі-некалі і ў тысячах кіламетрах ад мэты, яе забівае. Дзеля гэтага выхоўваецца асаблівая каста. Яна ўжо ствараецца ці створана. Ёсць багата фільмаў на гэты конт, але прыгадваецца фільм «Гульня Эдгара», якая паказвае, што сам ты бессмяротны, а мільёны, нават цэлыя цывілізацыі, адным рухам рукі можаш выпальваць і вынішчаць пад корань. І там адчування ўласнага ўдзелу аператара няма, дзе забойства становіцца гульнёй. Нельга зброі даваць розум і дазваляць карыстацца немаведама з якой адлегласці. Бо гэта рана ці позна выведзе зброю з-пад вашага кантролю. Вось чаму звяртаецца Папа Леў сваёй энцыклікай. Як да вялікіх, гэтак і да малых людзей. Папа прапанаваў распрацаваць этычны кодэкс для штучнага інтэлекту, заснаваны на крытэрах агульнай сацыяльнай справядлівасці, а таксама забяспечыць рэгуляванне працэсаў апрацоўкі звестак карыстальнікаў. Аднак, падкрэсліў ён, гэтыя меры акажуцца марнымі, калі маральныя рамкі будуць вызначацца толькі абранымі. Мяркую, што такая крытыка накіравана ў адрас амерыканскіх тэхналагічных мільярдэраў. Новы папа Леў 14-ты, паводле поглядаў, як мне здаецца, рамантычны сацыяліст, які мае палітычную сілу. Ён выступае за правы і свабоды для простых людзей. Паказальна, што папа Леў 14-ты выбраў сябе імя свайго папярэдніка, які жыў стагоддзя таму ў такі самы лёсавызначальны час. Ён быў вядомы тым, што ў канцы 19-га стагоддзя выдаў энцыкліку «Новыя рэчы», дзе выступаў за правы працоўных. дзе заклікаў буржуазію неяк прыцішыць свае апетыты і троху дзяліцца знаёмнымі пралетарамі. Бо калі з імі не дзяліцца, то гэта скончыцца яшчэ адной вялікай французскай рэвалюцыяй. Тэхналогіі, якія пабудаваны на пэўным прынцыпе і якія зараз пачалі пашырацца на ўвесь соцыум, могуць служыць не толькі на шкоду, але і на дабро. Сістэма 5G. Яна можа пры слушным наладаванні служыць пазітыўна. Толькі наладаванне мусіць быць слушным. Тое самае можна сказаць і пра сістэму 6G, якая неўзабаве ўжо дзесьці з'явіцца. Пры разумным гуманістычным падыходзе тэхналогіі могуць і мусяць служыць людству. Пачуемся.
1: Глянь, Маша. Радіорацыя.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Фельетон рації.
2: 1246 некамерційних організацій ліквідавалі ў Беларусі, пачынаючы з 2021 года. Гэта былі аб'яднання, які займаліся самымі рознымі пытаннямі: адукацыя, гісторыя, экалогія, спортам, урбаністыкай, дабрачыннасцю, ды нават стылем і рыцарамі ВКЛ. І што мы бачым цяпер? У 2022 з'явіўся указ аб развіцці ваенна-патрыятычных клубаў для дзяцей і моладзі на тэрыторыі вайсковых частак унутраных войск, МУС узброеных сіл, іншых войск і вайсковых фармаванняў, а таксама месцах дыслакацыі органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях. У выніку у 2026 годзе стварэнне ваенна-патрыятычных клубаў канчаткова ператварылася ў абавязковы элемент дзяржаўнай сістэмы выхавання. Сярод іх, напрыклад, «Авангард Орша», які пачаў працу ў сакавіку 2026 года пад патранатам Міністэрства ўнутраных справаў, ці, напрыклад, міліцейскі клуб «Давер», створаны на пачатку 2026 года ў Валожынскім раёне. Пад эгідай Міністэрства абароны колькасць ваенна-патрыятычных клубаў толькі ў структурах узброеных сіл дасягнула 69, а агульная лічба па краіне набліжаецца да 1000. Сапраўды, навошта тыя рыцары моладзі? Навошта школы прыгажосці ці стылю? Навошта клубы выпускнікоў розных універсітэтаў? Цяперашнія чыноўнікі ў Беларусі разважаюць так: спачатку розныя некамерцыйныя арганізацыі, а потым моладзь на акцыі пратэсту пойдзе. Якія школы прыгажосці, рыцары ці урбаністыка, ваенна-патрыятычныя клубы? Вось што прапаноўваюць узамен разнастайнай грамадскай актыўнасці, якая была калісьці.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: А таксама нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў аўторак, 21 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты ад цыклону з цэнтрам над краінамі Балтыі і прахалодная паветраная маса. Уначы чакаецца пераменная воблачнасць, днём воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы ў асобных раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы, днём месцамі па краіне прагназуюцца навальніцы і моцныя залівы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёва-заходні ўмераны. Днём парывістым, тэмпература паветра ноччу складзе ад 9 да 13 градусаў цяпла. Днём чакаецца ад плюс 16 да плюс 22 па ўсходзе краіны да плюс 26 градусаў. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе падаць. 22 ліпеня ў сераду умовы надвор'я працягне вызначаць тылавая частка цыклону, цэнтр якога перамесціцца на поўнач. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы, днём месцамі з навальніцамі. Вецер заходняй чвэрці парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 12 градусаў. Днём чакаецца ад 14 градусаў па поўначы да плюс 23 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэй пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Eagles разам з трэкам Get Over It працягвае наш вечаровы эфір.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Беларуская радіорація пропонує.
3: Репортаж на беларускім радіорація. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Путіну патрэбная новая перамога, ён глядзіць на краіны Балты і Польшчу, кажа міністр абароны Літвы. Ціханоўская сустрэлася з беларусамі на фэсце Тутака. На патрабаванне ўладаў Польшчы ад пачатку гэтага году краіну пакінула больш за 500 грамадзян Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Путіну патрэбна новая перамога, і ён глядзіць на краіны Балты і Польшчу, кажа міністр абароны Літвы. Паколькі Расія не здольная атрымаць перамогу ў вайне супраць Украіны, Крэмль шукае альтэрнатыўны варыянт перамогі і цяпер разглядае Балтыйскі рэгіён і Польшчу як найбольш верагодную наступную мэту. Яго заява прагучала пасля таго, як прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа ў інтэрв'ю агенцтву БНС пацвердзіў паведамленні, якія некалькі тыдняў таму з'явіліся ў замежных СМІ. Паводле іх, Расія планавала правакацыі ў Польшчы або краінах Балты, каб праверыць адзінства НАТО. Паводле слоў прэзідэнта, такая ацэнка грунтуецца на разведвальных даных і датычыцца магчымых расійскіх атак на крытычную інфраструктуру ў рэгіёне, якія могуць быць задзейнічаны як з выкарыстаннем звычайных вайсковых сродкаў, так і з дапамогай так званых гібрыдных метадаў. 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з часу пераломных прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 20 году. Акурат у гэтыя дні ў Варшаве арганізуецца канферэнцыя «Новая Беларусь» з удзелам дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціханоўскай. Палітык адказала на пытанне прадстаўнікоў беларускай дыаспары пра тое, чаму адсутнічаюць заклікі выйсці ў гэты дзень на вуліцы ў розных гарадах свету.
4: За 6 год у нас настолькі высокі ўзровень самаарганізацыі, ўжо не трэба нікога заклікаць нешта рабіць. Як і ў 20-м годзе людзі самі выходзілі, ніхто нікуды людзей не заклікаў, все самі ўсё робяць. Патрэбна толькі каардынацыя. У многіх гарадах і ў Польшы, і ў Вільні будзе марш, і ў іншых гарадах, у іншых краінах. Таму ось заклікаць, клікаць нікога не трэба, людзі самі выходзяць.
3: Святлана Ціханоўская застаецца бясспрэчным сімвалам незалежнай Беларусі. Так лічыць старшыня парламенцкай групы Сейма і Сената Польшчы за свабодную Беларусь Грзегорз Схетына.
5: Для нас всіх є особа, яка координує, уактивня білоруську опозицію, дозволяє нам мати таку певність в парламенті, в Сеймі, в Сенаті, але теж в польському рządі, що допомагаємо людям, яким дуже залежить на тому, щоб Білорусь була нормальна, щоб повернула тут демократія, суверенність, підмітовість, вільність, щоб Білорусь могла долучитися до спільноти вільних європейських країн. Ну, дуже на то лічимо і віємо, що то напевно кидись наступить. І віємо, що Світлана Ціханоўська є таким символом цієї дороги. І горонцо тримаємо кчуки, і горонцо її вспираємо.
3: Польський політик Грзегорз Схетына супроводжав Світлану Ціхановську на білоруському фестивалі «Абуджаних Тутака», який пройшов на Падляшши. З 13 по 19 липня больш за 200 замежных грамадзян пакінула Польшчу на патрабаванне ўладаў, вынікае з інфармацыі памежнай аховы гэтай краіны. Тэрыторыю Польшчы добраахвотна пакінулі 29 грамадзян Беларусі, прымусова 5. Праведзены позіркам аналіз паведамленняў памежнага ведамства паказаў, што за папярэднія 29 тыдняў на патрабаванне ўладаў Польшчы гэтую краіну пакінула амаль 5,5 тысяч чалавек, з якіх сама меней 504 гэта грамадзяне Беларусі. Добраахвотна пакінулі Польшчу не менш за 461, прымусова мінімум 43 грамадзяне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў, цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Температура паветра завтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 20 ліпеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі на старце пачатку чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою, як заўжды, усім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кіраў Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, шаноўныя, тым больш, што бліжэйшую гадзіну будзем бавіць разам час з дапамогай якаснай ды цікавай музыкі. Гаротніца ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць Холі Чымп, Боб Дзілан, Хурма, Мутнае Вока ды іншыя выканаўцы. А я ўжо літаральна праз 10 хвілін вам, даражэнькі, раскажу, як менш стамляцца штодзённа на працы. Адмыслоўцы назвалі ідэальны графік перапынкаў. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио.
1: Рация. 98.1 FM у Белостоку і Гродні, 99.2 FM у Берасці, Белай Падляска. І таксама нас можна пачуць на сайте рация.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра тое, як менш стамляцца на працы кожны дзень, бо адмыслоўцы назвалі ідэальны графік перапынкаў. Вось, кажуць яны, каб не губляць прадуктыўнасць цягам дня, трэба ведаць, як часта рабіць тыя самыя перапынкі на тое, каб проста ўстаць з крэсла і размяцца, кажуць. Калі пасля працоўнага дня ў вас адзінае жаданне легчы спаць, гэта можа быць сігналам, што звыклы рэжым працы негатыўна ўплывае на ваша самаадчуванне. Пастаянная стомленасць не павінна становіцца нормай, а часам нават невялікія змены здольныя прыкметна палепшыць стан. Як менш стамляцца на працы, прынамсі, распавялі спецыялісты з BBC, чаму важна рэгулярна рухацца. Для многіх сучасны працоўны дзень праходзіць практычна без руху. Па словах экспертаў, цяглае знаходжанне ў седзячым становішчы звязана з павелічэннем верагоднасці набору лішняй вагі, сардэчна-сасудзістых захворванняў і цукровага дыябету другога тыпу. Як часта трэба рабіць перапынкі, навукоўцы з Калумбійскага універсітэта паспрабавалі вызначыць аптымальную працягласць і частату невялікіх прагулак падчас працоўнага дня. І вось даследаванне паказала, што найбольш практычным і эфектыўным варыянтам з'яўляецца 5-хвілінныя шпацыры кожную гадзіну. Кіраўнік гэтай навуковай працы Кіт Дыас адзначыў, што нават кароткі перапынак на хаду здольны зменшыць негатыўны ўплыў маларухомага ладу жыцця і вярнуць адчуванне бадзёрасці. У даследаванні, дарэчы, прынялі ўдзел больш за 11 тысяч офісных супрацоўнікаў са Злучаных Штатаў, якія звычайна працавалі па 8-9 гадзін у дзень. У першы тыдзень гэтыя ўдзельнікі падтрымліваліся з звыклага рэжыму, пасля чаго ацэньвалі ўзровень стомленасці, настрой і прадуктыўнасць. А вось на наступным этапе добраахвотнікі пачалі рабіць шпацыры праз розныя аднолькавыя прамежкі часу. Аказалася, што хада кожна 30 хвілін прыкметна паляпшала эмацыйны стан і дапамагала змагацца са стомленасцю, аднак многія адзначалі, што занадта частае цягненне перашкаджалі выконваць працоўныя задачы, а вось тыя самыя перапынкі раз у 2 гадзіны таксама прыносілі карысць у параўнанні з поўнай адсутнасцю руху, але найлепшыя вынікі былі зафіксаваны менавіта пры 5-хвілінным шпацыры адзін раз на гадзіну. Дарэчы, не абавязкова спыняць працу пры гэтым, сцвярджаюць адмыслоўцы. Некаторыя ўдзельнікі эксперыменту прызнаваліся, што баяліся негатыўнай рэакцыі кіраўніцтва з рэгулярных перапынкаў. Аднак даследнікі падкрэсліваюць, кароткі шпацыры не змяншаюць эфектыўнасць працы, а наадварот дапамагаюць падтрымліваць высокую прадуктыўнасць. Пры гэтым натуральна рухацца можна нават падчас выканання працоўных абавязкаў, напрыклад, праводзіць дзелавыя сустрэчы ў фармаце прагулкі, размаўляць па тэлефоне, праходжуся па офісе, альбо проста некалькі хвілін з калегамі прайсціся па калідорах. Па словах старэйшай кардыялагічнай медсястры British Heart Foundation Эмілі Макград, нават некалькі дадатковых хвілін руху штодня здольныя станоўча адбіцца на агульным стане здароўя любога працоўнага чалавека. І пры гэтым жа ж навукоўцы сцвярджаюць, што для канчатковай адзнакі ўплыву падобных перапынкаў на здароўе сэрца неабходна больш працяглыя даследаванні. Ну і што, можна прыяднацца да іх, шаноўныя. Няхай мы будзем з вамі больш рухацца нават падчас працы, а няхай адмыслоўцы больш працяглыя даследаванні праводзяць, альбо гэта ўсё галоўнае было б нам на карысць. Нагадваю, што літаральна праз 7 хвілін прагучыць перадача «Мы бачым», ну а зараз гурт «Мутнае вока» з трэкам «Пошлы гламур» працягнеш наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радио Рація.
3: Вітаю, господарства, усі, хто на хвалі Білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачим». Тільки-тільки під Білостоком завершився фест «Тутака». Сёлета ён сабраў не толькі культурніцкіх дзеячаў, але і прадстаўнікоў палітычна-грамадскіх ініцыятыў. Падзея ладзілася з 16 па 19 ліпеня ва ўрочышчы Барык, і натуральна, што за гэты час паспела знайсці самыя розныя водгукі. І тым не менш сваім меркаваннем падзяліўся беларускі святар, прадстаўнік фонду «Бай Сол» Александр Кухта. І спачатку пра яго ўражанні.
4: Яны адрозніваюцца тых ўражанняў, якія ў мяне былі па мінулым годзе, таму што ўсё ж такі бачна, што тут такая эвалюцыянуе, і тое, што ў гэтым годзе ўваход платны, гэта такі сэнс. Людзі змяніліся, тут так стала больш сямейнай. Тут менш людзей, якія проста выпадкова прыехалі добра пабавіць час дзе-небудзь у лесе. Вось. І людзі больш свядома ходзяць на ўсе актыўнасці, ходзяць на лекцыі, удзельнічаюць у розных мерапрыемствах. І гэта вельмі прыемна, гэта класна, да. Але мінус у тым, што людзей стала менш. І на ўсіх фотаздымках, і тое, што я бачу сваімі вачыма, гэта як у такім вялікім клубе, але не open air. І я спадзяюся, што ў наступным годзе штосьці арганізатары прыдумаюць, каб гэта быў вялікі сямейны open air усё ж такі.
3: Ваша кропка скіраваная на дапамогу палітвязням. Па-першае, распавідзіце, калі ласка, што на ёй можна зрабіць, а па-другое, для каго?
4: Я працюю у фонде солідарнасці «Байсол», адказваю за усе персональныя зборы, і мы спецыяльна кожны год ездзім на тутаку і на іншыя беларускія мерапрыемствы, але на тутаку абавязкова ў першую чаргу. Наша задача на самой справе гэта рабіць людзям настрой, каб людзі ведалі, што «Байсол» гэта не штосьці сумнае, дзе вось проста збіраюць грошы на якісьці сумных іншых людзей, там кагось трэба ратаваць, а «Байсол» гэта адначасовае кровае мерапрыемства, і гэта клёвая арганізацыя, з якой проста прыемна мець справу. Таму наша галоўная задача гэта рабіць усім настрой. Мы просто прапануем усім зрабіць трошечку экстрэмісцкія часовыя татуіроўкі. Памятаць, як у дзяцінстве гэта пераводкі, якія вось там трымаліся 1-2 дня, мы робім такія ж самыя з надпісу «экстрэміст» ці «экстрэмістка» для тых, каго ўжо ёсць экстрэмісцкія статусы. Учора до нас падходзіла прэзідэнтка, мы зрабілі татуху трохі небяспечнае з тыграм. Можна зрабіць татуху, на якой будзе напісана, што я тут раблю на гэтым фестывалі, напрыклад, танчу супраць дыктатуры ці танчу за беларускую салідарнасць. Можна просто пакласці набіць беларускі арнамент. Таксама другое, ну татуха сама па сабе гэта, канешне, татуха, але яе можна пакрасіць блёсткамі, каб яна была яскравай, бляскучай, і каб падчас канцэрту, калі ўсе гэтыя генчыкі зажыгаюцца, каб быць самым бляскучым чалавекам на танцполе. Гэта ўсе, таму што ўсе праз нас праходзяць. Таксама у нас ёсць кола фартуны, можна яго пакруціць і выйграць які-небудзь прыз. Ёсць маленькія прызы, без прыза ніхто не пойдзе. Ёсць маленькія прызы, гэта маленькія кашкі, значкі, кашкі, кашкі на ключы і ўсё такое. Ёсць, ўжо разабралі вялікія качкі, качкі акуляры, напрыклад, качкі капелюшы, качкі зонтікі, ну і ўсё такое. Гэта таксама можна выйграць. Можна зрабіць момэнтальны фотаздымак. І гэта таксама вельмі папулярная рэч, таму што сем'і, там, тата з дзецьмі, з мамай, з бабуляй падыходзяць, і мы ім робім проста момэнтальную фатаграфію на памяць, што вось яны былі на клёвым мерапрыемстве, клёва бавілі час, і ім проста застанецца на памяць.
3: Ад каго менавіта былі гэтай самай ідэі? Чые будуць, якія будуць падарункі? Я маю на ўвазе, можа быць, гэта ствараюць прадстаўнікі вашай ініцыятывы, да прыкладу?
4: Ну, так і ёсць. Мы проста садзім.

0: з'їдемося. І думаю, так, ми їдемо на тутаку. Нам треба бути самими кльовими, самими рознокольоровими і самими веселими. Так, каб усі до нас підходили, каб до нас підходили діти, каб до нас підходили дорослі, і каб усі хотіли просто з нами розмовляти про щось. І каб усі хотіли у нас зародитися добрим настроєм. Ми думаємо так, улічуючи, що це лес, що це open air, що це трошки неформальна тусовка, що ми можемо зробити. І пожадано таке, каб усі ж таки це нам на етапі підготовки не коштувало звиш шмат грошей. Ми просто усі команди продумали, давайте зробимо налепки, наприклад, усім будемо роздавати. Давайте налепки, давайте зробимо татухи будемо робити. О, давайте татухи, давайте там усі будемо блестками, давайте будемо, да все, да. Это просто садиться за 2 години, ось, да, там все зацікавлені чальці нашої організації, яны гэта ўсё прыдумляюць.
1: Я пачула, што да вас падышла Светлана Ціхановская, але што датычна іншая аўдыторыя? Гэта хто? Дзеці, дарослыя?
0: Гэта ўсе, хто ёсць на тутакі. Ну, па-перше, давайте будзем шырымі. Тут не так многа людзей, як у прошлым і пазамінулым годзе, на жаль. І мне падаецца, што ўсе, хто тут ёсць, усе да нас падышлі і ўсе зрабілі пататухі. І ўсе былі абмазаны блёсткамі, і ўсе пакруцілі калесо фартуны і атрымалі невялікі падарунак, што там ўжо сабе накруцілі. І усе свядома разумеюць, што мы гэта робім за донат. Донат можа быць любым. І усе разумеюць, што гэтыя грошы пойдуць на беларускіх палітвязняў.
1: Што азначае на беларускіх палітвязняў? Каго менавіта?
0: У нас ёсць праграма, згодна з якой усе палітвязні, якія вось выходзяць, яны атрымоўваюць ад Байсола па 1000 еўра. Гэта не тое, каб супервялікія грошы, і, канешне, я разумею, што па вялікаму рахунку людзям, якія выходзяць, трэба на нармальную рэабілітацыю 1030, 40, 50, таму што яны хварэюць, у іх ляцяць зубы, у іх ляцяць суставы, псіхалагічныя праблемы, людзі былі ў зняволенні, ў ізаляцыі шмат часу, шмат год, і гэта ўсё вельмі, вельмі, вельмі дорага, а плюс да ўсяго іх замест рэабілітацыі, замест таго, каб яны проста былі дома, іх выкідваюць за мяжу, і гэта вялікі стрэс. І 1000 еўра тут нічога не вырашае, гэта проста сімвалічныя грошы, вось у дадзеным выпадку. Але гэта лепш, чым ноль. Гэта лепш, чым ноль. І вось гэту тысячу так мы збіраем самымі рознымі спосабамі. До нас далучаюцца і вялікія партнёры, до нас далучаюцца Хельсінскі фонд, там закідвае грошай. Але у тым ліку, на гэту праграму па 1000 еўра мы збіраем і праз вось такія івенты, як тутака. І учора таксама мы рабілі вялікі аукцыён, на якім разыгрывалі цікавыя рэчы для сапраўдных фанатаў, якія прыехалі паслухаць свае любімыя групы. Напрыклад, у нас была футболка апошняя са старога мерча РСП, якая яшчэ выдавалася ў Беларусі. І, напрыклад, у нас карсет Святланы Георгіевны, яна свой аддала і сама ўручыла таму хлопцу, які гэты карсет выкупіў для сваёй жонкі. У нас былі барабанныя палачкі групы Дзецюкі, якая вось учора выступала, і гэтымі палачкамі яны адыгралі ўвесь прошлы сезон. У нас была карціна Анастасія Рыдлеўская, якая выступала ў самы першы вечар. У нас была карціна Міхася Мішука, гэта вось хлопец, які такі беларускі Бэнксі, які размалюваў усю Варшаву сваім вадалазам. У нас таксама была карціна з вадалазам. Таксама праз гэты аукцыён мы сабралі. Зараз я дакладна не скажу колькі, але мне падаецца 1500 злотых. Не тое, каб супервялікія грошы, але гэта грошы, якія таксама вось пойдуць якому-небудзь беларускаму палітвязню. Таму дзякую усім, хто ёсць, быў і ці будзе на тут такія, хто падыходзіў да нашай палаткі, хто данаціў, ці збіраецца задонаціць, а хто не быў, то данаціце проста праз сайт Байсол, таму што вашы грошы пойдуць на палітвязню. Я за гэта ручаюся.
1: А які лот каштаваў найбольш?
0: Два лота больш за ўсё пайшло. Гэта красет Светланы Георгіевны. Ён, калі я памятаю, за 500 злотых пайшоў, і за 600 злотых пайшлі барабанныя палачкі Дзецюку.
1: Як вы звярталіся менавіта да гэтых дзеячаў, для таго, каб яны далучыліся да аукцыёна?
0: Я камунікаваў з офісам, каб вось здабыць красет. Я камунікаваў з Павлом Сіверынцам, таму што да, таксама яго кніжка была з яго аўтографам. Але у нас ёсць супрацоўнік у камандзе, які ананімны, але які ведае усе беларускія гурты, ён мае прафесійныя з імі сувязі, і яму было не цяжка так звярнуцца, сказаць, так, мы Байсол, скідваемся артэфактамі. І вось здабыць некаторыя артэфакты. На самой справе, гэта былі не ўсе лоты, якія мы прывезлі, таму што тут ужо на месцы пабачылі, што людзей не тое, як супер шмат, і таму у нас з'явілася думка некаторую частку лотаў прыхаваць на будучыню і зрабіць ужо асобны вялікі аукцыён з суперлотамі, як асобнае мерапрыемства.
1: У вас таксама была лекцыя і сустрэча ў якасці святара тут на тутыцы?
0: Да, я Тут це вельмі разнастайны. Ну, гэта быў самы першы дзень. Это была сустрэча, прысвечаная тэме тэарэтычна, як ці якім чынам, ці пры якіх умовах, і што для гэтага трэба, ці ўвогуле не трэба, але ці можа быць у Беларусі свая царква. Ну, зразумела, я праваслаўны святар у большай ступені. Мы размаўлялі пра праваслаўную царкву, пра тое, як увогуле працуе праваслаўе. У тым сэнсе, што вось, напрыклад, усіх католікоў, іх ёсць папа рымскі, ён так як адзіны пярсцёнак улады. То бок, дзе б ты не быў католіком у любой краіне свету, ты падпарадкоўваешся папе рымскаму. У праваслаўных усё працуе інакш, і пра гэта людзі не ведаюць. У праваслаўных ёсць шэраг незалежных цэркваў. Гэта вось як незалежныя краіны, якія могуць паміж сабой быць у розных стасунках, якія могуць сябраваць, ці не сябраваць, ці штосьці дзяліць, ці сварыцца, ці не сварыцца. Ну, вось, напрыклад, мы зараз знаходзімся ў Польшчы, і сёння з раніцы ў нядзелю была тут служба, літургія вось у царкве праваслаўнай. Але ў Польшчы, калі мы з вами пойдзем вось у любы храм, ці вось сёння на службу, тут нема рускай царквы, тут не памінаюць патрыярха Кірыла. У Польшчы свая незалежная маленькая праваслаўная польская царква са сваімі традыцыямі, са сваімі абрадамі, са сваёй палітыкай, з усім сваім. Але мы, як праваслаўныя, мы спакойна прыходзім, таму што вось паміж усімі гэтымі цэркамі ёсць узаемны дагавор, што на ўзроўні таінстваў, на ўзроўні службаў мы ўсе адно аднаго прымаем. Але на ўзроўні адносінаў да нейкіх падзей, напрыклад, да вайны, напрыклад, да дыктатуры ў Беларусі, розныя царквы, рознае стаўленне. І вось, напрыклад, я служу ў Вільні, я служу ў Вільні ў Канстанопольскай царкве, гэта старажытнейшая царква, мой патрыярх Варфаламей, не Кірыл, і патрыярх Варфаламей займае вельмі пазіцыю пра ўкраінскую, пра беларускую і, зразумела, супрацьваенную. І ў гэтым сэнсе я вельмі рады, што гэта так. Ну і пра ўсё гэта мы размаўлялі пра тое, як працуе праваслаўны сусвет, пра ўсю гэту сістэму розных цэркваў, розных патрыярхатаў, высветлілі, што патрыярх Кірыл не самы галоўны, высветлілі, што аказваецца ў гісторыі Беларусі, гэта гісторыя Вялікакняства Літоўскага і Рэч Паспалітай панавала ўсю дарогу не маскоўская царква, а канстантопальская царква. Высветлілі, што раней ці пазней усе гэта разумеюць так ці інак, канстантопальская царква вернецца ў Беларусь, таму што яна ўжо вярнулася ў Літву, яна вярнулася ў Украіну. Проста зараз гэта немагчыма, таму што Лукашэнка, але Лукашэнка, ён не вечны, таму ці праз 5 год, ці праз 6, ці праз 2, ці праз 50, але Канстантопаль вернецца ў Беларусь. І так у жыцці беларускіх праваслаўных будуць перамены, і трэба будзе рабіць выбар. А потым так тэарэтычна можна паразмаўляць пра царкоўную незалежнасць.
1: У вас адбываліся тут свае актыўнасці, і як у Сідара, і як у прадстаўніка Байсола, але якія яшчэ пляцоўкі прыцягнулі найбольш вашу ўвагу на тутыц?
0: Усю маю ўвагу адабрала пляцоўка Байсола, таму што я стаю, я цэлы дзень раблю налепкі, я ўсіх мажу блёсткамі. Але ж не, ёсць яшчэ адна пляцоўка, гэта пляцоўка, тут вось ёсць праекты беларусы, яны робяць каву, вельмі смачную каву. І калі трэба падпітаць сваю батарэйку, то вось да. Таму што каву робіць бацька майго аднакласніка, з якім я сябру. І калісьці, калі пачалася вайна, ён жыў у Кіеве, а я жыў ва Львове, і ён мяне вывозіў з краіны, і мы з ім таму вельмі добра сябруем, і таму мне было вельмі прыемна яго тут пабачыць.
1: А галоўная сцэна?
0: Галоўная сцэна, так, у першы вечар я быў, у другі вечар я проста адыходзіў пасля аўкцыёна, але я свядома застануся тут у трэці вечар, каб патанчыць пад розавы закат і папець яго зараз пры разам.
1: Адыходзячы крышачку ў бок ад фестывалю тутака, вы былі той самай, я б сказала, досыць нашумелай асобай, якая апублічыла сябе, сваю працу ў Байсоле пасля сыходу гаспадара Стрыжака. Скажыце, калі ласка, як змянілася ваша жыццё пасля таго, як вы сталі публічным?
0: Ніяк. Ну, справа в тому, што публічнасць – гэта гісторія, якую трэба падтрымліваць, якую трэба канвертаваць. Трэба, калі ж быць публічным, трэба заўсёды штосьці пісаць у Фейсбуку, пісаць свае назіранні, пісаць там дасягненні нашы байсоловскія, выкладаць некую статыстыку, пісаць пра палітвязню. Ну, публічнасць – гэта працэс, гэта не кропка. Ну, лічвачы, што ў мяне ёсць і святарскі блог, які я, ну, каля 10 год веду, я штосьці ў гэтым сэнсе паламаўся, і апошні год я амаль што нічога не пішу ні ў Фейсбуках, ні ў Ютубах, ні ўвогуле нідзе. І што такое публічнасць, гэта заўсёды ментальнае напружанне, таму што ты заўсёды на сувязі, ты заўсёды атрымоўваеш абратную сувязь на свае нейкія пасты, нейкія словы, нейкія выказванні. Гэта і як добрыя словы, так і хейтары, так і нечаканыя праблемы, усё што заўгодна. І гэта тое, што не дае расслабіцца. Ну, у цябе проста няма выходных. Ты заўсёды адчуваеш вось нейкі вось такі вось прэс, вось гэтага асяроддзя. Вось, і таму так, я проста апошні год, я разумею, што я выграў. І таму час ад часу я даю інтэрв'ю як прадстаўнік Байсола. Ну і пану ўсё.
1: Дзякую за гэта інтэрв'ю, дарэчы. Што датычна дзейнасці Абайсола, у вас таксама час і часу ладзіцца не толькі індывідуальныя зборы, але ж яшчэ і калектыўныя. Можа быць, ёсць магчымасць прапіярыць іх цяпер?
0: З вялікім задавальненнем. Ну, менавіта зараз, вось, у гэты момант у нас няма актуальнага калектыўнага збора, але бліжэйшы збор, які адкрыецца ў самы бліжэйшы час, гэта будзе збор на дзяцей палітзняволеных. Я разумею, што 100 еўра гэта не тыя грошы, якія вырашаюць усе праблемы, але ўсё ж такі мы разумеем, што беларуская дыяспара таксама не та суполка, якая павінна вырашаць усе праблемы ўсіх людзей. Мы стараемся збіраць 3 разы на год, гэта вось 1 верасня, гэта на Новы год і гэта на пачатак лета збор па 100 еўра на дзяцей палітзняволеных. Таму кожная сям'я можа звярнуцца да Байсола, запоўніць заяўку, і потым ужо мы глядзім, колькі ў нас прыходзіць заявак і збіраем там адпаведную суму грошай. І вось, напрыклад, на пачатку лета вось нас не так даўно завершыўся збор, мы сабралі каля 10 тысяч, плюс яшчэ 6 тысяч нам падкінуў міжнародны хельсінскі камітэт, і мы закрылі вось усе заяўкі, колькі там было 166, калі я не памыляюся. І вось ужо бачны разрыву, што дзяцей прыйшло болей, чым мы змаглі сабраць. Тобто мы самі сабралі самі сілы 10, а прыйшло на 16. Таму вось мы хутка пачынаем новы збор на 1 верасня. Думаю, што ён адкрыецца праз тыдзень ці два тыдня. І так нам патрэбна ваша дапамога. Таму загадзя дзякую усім, хто прыйдзе і закіне сваю невялікую дзенюшку.
1: І яшчэ адно пытанне на завяршэнне. Скажыце, калі ласка, вашым вачыма, чым цяпер у першую чаргу можна рэальна падтрымаць палітвязняў, акрамя грошай?
0: Усё ж такі ў першую чаргу грошы, таму што грошы яны вырашаюць шмат якіх праблем, таму што ўсё ж такі гісторыя кожнага палітвязня – гэта гісторыя яго унікальных, індывідуальных, непаўторных праблемаў. Камусьці трэба возіць сям'ю, камусьці трэба лікавацца, камусьці трэба знайсці жытло, камусьці патрэбны проста псіхолог, псіхіятр, таму што ў яго ось праблемы ментальнага плану, у кагосьці зубы, у кагосьці суставы, у кагосьці штосьці. І гэта ўсё патрабуе працы спецыялістаў, таму мне падаецца, ну ось, калі шыра казаць, гэта ў нармальнай сітуацыі, гэта патрэбна вялікая дзяржаўная праграма на шмат мільёнаў грошаў. Памятайце, год таму некаторыя краіны Еўропы выдзелілі 1 мільён еўра на падтрымку беларускіх палітзняволеных. Падаецца, што 1 мільён еўра гэта так шмат грошай, але давайте проста раскінем, вось, ну там колькі зубы палічыць, 5 тысяч, 10 тысяч. А гэта толькі адзін чалавек. І вось там кожнаму проста палічыць зубы, кожнаму вось на зубы там па 5 тысяч, і вось і разышлося 200 чалавек палічылі зубы. Столько 200 чалавек, гэта адна волна, а ў прошлым годзе колькі ў нас такіх волн было. Таму ўсё ж такі я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Ні адна дзяржава зараз Еўропы не бярэ на сябе гэтыя расходы, таму што гэта вельмі шмат грошаў. І я разумею, у гэтым еўрапейскія дзяржавы яны не павінны гэтага рабіць. Дыяспара, ну, будзем шырымі, не здольна. Таму да, вялікія праблемы фінансаў. Акрамя фінансаў, што патрэбна прызнаволеным, яны знаходзяцца ў вакууме, ў ізаляцыі. Тут ёсць спецыяльная ініцыятыва, называецца «Вольная», дзе людзі стараюцца браць палітзняволеных, быць каля іх, адказваць на іх пытанні, проста дапамагаць, накіроўваць, куды пайсці, што зрабіць, які акаунт, дзе адкрыць, як адкрыць банкаўскі рахунак, вось такі вельмі, вельмі банальныя проста пытанні, як падацца на дакументы і гэтак далей. Гэта таксама важна, але калі вы выпусцілі 250 чалавек, вольныя былі да гэтага не гатовыя, таму што іх няма столькі валанцёраў, каб усі, да. Таму можна проста сябраваць. Можна проста сябраваць і проста дапамагаць, і падказваць, што вось ідзі туды, падай дакументы вось у гэта акошка, і ты атрымаеш свой ВНЖ. І трэба разумець, што трэба быць супер звыш терпелівым, таму што людзі былі ў ізаляцыі 5 год, яны не разумеюць, у якім свеце яны апынуліся, яны ўсё яшчэ жывуць вось эмоцыямі 20-х годаў, гэта тое, што ім дапамагала знаходзіцца ў турме і не страціць адэкватнасць. Але ўсё ж такі гэта вельмі траўматычны опыт, і гэта траўмы яны пасля турмы вылазяць наружу, таму трэба запасціся цярпеннем і проста быць каля гэтых людзей.
1: Прадстаўнік фонду «Байсол» святар Александр Кух, гаспадарства быў сёння гостем праграмы «Мы бачым» на беларускім радыё «Арацыя». Дарэчы, «Арацыя» была інфармацыйным партнёрам фестывалю «Тутака». Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пашуемся.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Арацыя».
3: Беларуская радыё «Арацыя». Разбураем межы.

0: Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Беларусаў збілі ў Польшчы пасля ксенафобскіх абразаў. Антыяўрэйскія надпісы зноў з'явіліся на могілках у Васількаве. Бяздомная ці бязмежная беларуская кніга на фестывалі тутака. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 у Польши.
3: Беларусаў збілі ў Польшчы пасля ксенафобскіх абразаў. Антыяўрэйскія надпісы зноў з'явіліся на могілках у Васількаве на Падляшчы. Бездомная ці безмежная беларуская кніга на фестывалі Тутака.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: У польскай Бытгашчы сямейная пара з Беларусі заявіла пра напад, які суправаджаўся ксенафобскімі абразамі. Паводле пацярпелых, мужчына некалькі разоў плюнуў жанчыне ў спіну, а затым збіў яе мужа. Паліцыя пачала расследаванне, паведамляе Мост. Інцыдэнт адбыўся ў дзень 18 ліпеня на аўтобусным прыпынку. Паводле слоў Алены, да іх з мужам падышла сям'я з двума дзяцьмі. Мужчына закурыў побач з жанчынай, а пасля заўвагі пачаў абражаць сужэнцаў, называючы іх украінскімі шлюхамі. Затым, як сцвярджае беларуска, ён некалькі разоў плюнуў ей у спіну. Муж Алены запатрабаваў спыніць абразы ў адрас жонкі. У адказ мужчына кінуўся на яго, схапіў за шыю, і паміж імі завязалася бойка. Мужа Алены даставілі ў шпіталь. Пасля выпіскі сужэнцы каля 4 гадзінаў правялі ў паліцыі, дзе далі паказанні. Паводле словаў Алены, следчыя канфіскавалі запісы з камераў назірання і пачалі шукаць сведкаў, а таксама кіроўцу аўтобуса, які пад'язджаў да прыпынку. Нагадаем, у апошнія тыдні ў Польшчы адбылося некалькі рэзанансных нападаў на замежнікаў, у тым ліку украінцаў і беларусаў. Днямі ў Варшаве напалі на трохразовую чэмпіёнку свету і прызёрку алімпійскіх гульняў Александру Герасіменю. Паводле польскай пракуратуры, падазраванага арыштавалі на 3 месяцы і выставілі яму абвінавачанні паводле 3 эпізодаў хуліганства. Афіцыйна ксенафобскі матыў у гэтай справе не пацвярджаўся. На яўрэйскіх могілках у Васількаве пад Беластокам зноў адбыўся акт вандалізму. 18 ліпеня тут была выяўленая антысеміцкія надпісы, нанесеныя на памятную табліцу. За станам могілак ужо некалькі гадоў сочыць грамадскі актывіст, дырэктар адной з беластоцкіх школ Марыш Сакалоўскі. Ён арганізоўваў валанцёрскія акцыі па прыборцы тэрыторыі і рэгулярна наведвае гэтае месца памяці.
4: Społeczność Wasilkowska takie lapidarium w 2008 roku postawiła. No niestety mamy 2026 i cofnęliśmy się, można powiedzieć, jako społeczeństwo. Jesteśmy pełni nienawiści, fobii do Żydów, tak, ale też to się przejawia wobec Ukraińców, mniejszości. Obawiam się, że to też zrobiła młodzież, więc mi jako nauczycielowi jest wstyd, jakby przykład idzie z góry, idzie od dorosłych, od polityków.
3: Pasia wyjawienia nadpisał Sakalowski, powiadomił, że zwiernie się u policji za jawaj ab machtywym zlaczenstwie.
4: Wakacje to generalnie trudny moment. Ja dam kilka dni czasu tutaj dla władz lokalnych, a jeśli nie będzie z ich strony tutaj zainteresowania tematem, to oczywiście będę próbował organizować akcję. Na pewno znajdą się ludzie dobrej woli, którzy gdzieś mnie wesprą w tym czynie, ale na początek chciałbym jednak, to nie chodzi o przerzucanie odpowiedzialności, tylko zaangażowanie podmiotu.
3: Razem z korespondentem Białoruska Radio Racja Mariusz Sakalowski zwiernął się u Gradzkiego Uprawu Wasilka. Сітуацыю давялі да ведама бургомістра. Улады паабяцалі разглядзець замену пашкоджанай фарбай памятнай табліцы, а таксама знайсці сродкі на ачыстку і аднаўленне месца. Беларуская кніга сёння не мае свайго дому, а выдаўцы працуюць у розных краінах свету, спрабуючы знайсці свайго чытача. Так кажа галоўная рэдактарка еўрапейскага беларускага выдавецтва «Гутенберг» Валянціна Андрэева.
5: Беларуская кніга і бездомная в гэтай сітуацыі. Мы сапраўды не маем сталага дому, не маем дзе збіраць свае бібліятэкі. Высылаем чамусьці абавязковыя паасобнікі ў польскія бібліятэкі, замест каб высылаць іх у бібліятэкі беларускія, беларускіх універсітэтаў, дзе яны былі б рэальна запатрабаваныя. Але ў той жа час і безмежная, таму што няма перашкодаў, апроч палітычных, для беларускай кнігі.
3: Але, зазначае яна, беларуская кніга таксама не має ніяких межаў. Валянціна Андрэєва ўзяла ўдзел у дыскусіі на тэму «Беларуская кніга. Бездомная ці безмежная», якая прайшла ў межах фестывалю абуджаных «Тутака». Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 20 ліпеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою на старце чарговага працоўнага тыдню ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. Гурт «Бумбокс» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць Гоголь Барделла, Нави Бэнд, Бон Джові, Дзіцюкі ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва «Нівы». Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас, крышачку пазней. А 22:30 паводле беларускага часу нас чакае перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Даставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларускае радыё FM.
1: Беларускае радыё Рацыя.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: У эфіры беларускага радіо «Рацыя» перадача «Рацыя ў падарожжах», а мы сёння працягнем вандраваць па месцах, звязаных з Францішкам Скарынай. Стае прычыны, што гэта важная постаць і важны год. Год Францішка Скарыны, абвешчаны ў Літве.
4: Вітаю вас, шановны слухачы. Сапраўды, мы не маглі змясціцца ў рамках адной перадачы, таму сёння будзем працягваць пра тыя гарады і пра тыя мясціны, дзе дзеяў, працаваў, друкаваў кніжкі наш вялікі асветнік Францішак Скарына. Пагаворым пра іншыя гарады, пра іншыя мясціны, звязаны з жыццём гэтага выдатнага чалавека.
3: А з вамі Валодзя Хільманович
4: і Юрка Ляшчынскі.
3: Давай, можа, Прага, бо гэта далей ўсё ж такі чэшская Прага, там нашчадкі нават па сёння жывуць Францішка Скарыны.
4: Ну так, хаця пра сям'ю як бы мы не так шмат ведаем. Скарына жаніўся ў Вільні, сын яго, вядома, таксама жыў у Празе, пасля там жа Скарына і памёр, дакладна нават дата не ведама, нават год не ведаем ягонай смерці, але хачу сказаць, што ў Празе ён пакінуў вельмі значны след, і Прага пакінула ў жыцці Францішка Скарыны значны след, і поэтому не выпадкова ў 1996 годзе быў пастаўлены яму помнік у мікрараёне Грачаны, гэта верхняя так званая Прага, і таксама была адкрыта шыльда, што яшчэ можа быць больш значна, таму што шыльда была адкрытая на будынку Нацыянальнай бібліятэкі Клементінума. Гэта было ўвосень 96 году, і туды мы дабіраліся разам з Алесем Краўцэвічам, ведомым сёння доктарам гістарычных навук. Дабіраліся мы такім складаным шляхам праз Цешын, памежны пераход, ехалі спярша з Кракава, а потым пераходзілі пешшу, вось гэты памежны пераход Цешын, які горад-гарадок, мястэчка, якое падзелена паміж двума дзяржавамі. І памятаю, як зараз, што ў памежнікаў вялікую цікавасць выклікалі наш беларускія пашпарты, бо на той момант відаць, ніхто з беларусаў не пераходзіў пешу вось гэтую мяжу, па гэтаму вялікае зацікаўленне, пэўны час мы нават патрацілі, паставіліся да нас вельмі прыязна, але разглядалі доўга нашыя пашпарты, чэшскія памежнікі распытвалі нешта пра Беларусь, нас ўжо не памятаю, што, і такім чынам мы тады вось патрапілі з Алесем Краўцэвічам на адкрыццё вось гэтай памятнай дошкі працы скульптара Алеся Дранца і на адкрыццё помніка на Грачанах Францішку Скарыны, помніка, які выканаў скульптар Астафьеў.
3: Ну і яшчэ адзін горад, гэта Вільня. Пра Вільню трэба сказаць і пра Скарыну ў Вільні, бо тут хіба найбольш ён пакінуў. Дзе друкаваўся ён, гэтыя кнігі?
4: Друкаваўся ён у Празе і друкаваўся ён у Вільні.
3: Ну, менавіта.
4: Вось быў усё ў Пазнані. Ёсць версія, што ён яшчэ быў у Капенгагене, таму што ў дакументах згадка, што ён быў у дачы, у Дакіі, і доўга даследнікі спрачаліся, што ж гэта за Дакія, дачыя, ці гэта тэрыторыя Румыніі гістарычна, ці гэта мелася на ўвазе Данія, шукалі там слядоў, як бы слядоў не знайшлі, але версія да гэтага часу застаецца, што ён быў таксама яшчэ ў Капенгагене. А што датычыць Вільні, пра якую ты згадаў, то ён быў звязаны ў маладыя гады, там бываў, паколькі там гандляваў брат, які быў, можна сказаць, гандляром, пераважная прафесія меў такую, ён там часта бываў. Ну і потым пазнейшы перыяд з Вільні звязаны значны адрэзак жыцця Скарыны, і нездарма ён таксама ушанаваны шыльдай у цэнтральным месцы горада, а таксама ёсць такая у адным з дворыку ў цэнтры Вільні скульптура летапісец, якую як бы звязваюць многія таксама з імем Францішка Скарыны.
3: Тут яшчэ трэба сказаць, на якой мове ён гэтыя кнігі свае друкаваў, Біблію, малая падарожная кніга, ну гэтых шмат было выданняў яго, на якой мове ён там пісаў, на якой друкаваліся, бо то не была адна мова толькі.
4: Пераважна тэрм пераважае руская мова ў значэнні старабеларуская мова, і сапраўды яна такой хіба і з'яўляецца. Ну а мы яшчэ не сказалі пра мову адукацыі, што аснову наш мову адукацыі, як мы разумеем, была лацінская, ён яе ведаў яшчэ нават з Полацку. Падобна, а ўжо не кажучы пра кракаўскі універсітэт Ягелонскі і пра падаванскае навучанне ў Падове.
3: О, а тая старабеларуская, то як некаторыя даследчыкі гавораць, што гучыць таксама, як тут на Падляшчы мясцовы беларускі дыялект. Так, ну, то можна лёгка чытаць гэтыя даўнія выданні Францішка Скарыны. Зрэшты, не зусім даўнія, бо ў вольнай Беларусі, незалежнай, у 90-е гады былі перавыданні гэтых ягоных кніжак, Біблій, напрыклад, Скарынаўскай. Ну, тут кожны хацеў за пункт гонару мець такую Біблію Скарынаўскую.

0: З тых гарадоў, дзе бываў Скарына, мы яшчэ не згадалі Пазнань, якую ў Польшы, і не згадалі мы Кёнігсберг, старажытны сённяшні Калінінград. І вось з усіх гарадоў я некалі паставіў сабе такую на мэце заданне сабе такое пабываць ва ўсіх мясцінах Скарыны, адшукаць усе помнікі. І з усіх гэтых гарадоў я не пабываў толькі ў Кёнігсбергу, ў Калінінградзе. Хаця адзін раз быў на тэрыторыі Калінінградскай вобласці, можа табе ўдавалася пабываць у Кёнігсбергу.
1: У Кёнігсбергу я быў цэлы дзень. Ale tam śladów po Franciszku Skarynie nie bażył. Po Immanuilu Kancie to bażył. O.
0: Магчыма, помнік быў пастаўлены і пазней. Ну, Кант, гэта, канешне, асоба, з якой найперш прыгадваецца, калі кажам пра Кёнігсберг. Ну, і нібыта яшчэ ў апошнія гады пастаўлены помнік у Кішынёве. Там была доўгая гісторыя, яго то ўсталёўвалі, то не ўсталёўвалі, і нават да канца не ведаюць, урэшце гэты помнік паставілі. Нібыта паставілі.
1: А як у Беларусі? Ёсць гэтыя месцы звязаны, можа, не то, што месцы, але якія назовы звязаныя з Францішкам Скарынам? Ну, назвы вуліцаў ёсць у розных гарадах.
0: Ну, па-першае, быў створаны Скарынаўскі цэнтр, цэлы даследніцкі, які зараз не існуе, на жаль, у сілу ведамых прычын. А найбольш ушанаваны ў некаторых гарадах. У Менску насупраць бібліятэкі сучаснай нацыянальнай стаіць новы помнік у дворыку БДУ. Знаходзіцца помнік Скарыну, а з найбольш старажытных, гэта, канешне, у Полацку, на радзіме. Ён пастаўлены яшчэ ў 1972 годзе. І помнік вельмі прыгожай працы скульптара Валер'яна Янушкевіча ў Лідзі. Я лічу яго адным з прыгажэйшых помнікаў, менавіта Францішку Скарыну. А так існавала і таварыства беларускай мовы, доўгія гады дзеяла, якое зараз, на жаль, зачынена ўладамі імя Францішка Скарыны. І ёсць і ордэн Францішка Скарыны, і медалі, і праспект, які, праўда, быў зноў жа такі.
1: А чакай, а ордэн яшчэ яны ўручаюць?
0: Яны ўручаюць, але ўручаюць гэты ордэн, на жаль, абы каму.
1: Не, ну то гэта афіцыйныя лукашэнкаўскія ўлады.
0: Ўручаюць, ёсць і ордэн, і медаль Францішка Скарыны. Два знакі адрознення.
1: Я ў Полацку не быў і ў Познані не быў.
0: Значыць, я думаю, што варта нам з'ездзіць яшчэ ў Кёнігсберг разам. Ну і, канешне, і Полацк, і Пазнанне.
1: Але не пашкодзіць у Прагу заехаць і павандраваць па іншых месцах, звязаных з Францішкам Скарынам.
0: Безумоўна, Прага тым больш агульна прызнана адзін з самых прыгажэйшых, калі не найпрыгажэйшы горад Еўропы. Там менавіта дзеяў, працаваў вялікі асветнік Францішка Скарына, той чалавек, які паказаў сваім прыкладам, што нават адзін чалавек можа прынесці славу цэлай нацыі.
1: Адзін у полі не воін, а тут аказваецца, што адзін у полі і так можа зрабіць для цэлага народа, для ўвогуле сусветнай спадчыны літаратуры, культуры, навукі.
0: Можам ганарыцца толькі гэтай асобай.
1: І будзем ганарыцца тым больш, што гэты год 2022 літоўскі парламент абвясціў годам Скарыны. Літва абвясціла, чаму не Беларусь?
0: Ну, в сілу ведомых причин політичних, найперше, той громадської ситуації, яку опинулася сьогодні Білорусі, культура і громадсько-політична еліта, на жаль, не дорослі ми до належного шанування Скарини на сьогодні, але я меркую, що гэту постать, гэту особу ведає кожен білорус, і ще варто шмат чого зробити по вшанованні гэтай видатної постаті нашої історії.
1: А, ще в Лондоні є бібліотека ім'я Францішка Скарини, музей бібліотека ім'я Францішка Скарини. О, гэта так само. Так что по целым свете рассеяны гэты скарынаўскія імёны.
0: Варта вандраваць шляхам Францішка Скарыны, пабываць у гэтых гарадах, адчуць іх ауру. Тое, можа быць, перажыць у некай ступені, што перажыў вельмі шмат даўно, 5 стагоддзяў таму, наш вялікі асветнік.
1: Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой мы вандравалі па месцах, звязаных з навукай, пабылкай, жыццём беларускага выдатнага чалавека, асветніка Францішка Скарыны. З вамі былі
0: Юрка Ляшчынскі
1: і Уладзімір Хільманович.
0: Дзякуем за ўвагу і да новых сустрэч.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: разум.
1: Пуціну патрэбна новая перамога, і ён глядзіць на краіны Балтыі і Польшчы, кажа міністр абароны Літвы. Ціхановская сустрэлася з беларусамі на фэсце тутака. На патрабаванне ўладаў Польшчы ад пачатку гэтага года краіну пакінула больш за 500 грамадзян Беларусі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 з паловай хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Путіну патрэбная новая перамога, ён глядзіць на краіны Балты і Польшчу, кажа міністр абароны Літвы. Ціханоўская сустрэлася з беларусамі на фэсце тутака. На патрабаванне ўладаў Польшчы ад пачатку гэтага году краіну пакінула больш за 500 грамадзян Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Путіну патрэбна новая перамога, і ён глядзіць на краіны Балты і Польшчу, кажа міністр абароны Літвы. Паколькі Расія не здольная атрымаць перамогу ў вайне супраць Украіны, Крэмль шукае альтэрнатыўны варыянт перамогі і цяпер разглядае Балтыйскі рэгіён і Польшчу як найбольш верагодную наступную мэту. Яго заява прагучала пасля таго, як прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа ў інтэрв'ю агенцтву БНС пацвердзіў паведамленні, якія некалькі тыдняў таму з'явіліся ў замежных СМІ. Паводле іх, Расія планавала правакацыі ў Польшчы або краінах Балты, каб праверыць адзінства НАТО. Паводле слоў прэзідэнта, такая ацэнка грунтуецца на разведвальных даных і датычыцца магчымых расійскіх атак на крытычную інфраструктуру ў рэгіёне, якія могуць быць задзейнічаны як з выкарыстаннем звычайных вайсковых сродкаў, так і з дапамогай так званых гібрыдных метадаў. 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з часу пераломных прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 2020 году. Акурат у гэтыя дні ў Варшаве арганізуецца канферэнцыя «Новая Беларусь» з удзелам дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціханоўскай. Палітык адказала на пытанне прадстаўнікоў беларускай дыаспары пра тое, чаму адсутнічаюць заклікі выйсці ў гэты дзень на вуліцы ў розных гарадах свету.
4: За 6 год у нас настолькі высокі ўзровень самаарганізацыі, ўжо не трэба нікога заклікаць нешта рабіць. Як і ў 20-м годзе людзі самі выходзілі, ніхто нікуды людзей не заклікаў, все самі ўсё робяць. Патрэбна толькі каардынацыя. У многіх гарадах і ў Польшы, і у Вільні будзе марш, і ў іншых гарадах, у іншых краінах. Таму ось заклікаць, клікаць нікога не трэба, людзі самі выходзяць.
3: Святлана Ціханоўская застаецца бясспрэчным сімвалам незалежнай Беларусі. Так лічыць старшыня парламенцкай групы Сейма і Сената Польшчы за свабодную Беларусь Грзегорз Схетына.
5: Для нас всіх є особом, яка координує, уактивня білоруську опозицію, дозволила нам мати таку певність тут в парламенті, в Сеймі, в Сенаті, але теж в польському рządі, що допомагаємо людям, яким дуже залежить на тому, щоб Білорусь була нормальна, щоб вернула тут демократія, суверенність, підмітовість, вольність, щоб Білорусь могла долучитися до спільноти вольних європейських країн. Ну, дуже на то лічимо і віємо, що то напевно кедись наступить. І віємо, що Світлана Ціханоўська є таким символом цієї дороги. І горонцо тримаємо кчуки і горонцо її вспираємо.
3: Польський політик Грзегорз Схетына супроводжав Світлану Ціханоўську на білоруським фестивалі «Абуджаних тутака», який пройшов на Падляшши. З 13 по 19 липня больш за 200 замежных грамадзян пакінула Польшчу на патрабаванне ўладаў, вынікае з інфармацыі памежнай аховы гэтай краіны. Тэрыторыю Польшчы добраахвотна пакінулі 29 грамадзян Беларусі, прымусова 5. Праведзены позіркам аналіз паведамленняў памежнага ведамства паказаў, што за папярэднія 29 тыдняў на патрабаванне ўладаў Польшчы гэтую краіну пакінула амаль 5,5 тысяч чалавек, з якіх сама меней 504 гэта грамадзяне Беларусі. Добраахвотна пакінулі Польшчу не менш за 461, прымусова мінімум 43 грамадзяне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў, цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Температура паветра завтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубоўца «Кула дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся завтра, ў аўторак, 21 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэя».
0: Радыё «Рацэя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шановныя, сёння 20 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Алег Анофрыев, Бадзі Нокс, Кім Карнс, Карлас Сантана з Робам Томасам, Зміцер Вайцюшкевіч, а таксама гурты The Moody Blues, Twisted Sister, AC/DC, Sex Pistols, The Soundgarden. Далучайцеся. 20 ліпеня 1930-го нарадзіўся Алег Анофрыев, савецкі і расійскі акцёр тэатра і кіно, рэжысёр, спявак і аўтар песень, вядомы як майстар агучвання мультфільмаў. Алег Анофрыев напісаў больш за 50 песень, рамансаў і мелодый, многія з якіх гучалі па радыё, тэлебачанні, у тым ліку і ў кінафільмах. А колькі песень іншых аўтараў ён выканаў, нават цяжка падлічыць.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 20 ліпеня. У такі ж дзень 1933-го нарадзіўся Бадзі Нокс, амерыканскі спявак і аўтар песень, выканаўца, які атрымаў першую вядомасць на хвалі ранняга рок-н-ролу, у першую чаргу дзякуючы рокабіллі-хіту «Паці Дол». Нокс, чый уклад у музычнае развіццё па-ранейшаму застаецца несправядліва недаацэненым, увайшоў у гісторыю як першы выканаўца рок-н-ролу, які ўзначаліў хіт-парады са сваёй уласнай кампазіцыяй. Ён лічыцца піянерам галіны рокабілі, вядомай як «Текс Мекс» і ў многіх адносінах папярэднікам Бадзі Холі.

гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 ліпеня 1945-га нарадзілася Кім Карнс, амерыканская кантры-рок-спявачка і аўтар песень, вядомая сваім скрыпучым голасам, дзякуючы якому яе часта называюць жаночай версіяй Рода Сцюарта. За сваю кар'еру яна выпусціла 13 альбомаў і выйграла 2 прэміі Грэмі. Кім Карнс найбольш вядомая дзякуючы свайму хіту 81-га года «Betty Davis Eyes», які правёў 9 тыдняў на вяршыні галоўнага музычнага чарта Billboard Hot 100 і ў выніку быў прызнаны самым папулярным сінглам года. Акрамя таго, песня займае 12-е месца ў спісе 100 лепшых песень у гісторыі па версіі часопіса Billboard, а таксама другое месца ў спісе самых паспяховых сінглаў 80-х.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Кім Карнс, 20 ліпеня 45-га нарадзіўся Джон Лодж, ангельскі музыка, вядомы як бас-гітарыст, вакаліст і аўтар песень гурта The Moody Blues. Таксама вядомы сваёй працай у якасці прадзюсера ды супрацай з рознымі музыкамі, да таго ж працуе сольна. Што тычыцца The Moody Blues, дык гэты ангельскі гурт, утвораны ў 64-м, стаў адным з заснавальнікаў прагрэсіўнага рока і з'яўляецца адным з найстарэйшых рок-гуртоў у свеце.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1952-го нарадзіўся Джэй Джэй Френч, сапраўдны імя Джон Френч Сігал, амерыканскі гітарыст, менеджер і прадзюсер, найбольш вядомы ў якасці заснавальніка і аднаго з гітарыстаў гурта Twisted Sister. Нягледзячы на добры патэнцыял, Twisted Sister, заснаваная Френчам у 72-м і выконваўшая спачатку кавер-версіі песень вядомых глэм-рокераў, змаглі стаць папулярнымі толькі праз 10 гадоў пасля заснавання. Адной з прычын гэтага была пастаянная змена складу. Адносна стабільны склад сфармаваўся толькі ў канцы 75-га. А калі да гурта далучыўся харызматычны вакаліст Ді Снайдер, справы Twisted Sister пайшлі, як кажуць, у гару. Слухаем песню «We're not gonna take it», якую ў 2003 годзе выкарыстаў Арнольд Шварцнегер у сваёй перадвыбарчай кампаніі.

20 ліпеня 1953-го нарадзіўся Дэйв Эванс, аўстралійскі спявак, самы першы вакаліст гурта AC/DC. Пратрымаўся ён там нядоўга, усяго толькі год, і быў заменены на Бона Скота ў 74-м. Але самы першы сінгл AC/DC пад назвай «Can I sit next to you, girl» быў запісаны з вакалам Дэйва Эванса. Прапаную паслухаць.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 20 ліпеня 1956-го нарадзіўся Пол Томас Кук, ці проста Пол Кук, ангельскі рок-музыка, найбольш вядомы як былы бубнач і адзін з заснавальнікаў легендарнага гурта Sex Pistols. Гэты калектыў стаў увасабленнем субкультуры панка, а ягоныя ўдзельнікі ініцыятарамі так званай панк-рэвалюцыі ў Вялікабрытаніі. Музыкі выпусцілі ўсяго адзін студыйны альбом Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, які змяніў шлях развіцця папулярнай музыкі і стаў адным з найбольш важных дыскаў для рок-індустрыі ў цэлым. Sex Pistols назаўжды набылі рэпутацыю аднаго з самых скандальных і правакацыйных музычных калектываў за ўсю гісторыю. У 2006-м яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 20 ліпеня 1964-го нарадзіўся Крыс Корнелл, імя пры нараджэнні Крыстафер Джон Бойл, амерыканскі гітарыст, кампазітар і вакаліст, фронтмен гурта Soundgarden, таксама быў вакалістам Audioslave. У перыяд з 90 па 92 з'яўляўся фронтменам каманды Temple of the Dog. Крыс Корнелл пачаў сваю музычную кар'еру як барабаншчык, але пазней змяніў профіль на гітарыста і вакаліста, выпусціў тры сольных альбомы.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзіну, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 20 ліпеня 40-го амерыканскі музычны часопіс Billboard апублікаваў першы спіс самых папулярных песень, а ў такі ж дзень 75-го у Лондоне адбыўся дэбют гурта Motorhead. 20 ліпеня 1971-го нарадзіўся Зміцер Вайцюшкевіч, вядомы беларускі спявак і музыка. Слухачы беларускага радыёрацыі з ім вельмі-вельмі добра знаёмыя. Удзельнічаў у гуртах «Палац» і «Крыві» у шэрагу паспяховых музычных праектаў. Зараз лідар і кіраўнік «ВУЗ-Оркестра», а таксама сольны выканаўца. Шчыра віншуем!

szczęście widzieć.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Беларусаў збілі ў Польшчы пасля ксенафобскіх абразаў. Антыяўрэйскія надпісы зноў з'явіліся на могілках у Васількаве на Падляшшы. Бяздумная ці безмежная беларуская кніга на фестывалі Тутака. З навінамі Валя Лаеўская. У польскай Бытгашчы сямейная пара з Беларусі заявіла пра напад, які суправаджаўся ксенафобскімі абразамі. Паводле пацярпелых, мужчына некалькі разоў плюнуў жанчыне ў спіну, а затым збіў яе мужа. Паліцыя пачала расследаванне, паведамляе Мост. Інцыдэнт адбыўся ў дзень 18 ліпеня на аўтобусным прыпынку. Паводле слоў Алены, да іх з мужам падышла сям'я з двума дзяцьмі. Мужчына закурыў побач з жанчынай, а пасля заўвагі пачаў абражаць сужэнцаў, называючы іх украінскімі шлюхамі. Затым, як сцвярджае беларуска, ён некалькі разоў плюнуў ёй у спіну. Муж Алены запатрабаваў спыніць абразы ў адрас жонкі. У адказ мужчына кінуўся на яго, схапіў за шыю і паміж імі завязалася бойка. Мужа Алены даставілі ў шпіталь. Пасля выпіскі сужэнцы каля 4 гадзінаў правялі ў паліцыі, дзе далі паказанні. Паводле словаў Алены, следчыя канфіскавалі запісы з камераў назірання і пачалі шукаць сведкаў, а таксама кіроўцу аўтобуса, які пад'язджаў да прыпынку. Нагадаем, у апошнія тыдні ў Польшчы адбылося некалькі рэзанансных нападаў на замежнікаў, у тым ліку украінцаў і беларусаў. Днямі у Варшаве напалі на трохразовую чэмпіёнку свету і прызёрку алімпійскіх гульняў Аляксандру Герасіменю. Паводле польскай пракуратуры, падазраванага арыштавалі на 3 месяцы і выставілі яму абвінавачанні паводле 3 эпізодаў хуліганства. Афіцыйна ксенафобскі матыў у гэтай справе не пацвярджаўся. На яўрэйскіх могілках у Васількаве пад Беластокам зноў адбыўся акт вандалізму. 18 ліпеня тут была выяўленыя антысеміцкія надпісы, нанесеныя на памятную табліцу. За станам могілак ужо некалькі гадоў сочыць грамадскі актывіст, дырэктар адной з беластоцкіх школ Марыш Сакалоўскі. Ён арганізоўваў валанцёрскія акцыі па прыборцы тэрыторыі і рэгулярна наведвае гэтае месца памяці.
3: Społeczność Wasilkowska takie lapidarium w 2008 roku postawiła. No niestety mamy 2026 i cofnęliśmy się, można powiedzieć, jako społeczeństwo. Jesteśmy pełni nienawiści, fobii do Żydów, tak, ale też to się przejawia wobec Ukraińców, mniejszości. Obawiam się, że to też zrobiła młodzież, więc mi jako nauczycielowi jest wstyd, jakby przykład idzie z góry, idzie od dorosłych, od polityków.
2: Pośle wyjawienia nadpisał Sokolowski, powiadomił, że zwiernie się u policji заявай аб магчымым злачынстве.
3: Вакацыі то генеральна трудны момент. Я дам кілька дні часу тутай для фац локальных, а яшчэ не будзе тых стороны тутай заінтарэсавання тэматам, то очевіще бенде пробаваў арганізаваць акцію. Напэвна знайдуся людзі добрай волі, хтожы дзесь мне веспру в тым чыне. Але на пачатак хацеўбым аднак, то не хоць у прэжуцанне адпавядальнасці, тылько заангажаванне падмёту.
2: Разам з корэспандэнтам беларуская радыёрація Марыш Сакалоўскі звярнуўся ў гарадскую управу Васіль. Сітуацыю давялі да ведама бургомістра. Улады паабяцалі разглядзець замену пашкоджанай фарбай памятнай табліцы, а таксама знайсці сродкі на ачыстку і аднаўленне месца. Беларуская кніга сёння не мае свайго дому, а выдаўцы працуюць у розных краінах свету, спрабуючы знайсці свайго чытача. Так кажа галоўная рэдактарка еўрапейскага беларускага выдавецтва Гутенберг Валянціна Андрэева.
4: Беларуская кніга і бездомная в гэтай сітуацыі. Мы сапраўды не маем сталага дому, не маем дзе збіраць свае бібліятэкі. Высылаем чамусьці абавязковыя паасобнікі ў польскія бібліятэкі, замест каб высылаць іх у бібліятэкі беларускія, беларускіх універсітэтаў, дзе яны былі б рэальна запатрабаваныя. Але ў той жа час і безмежная, таму што няма перашкодаў, апроч палітычных, для беларускай кнігі.
2: Але зазначае яна. Беларуская кніга таксама не мае ніякіх межаў. Валянціна Андрэева ўзяла ўдзел у дыскусіі на тэму «Беларуская кніга бездомная ці безмежная», якая прайшла ў межах фестывалю абуджаных «Тутака». Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Даволі хмарная ноч у нашым беларуска-польскім памежжы з тэмпературай да 13 градусаў. Заўтра днём пераважна хмарна, дажліва. Днём максімальны ападак 17 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Леў 14 уручыць новы медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё. Біскупы Перу распачалі падрыхтоўку да візіту пантыфіка. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 20 ліпеня вас вітае Аляксандр Панчынка. Завершаючы візіт ва Украіну, арцыбіскуп Пол Рычард Галахер ушанаваў памяць загінулых і правёў сустрэчы, падчас якіх абмяркоўваліся сітуацыя ў краіне, гуманітарныя патрэбы і перспектывы міру. Сёння арцыбіскуп Пол Рычард Галахер завершыў свой пяцідзённы візіт ва Украіну, які здзяйсняў у якасці пасланніка Льва 14 на ўрачыстасці з нагоды 35-годдзя аднаўлення структур каталіцкага касцёла лацінскага абраду ў краіне. У апошні дзень візіту ватыканскі іерарх наведаў у Кіеве мемарыял у памяць загінулых. Яго суправаджаў выконваючы абавязкі міністра замежных спраў Украіны Андрэй Сыбіга. Падчас іх сустрэчы падкрэслівалася блізкасць святога пасады да ўкраінскага народа і выказвалася надзея на хуткае дасягненне справядлівага і трывалага міру. Пазней арцыбіскуп Галахер сустрэўся таксама з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім. Напердадні ўвечары папскі пасланнік правёў сустрэчу з усеукраінскай радай цэркваў і рэлігійных арганізацый. Яе прадстаўнікі распавялі пра цяжкасці, з якімі сутыкаюцца цэрква і насельніцтва падчас вайны, а таксама пра супрацоўніцтва паміж рознымі рэлігійнымі супольнасцямі. Яны адзначылі, што людзі моцна стаміліся ад вайны, але працягваюць жыць з годнасцю і надзеяй. «Ніхто больш за нас не хоча міру, але гэта павінен быць справядлівы мір», – казалі ўдзельнікі сустрэчы. Прадстаўнікі рады падзякавалі святому пасаду і апостальскаму нунцыю ва Ўкраіне арцыбіскупу Вісвальдасу Кульбокасу за падтрымку, дапамогу і малітоўную блізкасць. Яны таксама заклікалі працягваць дыпламатычныя намаганні дзеля завяршэння вайны. Першы лаўрэат новага медаля за ўклад ва ўстойлівае развіццё, заснаванага універсітэтам Віланова ў США і названага ў гонар Льва 14, атрымае сваю ўзнагароду з рук папы. Аўгустынскі ўніверсітэт Віланова ў супрацоўніцтве са структурамі апостальскай сталіцы заснаваў новую міжнародную ўзнагароду. Медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё імя папы Льва 14. Яна будзе прысуджацца кожныя два гады прадстаўнікам розных сфер і дысцыплін, чыя праца адпавядае цэласнаму бачанню ўстойлівага развіцця і спалучае клопат пра навакольнае асяроддзе, сацыяльнай справядлівасцю, падтрымкай неабароненых слаёў насельніцтва і адказным кіраваннем рэсурсамі. Першае ўручэнне медаля адбудзецца падчас міжнароднай канферэнцыі па ўстойлівым развіцці, якая пройдзе з 12 па 15 кастрычніка ў Рыме Кастэль Гандольфа. Святы Отец асабіста ўручыць узнагароду пераможцу, імя якога будзе абвешчана ў верасні. Медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё імя папы Льва 14 адлюстроўвае глыбокае перакананне ўніверсітэта Віланова. Клопат пра наш супольны дом і клопат адзін пра аднаго непадзельныя, адзначаючы лідараў, чыя праца садзейнічае як ахове навакольнага асяроддзя, так і агульнаму дабру, мы спадзяемся натхніць на значныя і доўгатэрміновыя грамадскія змены па ўсім свеце, заўважыў дырэктар універсітэта айцец Пітэр Донахью.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Конференція біскупів Перу повідомила про зустрічу з новообраним президентом країни, підчас якої обмірковувалася підрихтовка до магчимого візиту папи у листопаді цього року. Новообраний президент Перу Кейка Фухімори Ігучі зустрілася з керівництвом перуанського єпископату і заявила про готовність нового уряду супрацьовничати з костелом у підрихтовці магчимого апостольського візиту Льва XIV, який може відбутися у листопаді. Про це повідомляє Ватиканське місіонерське агентство Фідес. Кейка Фухімори, яка отримала перемогу на виборах 7 червня і офіційно уступить на посаду 28 липня, виказала надію, що подорожжя понтифіка буде масштабним і посвященим. Таховими дозволять охопити як мага більш людей. У той же час агентство Фідес відзначає, що апостольська столиця покуль не дала офіційного підтвердження цього подорожча і не опублікувала його програму. Неглядячи на відсутність офіційної інформації з Ватикана у Перу, вже розгорнулася підрихтовка до візиту папи. На початку червня біскупи зустрікалися по гэтым питанні з президентом, який завершає свої повномоцтвы, Жозе Марія Балькасаром Зеладом. 18 червня політик наведав Ватикан і сустрэўся са святым айцом. Некалькі тыдняў таму мясцовы касцёл прэзентаваў гімн чаканага візіту, спеў «Леў, брат на шляху», які напісаў перуанскі музыка Хайме Мантоя. Твор стаў пераможцам агульнанацыянальнага конкурсу, ён быў выбраны амаль з 400 кампазіцый. За ўсю гісторыю Перу прымала двух пантыфікаў, святога Яна Паўла II, які наведаў краіну двойчы ў 1985 і 1988 годах, а таксама Франтішка ў 2018 годзе. Магчымы візіт Льва 14 мае для Перу асаблівае значэнне, бо ён правёў у краіне 20 гадоў свайго жыцця, спачатку служачы місіянерам, а пазней біскупам. Про силу молитвы и важность взаимного пробачения для оздоровления сердца у историчной памяти народа нагадал верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук. В умовах войны мы заусёды нанов открываем для себе сенс и силу молитвы. Молиться разом значит найти простору, якая лечит раны. Молитва – это алей, оздоровляющая ласка Святого Духа, якая пронизывая сердце тых, кто покутуя, сказал иерарх. Ну, а пошние дни архиепископ Шевчук сустракался с посланниками Льва 14-го, кардиналом Матеа Дзупі і арцбіскупам Полам Рычардам Галахерам. Глава Украінскай грэка-каталіцкай царквы асаблівым чынам адзначыў каштоўнасць малітвы з прадстаўнікамі папы. Маліцца разам са спецыяльнымі пасланнікамі святога айца – гэта маліцца ў лоне ўсялянскай царквы. Гэта маліцца з самім святым айцом, гэта адчуваць, што цябе прыгарнуў бацька. Таму прысутнасць кардынала Дзупі, арцбіскупа Галахера для нас – гэта бачны знак ўсялянскай каталіцкай царквы, якая абдымае нас і моліцца за нас, сказаў ён. Архіепіскоп Шаўчук пракаментаваў таксама пытанне прабачэння і прымірэння, якое закраналася падчас яго сустрэчы з арцбіскупам Галахерам. Памяць сапраўды можа балець, і гэтыя глыбокія гістарычныя раны цэлых народаў трэба аздараўляць. Ян Павел II пакінуў нам унікальную формулу гэтага аздараўлення гістарычнай памяці еўрапейцаў. Асноўнымі лекамі, гэтым поўным ласкі алеем аздараўлення з'яўляецца ўзаемнае прабачэнне, прабачэнне падараванае і атрыманае. Менавіта праз такое прабачэнне можна загаіць раны мінулага, над якімі мы ўжо не маем улады, каб не заставацца заложнікамі мінулага, а будаваць лепшую будучыню, сказаў украінскі іерарх.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы.

0: касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Папа Леў XIV даслаў сваё благаслаўленне удзельнікам нацыянальнай славацкай пілігрымкі ў Нітры, дзе ў пачатку ліпеня прайшла урачыстая святая імша з нагоды ўспаміну апостолаў славян святых Кірыла і Метода. Пра гэта паведамляе National Catholic Register. Урачыстую літургію ўзначаліў арцыбіскуп Белграда кардынал Немет. Разам з ім цэлебравалі славацкія біскупы і апостальскі нунцы у Славакіі Нікола Джырасолі. У святкаваннях удзельнічалі дзясяткі тысяч пілігрымаў і вернікаў, у тым ліку былі і цяперашні прэзідэнты краіны Іван Гашпаровіч і Пётр Пелегріні. Кардынал Немет заклікаў удзельнікаў памятаць пра свае хрысціянскія карані і сведчыць пра веру ў штодзённым жыцці. Ён падкрэсліў, што місія абвяшчэння Евангелля ляжыць на кожным ахрышчаным. Біскуп Уільям Юдак адкрыў памятны знак на еўрапейскім маршруце пілігрымкі святых Кірыла і Метода, які праходзіць праз некалькі краін. Быў зафіксаваны нацыянальны рэкорд. У адным месцы сабраліся 32 чалавекі, названыя ў гонар святых. Кожны з іх атрымаў футболку з надпісам «Я Кірыл» або «Я Метод». У чэшскім Велеграде 5 ліпеня урачыстую імшу ўзначаліў арцыбіскуп пражскі Станіслаў Пржыбыл. У ёй удзельнічалі каля 20 тысяч пілігрымаў. Біскуп Брно Павел Консбул заклікаў вернікаў шукаць мудрасці у кнігах і адукацыі. Ён працытаваў словы сучаснага амерыканскага журналіста пра тое, што народ, які мала чытае, мала ведае, прымае горшыя рашэнні дома, у краме, у судзе і на выбарах. Падчас святкаванняў быў таксама прадстаўлены велеградскі заклік о прымірэнні. Чэшскія біскупы заклікалі ў ім грамадства паважаць кожнага чалавека, нават калі ён думае інакш, і шукаць тое, што аб'ядноўвае, а не наадварот. На канферэнцыі фонду «Orientale Lumen» у Вашынгтоне кардынал Шон Патрык О'Мейлі заклікаў католікаў і праваслаўных разам маліцца аб аднаўленні адзінства касцёла і праваслаўнай царквы. На яго думку, супольная малітва і супрацоўніцтва дапамогуць пераадолець амаль тысячагадовы падзел паміж Усходам і Захадам, паведамляе National Catholic Register. На канферэнцыі таксама выступіў арцыбіскуп Флавія Пачэ, сакратар дыкастэрыі спрыяння хрысціянскаму адзінству, які паведаміў пра працяг працы каталіцка-праваслаўнай тэалагічнай камісіі. Ён адзначыў, што рыхтуюцца дакументы па пытаннях нікейскага сімвала веры і папскай беспамылковасці, а канчатковай мэтай дыялогу застаецца поўнае адзінства хрысціян. Каталіцкія лідары США заклікалі да малітвы, міру і справядлівасці пасля двух смяротных інцыдэнтаў з удзелам супрацоўнікаў міграцыйнай і мытнай службы ICE, якія адбыліся на працягу аднаго тыдня ў штатах Мэн і Тэхас. Пра гэта паведамляе EWTN. 13 ліпеня у горадзе Бідэфарт, штат Мен, падчас аперацыі міграцыйнай службы быў смяротна паранены 26-гадовы калумбіец Йохан Себастьян Дуран Герэра. Па версіі ICE ён спрабаваў уцячы на аўтамабілі і супрацоўнік адкрыў агонь, спасылаючыся на пагрозу грамадскай бяспецы. Сваякі і праваабаронцы сцвярджаюць, што мужчына ехаў на працу. Ён меў дазвол працаваць у ЗША і нумар сацыяльнага страхавання. 7 ліпеня у Х'юстане супрацоўнікамі ICE быў смяротна паранены 52-гадовы грамадзянін Мексікі Ларэнца Сальгада Арауха падчас праверкі яго аўтамабіля. Па версіі ўладаў, кіроўца спрабаваў наехаць на супрацоўніка міграцыйнай службы, аднак сведкі аспрэчваюць гэтую версію. Арцыбіскуп Джо Васкес з архідыяцэзіі Х'юстана заклікаў да ўсебаковай міграцыйнай рэформы, мірнага дыялогу і гуманнага выканання законаў. Такую ж пазіцыю займае і епіскапат ЗША. Вышэйшы суд правінцыі Антарыя ў Канадзе разглядае пазоў аднаполай пары супраць сурагатнай маці, якая адмовілася перапыніць цяжарнасць па просьбе будучых бацькоў. Справа выклікала шырокую дыскусію не толькі пра аборты, але і пра этычныя аспекты сурагатнага мацярынства. Паводле пазову, сурагатная маці не інфармавала пару пра стан дзіцяці і не выконвала рэкамендацыі медыкаў. Жанчына ж паведаміла, што пасля прэнатальнай дыягностыкі магчымых анамалій атрымала ад бацькоў просьбу зрабіць аборт, але адмовілася, а пазней медыкі прызналі дзіця здаровым і цяжарнасць працягнулася. Эксперт у галіне біяэтыкі Мойра Маквін заявіла, што падзел зачацця, цяжарнасці і бацькоўства паміж рознымі людзьмі стварае канфлікты, якія немагчыма цалкам урэгуляваць дамовамі. Яна сцвярджае, што сурагатнае мацярынства спрыяе эксплуатацыі жанчын, асабліва ў бедных краінах, і ператварае нараджэнне дзіцяці ў прадмет камерцыйных адносін. Яна спасылаецца на вучэнне каталіцкага касцёла і нядаўнія словы Льва XIV, які раскрытыкаваў сурагатнае мацярынства як практыку, што парушае годнасць маці і дзіцяці. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Клопат пра хрысціян» апублікавала справаздачу «Глабальны індэкс пераследу» за 2026 год. Яна прысвечана становішчу хрысціян у больш за 20 краін свету. Паводле справаздачы, каля 388 мільёнаў хрысціян або кожны сёмы вернік жывуць ва ўмовах пераследу і дыскрымінацыі за сваёй веры. У дакуменце адзначаецца пагаршэнне сітуацыі ў Нігерыі, Нікарагуа, Сірыі і Індыі. Аўтары заклікаюць міжнародную супольнасць узмацніць абарону хрысціян і падтрымку рэлігійнай свабоды ў гэтых краінах. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым.

смотак, такая прыемная, калі табе 20. Калі табе 20. Калі табе 20.

І вось новы ранак. Пералічыце на мой рахунак 10 мільёнаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотаапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы з маёй рожай тварам. Дзякуй вам. Прожить чужое житё у тёплых абдымках супергерою на пенсіі. Здзейсніць свае мары, якія абяцалі, калі рука на сэрцы. А ты, як той ліхтар стары, і слёзы ў вачах. Нагадай мінулае, узгадай той страх, што нічога не здарыцца, і ўсё.